ta på seieren til høye gebyr i et selvdiktet eventyr. Det er aldri lettvint å være seg selv. Koster skjortan hvert eneste sprell. Fly mot sola, men gå på en smell. Stå på beina.

som gull. Drømt og fantasert om at jeg svevde høyt mot himmelen som en fugl.

0: Her er NRK Nyheter klokka tre. Fellesforbundet og NHO Reiseliv ble i natt enige, og hotell- og restaurantstreiken dermed over. Resultatet sikrer gode lønnstillegg og forskuttering av sykepenger for over 9000 medlemmer, melder Fellesforbundet. Norge og Frankrike har inngått en ny forsvarsavtale som også inkluderer samarbeid om atomvåpen. Spesialrådgiver Grete Lauglo Østern i Norsk Folkehjelp mener at atomvåpendelen i avtalen markerer et historisk og dypt problematisk veivalg i norsk sikkerhetspolitikk.
1: Det er ikke gitt i det hele tatt at dette en beslutning som vil gjøre nordmenn tryggere. Det ikke sikkert at det fører til mer sikkerhet. Det kan snarere skape mer risiko. Fordi det snakk om her er jo midlertidige utplasseringer av franske atomvåpenbærende fly i andre land, deriblant da nå Norge, som da vil operere langs grensa med Russland, som vil øke faren for eskalasjon og misforståelser som kan føre til bruk av atomvåpen.
0: Og det sa Grete Østern, som spesialrådgiver for våpen og politikk i Norsk Folkehjelp. USA har for andre gang denne uka angrepet iranske militære mål. Amerikanske militære sier til nyhetsbyrået Reuters at det dreier seg om angrep mot et iransk militæranlegg som utgjorde en trussel mot amerikanske styrker og kommersiell sjøfart i Hormuzstredet. Kilden sier videre til byrået at amerikanske styrker har skutt ned flere iranske droner. Nå tennis. Tidligere i det franske mesterskapet ble norske Casper Ruud nesten slått ut av varmen i Paris. Men onsdag fikk publikum se en helt annen utgave av nordmannen.
2: Serbiske Hamad Međedović møter Casper Ruud i et glohett Paris. Og det starter bra for 27-åringen fra Snarøya. Ruud vinner det første settet 6-3 etter solid spill. Casper Ruud fortsetter å holde trykket oppe. Uansett hva Međedović prøver på i dag, har Ruud alltid et svar. Han vinner andre sett 6-2. Også i det tredje settet har nordmannen kontroll. Ruud vinner til slutt 6-4 og klar for tredje runde i Roland Garros.
0: Det sa reporter Johanna Hauge. En bil ble målt i å kjøre 170 km i timen på E18 mellom Nedenes og Fevik. Operasjonsleder Arve Johan Myklebust i Agder politidistrikt sier at fartsmålingen skjedde klokka ett natt til torsdag. I studio, Aud Ragnhild Dorud.
3: Du hører på NRK PN+.

Her er NRK Nyheter klokka 4. Etter 6 uker er hotell- og restaurantstreiken over, i hvert fall for medlemmene i Fellesforbundet. Fellesforbundet og NHO Reiseliv ble i natt enige. Resultatet sikrer gode lønnstillegg og forskuttering av sykepenger for over 9000 medlemmer i hotell- og restaurantbransjen, melder Fellesforbundet. Ifølge forbundet avsluttes streiken klokka 8 torsdag morgen. Men for medlemmene i Parat fortsetter streiken. Parat har ikke kommet til enighet med NHO Reiseliv, og 350 Parat-ansatte i hotell- og restaurantbransjen fortsetter derfor å streike. For våre medlemmer handler denne streiken om helt grunnleggende økonomisk trygghet i hverdagen, sier Parats forhandlingsleder Lars Petter Larsen på fagforeningens nettsider. Norge og Frankrike har inngått en ny avtale om forsvar og samarbeid om atomvåpen. Spesialrådgiver Grete Lauglo Østern

0: I Norsk Folkehjelp mener at atomvåpendelen i avtalen markerer et historisk og dypt problematisk veivalg i norsk sikkerhetspolitikk.
1: Det er ikke gitt i det hele tatt at dette er en beslutning som vil gjøre nordmenn tryggere. Det er ikke sikkert at det fører til mer sikkerhet. Det kan snarere skape mer risiko. Fordi det er snakk om her er jo midlertidige utplasseringer av franske atomvåpenbærende fly i andre land, deriblant da nå Norge, som da vil operere langs grensa med Russland, som vil øke faren for eskalasjon og misforståelser som kan føre til bruk av atomvåpen.
0: Sa Grete Lauglo Østern. Israels militære har i natt utstedt evakueringsordre for beboere i deler av den libanesiske havnebyen Tyr og varsler angrep mot Hizbollah-mål der. Det er Israels tredje evakueringsordre for Sør-Libanon på under ett døgn. Og USA har for andre gang denne uka angrepet iranske militære mål. Amerikanske militære sier til nyhetsbyrået Reuters at det dreier seg om et angrep mot et iransk militæranlegg som utgjorde en trussel mot amerikanske styrker og kommersiell sjøfart i Hormuzstredet. Kilden sier videre til byrået at amerikanske styrker har skutt ned flere iranske droner. En bil ble målt i å kjøre 170 km i timen på E18 mellom Nedenes og Fevik i natt. Operasjonsleder Arve Johan Myklebust i Agder politidistrikt sier fartsmålingen skjedde klokka ett i natt, og at føreren av bilen er anmeldt og førerkortet er beslaglagt. Og det var NRK Nyheter. I studio nå, Harald Berre.
2: NRK P1+.

0: Her er NRK Nyheter klokka fem. Etter seks uker er hotell- og restaurantstreiken over, i hvert fall for medlemmer i Fellesforbundet, for Fellesforbundet og NHO Reiseliv ble i natt enige. For 350 medlemmer i Parat fortsetter streiken. Fellesforbundet melder at resultatet sikrer gode lønnstillegg og forskuttering av sykepenger for over 9000 av Fellesforbundets medlemmer i hotell- og restaurantbransjen. Ifølge forbundet avsluttes streiken i dag klokka 18.08. NHO Reiseliv opplyser at de har akseptert en ny riksavtale, men mener små bedrifter presses til å ta regningen for et problem staten burde løst i form av kravet om forskuttering av sykepenger i 4 måneder. I går kveld ble forsvarsavtalen med Frankrike signert av statsminister Jonas Gahr Støre og forsvarsminister Tore O. Sandvik i Paris. Franske atomvåpen skal bidra til sikkerhet og avskrekking i Europa ifølge avtalen. Støre kaller det en historisk dag for Norge, men Rødts Bjørnar Moxnes stoler ikke på Frankrike som garantist for norsk atomsikkerhet.
1: Det er en veldig dårlig idé, for ingen fransk president vil ofre Paris for noen norsk by, heller ikke for Nordens Paris. Norge har interesse av lav spenning i nord og kjernefysisk nedrustning. Dette er det motsatte.
2: Statsminister Støre sier på sin side at avtalen ikke skal rokke ved Norges egen atomvåpenpolitikk.
3: Norge skal ikke ha atomvåpen på norsk jord. Vi skal ikke finansiere andre lands atomvåpen. Og vi skal jobbe for nedrustning og rustningskontroll.
2: Også SV har kritisert avtalen, men Høyres Ine Eriksen Søreide er positiv.
4: Det er viktig at vi i Europa gjør mer for egen sikkerhet, og det er viktig å tenke nytt om avskrekking når vi nå er i den absolutt vanskeligste og mest krevende sikkerhetspolitiske situasjonen siden 1949.
0: Sa Ine Eriksen Søreide, reporter var Nora Kvernmo Rindal. Israels militære varsler angrep mot Hizbollah-mål og har i natt oppfordret beboere i deler av den libanesiske havnebyen Tyr om å evakuere. Det er Israels tredje evakueringsoppfordring for Sør-Libanon på under ett døgn. Innbyggere bør reise nord for Saharani-elva, heter det. USA har for andre gang denne uka angrepet iranske militære mål. Amerikanske militære sier til nyhetsbyrået Reuters at det dreier seg om angrep mot et iransk militæranlegg som utgjorde en trussel mot amerikanske styrker og kommersiell sjøfart i Hormuzstredet. Oslo bystyre har gitt grønt lys for å bygge Norges høyeste hus. Oslo Horisont ved Oslo S blir 120 meter høyt. Bygningen kan stå ferdig om 3-4 år. Det skriver Aftenposten. Du kan få mer nytt på nrk.no. NRK Nyheter var ved Harald Berre.
5: Du hører på NRK P1+.

0: NRK P1+.
1: Her er NRK Nyheter klokka 5.30. Etter 6 uker er hotell- og restaurantstreiken over, i hvert fall for medlemmene i Fellesforbundet. Forbundet og NHO Reiseliv ble i natt enige. Men for 350 medlemmer i Parat fortsetter streiken. Fellesforbundet melder at resultatet sikrer gode lønnstillegg og forskuttering av sykepenger for over 9000 av Fellesforbundets medlemmer i hotell- og restaurantbransjen. Fellesforbundet avslutter streiken i dag klokka 8. NHO Reiseliv aksepterer ny avtale, men mener små bedrifter presses til å ta regningen overfor et problem staten burde løst i form av kravet om forskuttering av sykepenger i 4 måneder. Norge inngår både en forsvarsavtale og et atomvåpensamarbeid med Frankrike. I avtalen forplikter de to landene seg til å stille opp for hverandre militært. Norge og Frankrike samtaler nå om hvordan franske kjernevåpen kan bidra til avskrekking mot militære trusler. Generalsekretær i Norges Røde Kors, Grete Herlofsson, kaller avtalen et linjeskift i norsk politikk.
2: Det er helt både urovekkende og uforståelig at Norge nå tar det skrittet. Vi har alltid hatt en tilnærming både i utenriks- og sikkerhetspolitikken som skal underbygge folkeretten. Og det å inngå nå et samarbeid med en stat som sier offentlig at de ønsker å øke og ha mer ressurser til sitt atomforsvar, det vil aldri kunne være i tråd med folkeretten. Og det er en illusjon å tenke at verden blir tryggere, at vi har mer atomvåpen, snarere

0: sterkt imot, så må vi jobbe for nedrustning.
1: Grete Herlofsson. Miljøpartiet De Grønne vil ha mer enn en halv milliard kroner til rensing av Oslofjorden. De vil også begrense tråling etter fisk og bremse planene om en ny sprengstofffabrikk på Hurum i Asker. Arbeiderpartiet vil ikke kommentere konkrete krav fra de andre partiene mens forhandlingene om revidert nasjonalbudsjett pågår på Stortinget. Det israelske militære IDF opplyser på meldingstjenesten Telegram at Hizbollah-mål i området rundt Tyre blir angrepet. Tidligere i natt oppfordret IDF-beboere i byen om å evakuere. I Kuwait blir det meldt om rakett- og droneangrep. Kuwaitisk luftvern skyter mot fientlige raketter og droner, melder Kuwaits forsvar på SX i morgentimen i dag, bare timer etter at USA for andre gang denne uka angrep militære mål ved Bandar Abbas i Iran. En bil ble målt til å kjøre 170 km i timen på E18 mellom Nednes og Fevik i Agder. Fartsmålingen skjedde klokka ett i natt ifølge Agder politidistrikt. Føreren av bilen er anmeldt, og førerkortet ble beslaglagt. Og det var NRK Nyheter i denne omgang, i studio Harald Berre.
2: Du hører på NRK PM+.
3: Bjørn Kristoffer Bore er journalist, og han er også både administrerende direktør og redaktør i avisa Vårt Land. Og denne uka er han også tilbake hos oss med morgenandakten.
4: Bibelens klare ord er en ofte hørt frase, og Bibelen kan være veldig klar den. Men i de over 60 bøkene den rommer, så er det nok av uklarheter og selvmotsigelser. Du kan lese at sverd skal smis om til plogjern, og at plogjern skal smis om til sverd. Det ene øyeblikket ber Jesus oss vende det andre kinnet til. I neste øyeblikk jager han i fullt raseri pengevekslerne ut av tempelet. Så er det jo andre tekster som både kan være uklare eller krevende, eller litt underlige. I fjor ba en kristen TV-kanal meg om å sitte i studio for å snakke om mannen i gravhullene, og det er en historie fra Markusevangeliet. Kort fortalt så handler den om en mann som levde alene blant disse gravhullene. Han var plaget av onde krefter og var ganske så utagerende. Og da Jesus kom til disse gravhullene, drev han de onde åndene ut av mannen. Åndene for inn i en svineflokk, og deretter kastet alle grisene seg i sjøen og døde. Etterpå var mannen rolig og frisk, og Jesus ba han gå hjem og fortelle hva Gud hadde gjort. Det er en spesiell historie. I Markusevangeliet så står det at det var hele 2000 griser som styrta i sjøen. Og det står altså ingenting om hva alle disse grisekadaverene gjorde med vannet, eller hva som skjedde med økonomien til de som levde av disse grisene. Sultet grisebøndene etterpå? Det er nå én ting. Men hva er det egentlig Markusevangeliet prøver å fortelle oss her? Hvor glassklare er bibelordene i denne fortellingen? Noen tolker den helt bokstavelig. Dette skjedde slik det ble fremstilt. Mannen var besatt av onde ånder, og Jesus drev dem ut, og de for så inn i en stor flokk griser som løp i døden. Andre leser det mer billedlig. Det kan være en fortelling om psykisk sykdom. Noen sier det handler om motstand mot det romerske riket. At evangelieskribenten brukte kode for å fortelle sitt budskap, slik nordmenn gjorde under okkupasjonen. Andre leser det som en historie om mennesket som ligger under for synd. Og slik diskuterer lærd og ulærd. For Bibelen er ikke alltid glassklar, og den kommer ikke med noen bruksanvisning. Og det er derfor vi fortsatt diskuterer hva som egentlig står der, og hva det skal bety, 2000 år etter Kristi fødsel. Men det er én tolkning som samler alle disse tolkningene om mannen fra gravhulene. Og det er å tenke på det som en historie om hvordan Jesus setter fri. Det rommer alle tolkningene, og jeg mener det er tettest på sentrum i Det nye testamentet. For av og til er det enkleste det beste. Når vi leser Bibelen, bør alt ses i lys av kjernen i kristendommen. Det er en historie om nåde, frelse, nestekjærlighet og håp. Og i den grad det finnes en bruksanvisning for denne kompliserte boksamlingen, så tror jeg det må være dette. Vår Far i himmelen, la navnet ditt helliges, la riket ditt komme, la viljen din skje på jorden slik som i himmelen. Gi oss i dag vårt daglige brød, og tilgi oss vår skyld, slik også vi tilgir våre skyldnere. Og la oss ikke komme i fristelse, men frels oss fra det onde, for riket ditt, og makten og æren i evighet. Amen. Herren velsigne deg og bevare deg. Herren la sitt ansikt lyse over deg og være deg nådig. Herren løfte sitt åsyn på deg og gi deg freden.

God morgen, dette er Meteorologisk institutt i Bergen med værmeldingen for landområdene og de nære havområder, torsdag 28. mai. Og vi starter med noen observasjoner tatt i dag klokken 5. Strømtangen, nord lett bris og 9 grader. Færder 4, nordøst frisk bris, 12 grader. Svennar, nord lett bris, 11 grader. Jomfruland, svak vind, 10 grader. Lyngør, nord lett bris, 10 grader. Oksøy, nord lett bris, 10 grader. Lindesnes, svak vind, 9 grader. Lista, nordvest lett bris, 7 grader. Eigerøya, nordvest lett bris, 7 grader. Oprestad, nord lett bris, 6 grader. Ekofisk, svak vind, 9 grader. Kvitsøy, nordvest laberbris, 8 grader. Utsira, nord laberbris, 9 grader. Slåtterøy, svak vind, 9 grader. Feie, svak vind, 8 grader. Ytterøyenes, flau vind, 9 grader. Kråkenes, sør laberbris, 9 grader. Gullfaks, svak vind, 9 grader. Svinøy, sørvest laberbris, 9 grader. Ona, sørvest frisk bris, 9 grader. Veiholmen, sørvest frisk bris, 8 grader. Sula, vest frisk bris, 8 grader. Heidrun, vest laberbris, 8 grader. Buholmråsa, sør laberbris, 8 grader. Rørvik, svak vind, 7 grader. Nordøyan, sørvest lett bris, 7 grader. Vega, svak vind, 7 grader. Solvær, sørvest lett bris, 8 grader. Myken, sørvest laberbris, 7 grader. Røst, sørvest.

vest laba bris, 8 grader. Hellig vær, vest lett bris, 7 grader. Skrova, sørvest laba bris, 7 grader. Rotvær, sørvest laba bris, 7 grader. Bø i Vesterålen, svak vind, 7 grader. Andøya, vest laba bris, 7 grader. Hekkingen, nordvest lett bris, 6 grader. Torsvåg, svak vind, 7 grader. Fruholmen fyr, nord lett bris, 5 grader. Slettnes fyr, nord frisk bris, 4 grader. Berlevåg, nord frisk bris, 4 grader. Makkaur, nord frisk bris, 4 grader. Og Vardø, nord frisk bris og 1 grad. Så det i Kristiansand-Kjevik, flau vind og 7 grader. Oslo-Blindern, nord lett bris, 9 grader. Bergen-Florida, flau vind, 5 grader. Trondheim-Værnes, sørvest lett bris, 7 grader. Og Tromsø, værvarslinger, svak vind og 5 grader. Så det værvarslet som gjelder til midnatt for landområdene. Østlandet, nordvest bris og for det meste pent vær. Fra i ettermiddag skiftende bris, og på kysten sørvest bris som øker til frisk bris. Fortsatt dels pent vær i sør, og i nord tilskyende og lengst nord i innlandet spredt regn. Agder, nordvest bris, og fra i ettermiddag vestlig bris, og på kysten øst for Oksøy, sørvest frisk bris, og for det meste pent vær. Langfjellet, nordvest bris som dreier til vestlig, og for det meste pent vær. Fra i ettermiddag noe mer skyet i nordlige områder. Så det fjellet i Sør-Norge, unntatt langfjellet. Nordvest bris som dreier til vestlig, og tidlig på dagen frisk bris utsatte steder. Skyet eller delvis skyet, og for det meste oppholdsvær. Fra i ettermiddag litt regn i nordlige områder, og snø eller sludd over ca. 1300-1500 meter. Rogaland, nordvest frisk bris på kysten, og i formiddag minkende til bris, og i kveld sørlig bris, og stort sett pent vær. Hordaland, nordlig bris, i ettermiddag dreiende til sørlig, oppholdsvær, perioder med sol. Sogn og Fjordane, sør og sørvest bris, og ved Stad perioder med liten kuling. For det meste skyet eller det blir skyet, oppholdsvær. Og først på dagen lettere skydekke i sør. Møre og Romsdal, sørvest bris, og perioder med frisk bris på kysten. Og i ettermiddag liten kuling, skyet, enkelte regnbyger. Trøndelag, sørvest bris, og perioder med frisk bris på kysten, og i ettermiddag liten kuling. Skyet, regnbyger, og fra sent i ettermiddag regn. Nordland, sørvest frisk bris i kyststrøk, og liten kuling utsatte steder. I ettermiddag dreiende til vestlig, og avtagende til bris i sør. Senere også i nord. Skiftende skydekke og regnbyger. Troms, nordvest bris, og i formiddag dreiende til sørvest, og på kysten frisk bris, og opp i liten kuling utsatte steder. Skiftende skydekke og perioder med regnbyger. Finnmark, nord eller nordvest bris, og opp i frisk bris utsatte steder. I øst nordlig, opp i liten kuling, avtagende fra i ettermiddag.
regn eller sludd i øst først på dagen. Ellers er det jo ikke et oppholdsvær, men utrygg for spredte regnbyger i øvest. Spitsbergen, nordøst eller skiftende bris, og frisk bris utsatte steder. I ettermiddag dreiende og økende til østlig, liten kuling utsatte steder, og i kveld opp i østlig stiv kuling på Sørkapp. Klarvær eller delvis skyet oppholdsvær. Så det værvarselet som gjelder til midnatt for de nære havområdene. Områdene Skagerrak og Fisker. Skiftende bris, svak sjø, oppholdsvær, god sikt. Fladen, sørøst, liten kuling, svak sjø, oppholdsvær, god sikt. Områdene Utsira sør og Utsira nord. Skiftende bris, svak sjø, oppholdsvær, god sikt. Viking, sørlig frisk bris, svak sjø, oppholdsvær, god sikt. Austampen, sørlig frisk bris, moderat sjø, oppholdsvær, god sikt. Områdene Storeika og Frøyabanken. Sørvest frisk bris, moderat sjø, regn og moderat sikt. Haltenbanken og Storeika Haltenbanken til nullmeridianen. Vestlig frisk bris, moderat sjø, regn, moderat sikt. Sklinnebanken, sørvest frisk bris, moderat sjø, regn og moderat sikt. Trænebanken, skiftende bris, moderat sjø, regn og moderat sikt. Røstbanken, vestlig frisk bris, moderat sjø, regn og moderat sikt. Ytre Vestfjorden, vestlig bris, moderat sjø, regn og moderat sikt. Vesterålsbankene, sørvest frisk bris, moderat sjø, regn og moderat sikt. Banken utenfor Troms, skiftende frisk bris, moderat sjø, regn og moderat sikt. Tromsøflaket, skiftende bris, moderat og perioder med røff sjø, regn, moderat sikt. Hjelmsebanken, skiftende bris, røff sjø, oppholdsvær, god sikt. Og etter hvert regn og moderat sikt. Nordkappbanken, skiftende bris, røff sjø, oppholdsvær, god sikt. Nordbanken, nordlig frisk bris, røff og perioder med veldig røff sjø. Snø med dårlig sikt, og etter hvert perioder med regn og moderat sikt. Og Killingbanken, nordvest frisk bris, røff sjø, regn, moderat sikt, og etter hvert oppholdsvær, god sikt. Og dette var alt fra Meteorologisk institutt. Mitt navn er Gitte Flesland.

0: Her er NRK Nyheter klokka 6. God morgen. Etter 6 uker er hotell- og restaurantstreiken over, i hvert fall for medlemmer i Fellesforbundet. Forbundet og NHO Reiseliv ble i natt enige, men for 350 medlemmer i Parat fortsetter streiken. Fellesforbundet avslutter streiken i dag klokka 8. Fellesforbundet mener at resultatet sikrer gode lønnstillegg og forskuttering av sykepenger for over 9000 av Fellesforbundets medlemmer i hotell- og restaurantbransjen. NHO Reiseliv aksepterer den nye avtalen, men mener små bedrifter presses til å ta regningen for et problem staten burde løst i form av kravet om forskuttering av sykepenger i 4 måneder. Norge og Frankrike har inngått en avtale om forsvar og samarbeid om atomvåpen. Spesialrådgiver Grete Lauglo Østern i Norsk Folkehjelp mener at avtalen markerer et historisk og dypt problematisk veivalg i norsk sikkerhetspolitikk.
1: Det er ikke gitt i det hele tatt at dette er en beslutning som vil gjøre nordmenn tryggere. Det er snakk om her er jo midlertidige utplasseringer av franske atomvåpenbærende fly, som da vil øke faren for eskalasjon og misforståelser som kan føre til bruk av atomvåpen.
0: Sa spesialrådgiver Grete Østern. Irans revolusjonsgarde sier den har angrepet en amerikansk luftbase i natt etter at USA tidligere på natta angrep mål ved havnebyen Bandar Abbas. Angrepet skal ha skjedd før klokka 5 i natt lokal tid. Opplysningene er ikke bekreftet fra uavhengig hold, og USA har så langt ikke kommentert opplysningene. Skjervøy kommune i Troms gir bort tomter for å friste flere til å bygge hus i år. De siste 5 årene er bare ett nytt hus bygget privat på Skjervøya.
2: Det er jo det første huset på mange år, så det er vi utrolig glad for.
3: Ordfører i Skjervøy, Ørjan Albrigtsen, står på en av tomtene som kommunen har gitt vekk gratis. Av rundt 30 tilgjengelige tomter er det foreløpig bare huset som bygges her, som har byggestart i år.
2: Vi er godt fornøyd med responsen. Vi er utrolig glad for at en kommer i gang med byggingen nå, og det 7 andre som står på lista.
3: Sammenlignet med 80-tallet har Skjervøy kommune rundt 700 færre innbyggere i dag. Selv med befolkningsnedgang, mener professor i sosiologi og skjønnsstudier ved UiT, Norges arktiske universitet, Marit Aure, at det er smart av kommunen å ta grep for å tiltrekke nye innbyggere.
4: Det kan være et signal om at kommunen er interessert i folk som vil bygge og bosette seg.
0: Det var reporter Eirik Vågbø som var i Skjervøy. NRK Nyheter, Harald Berre.
5: NRK PN+.

den i hverdag det vanskelige sted. Med mindre håndbagasje enn vi er utstyrt med. De voksne er så store i gjerning og i ord.

av vårt kjøpmannskap. Og vi beregner livet i vinning og i tap. Og det så lett å skubbe de små og svake vekk, og lett dem

0: God morgen og velkommen til Nyhetsmorgen en torsdag i mai, klokka 6.30.
1: Hotell- og restaurantstreiken over for 9000 medlemmer etter at det ble enighet mellom Fellesforbundet og NHO i løpet av natten, men Parat streiker videre.
0: MDG ber om 500 millioner kroner midt i budsjettforhandlingene.
2: Og sørge for at Jonas får oppfylt drømmen sin om å ta vare på Oslofjorden. Han trenger den hjelpen.
1: Regjeringen vil gjøre seg og oss mindre avhengig av USA, men samarbeidspartnerne er negative til den nye forsvarsavtalen.
3: Det er en veldig dårlig idé, for ingen fransk president vil ofre Paris for noen norsk by, heller ikke for Nordens Paris.
0: Og Amnesty krever KI-forbud, mener språkmodellene truer personvernet til millioner av mennesker.
1: Velkommen. Det er Nyhetsmorgen på en torsdag med Marte Kaas Arntzen og Hugo Fermariello.
0: Streiken er stort sett over, Hugo?
1: Det skjedde midt på natten. Det var i hotell- og restaurantbransjen at det er to streiker. Den ene pågår fortsatt, men den ene har holdt på i 6 uker. Reporter Helga Thunheim, hva vet du om avtalen som er kommet på plass?
4: Ja, det stemmer at over 9000 medlemmer i Fellesforbundet nå går tilbake til jobb, og streiken er offisielt over fra klokka 8 i dag tidlig. Et av stridstemaene i denne streiken har vært forskuttering av sykepenger, og her har Fellesforbundet fått fullt gjennomslag i tråd med det som skjedde i frontfaget. I tillegg så får de ansatte et solid lønnsløft. Forhandlingsleder Klas Delp, han kaller det et svært godt resultat og som sikrer lavt lønnet reell vekst.
1: Og når han sier det, så låter det som en full seier for de ansatte. NHO Reiseliv er ikke like fornøyd.
4: Nei, hos arbeidsgiverne så er stemningen en litt annen, for i NHO Reiseliv-sjef Kristin Krohn Devold, hun sier at de mener avtalen er dårlig tilpasset den virkeligheten som er i bransjen. De mener at krav om sykepenger

0: Forskutteringen presser de små bedriftene økonomisk, og i tillegg så retter Devold skarp kritikk mot både Fellesforbundet for manglende kompromissvilje og mot regjeringen som de mener har stått handlingslammet og sett på et problem som staten burde ha løst.
1: La oss se på lommeboken til de som har streiket og skal tilbake på jobb. Hvor mye mer får de å rutte med?
0: Ja, økonomisk så har partene holdt seg innenfor rammen av frontfaget. Alle får et generelt tillegg på 10 kroner og 50 øre, og har du i tillegg et fagbrev så får du 5 kroner opp på dette, så 15 kroner og 50 øre. Og dette resultatet der skal nå sendes ut på uravstemning blant medlemmerne, og så har du frist 11. juni. Og i tillegg så kan jeg nevne at denne ordningen for sykepenger ikke trer i kraft før juni 2027.
1: Streiken er altså over mellom Fellesforbundet og NHO Reiseliv, men noen streiker fremdeles. Hvem?
0: Ja, rundt 350 medlemmer i Parat, de fortsetter streiken, og forhandlingslederen Lars Petter Larsen, han understreker at for deres medlemmer så handler dette fortsatt om helt grunnleggende økonomisk trygghet.
1: Helga Thunheim, takk.
2: Midt i forhandlingene om reviderte nasjonalbudsjett så kommer partiet MDG med et helt nytt krav på mer enn en halv milliard kroner. Partiet de vil ha tiltak for rensing av Oslofjorden, og de vil ha det nå med en gang.
3: Nå er vi nødt til å gjøre et krafttak på Oslofjorden. Den er den viktigste natursaken i Norge, for det er så utrolig mange mennesker som er avhengige av fjorden og kunne leve godt her.
4: Konkret vil MDG begrense tråling og skjerpe oppsynet med nullfiskeområdene i Oslofjorden. Men først og fremst vil de øke støtteordningen for utbedring av fjorden.
3: Hvis vi får det til her, så betyr det også at vi finner en oppskrift som kan funke overalt hvor fjordene er utsatt.
5: Når det gjelder de detaljerte kravene til denne budsjettrunden, så er ikke det noe jeg kommenterer i media, men vi vil selvfølgelig ta alle krav fra MDG seriøst.
2: Til slutt så hørte vi Arbeiderpartiets Tuva Moflagg, som leder budsjettforhandlingene på Stortinget.
1: Vi kaster blikk utover i verden og får med oss andre nyheter. USA og Iran har fortsatt å angripe hverandre. En avtale om å avslutte krigen lar vente på seg. USA sier de har skutt ned 4 iranske droner og angrepet et kommandosenter for å forsvare sine egne styrker og skip i Hormuz-stredet. Den iranske revolusjonsgarden sier de har angrepet en amerikansk base.
2: Det israelske militære IDF opplyser på meldingstjenesten Telegram at Hezbollah-mål i området rundt havnebyen Tyr i Libanon er under angrep. Tidligere natt så oppfordret hæren beboere i byen om å evakuere og flytte seg lenger nord i landet. Dette er den tredje evakueringsorden i ordren i Libanon på under et døgn, og også den mest omfattende under våpenhvilen.
1: Norges høyeste hus skal bli bygd etter 20 år med heftig debatt. Det ble flertall i Oslo bystyre for prosjektet Oslo Horisont. Det ligger over postens gamle brevsenter langs sporene til Oslo sentralstasjon. 120 meter høyt kontorhus blir det ene, og det andre et hotell som skal rage 72 meter i været. Det høyeste av dem blir dermed landets høyeste hus, 10 meter og 30 centimeter høyere enn Plaza Hotellet like ved. Og så må det ikke forveksles med at Bane Nor har lyst til å bygge et hus på, skal vi si, bare 100 meter like ved, som også har fått mye kritikk, men det er ikke vedtatt enda.
2: Apropos høyde, EU vil sette opp tollsatsene mot enkelte kinesiske varer. Det er Financial Times som melder dette. Det er områder der unionen mener Kina utgjør en trussel mot EUs industri, og da gjelder det spesielt kjemisk og metallindustri og også såkalt grønn teknologi.
1: Og så tar vi med at USA har gjeninnført sanksjoner mot FNs spesialrapportør om de palestinske områdene Francesca Albanese, som er italiensk jurist, en av de mest høylytte motstanderne mot Israels krigføring i området. Hun har kalt det for brudd på folkeretten. Hun får da ikke bruke internasjonale banktjenester. Det ble klart i løpet av natten. Ifølge USA og Israel er hun antisemittisk.
2: Vi skal hjem igjen og ut i kulturlivet, for flere forfattere er misfornøyde med hybridforlaget Kalidris og mener at de bruker kunstig intelligens til å gi tilbakemeldinger på bokmanus. Kalidris gir ut bøker mot betaling på 100 000 kroner fra forfatteren, og Kristine Begaa ville avsløre at tilbakemeldingene var skrevet av KI ved å sende inn et manus hun mener ikke holder standarden for utgivning.
6: Dette er historien.

0: om den mørke tiden.
1: Bokmanuset til Christine Begå har blitt refusert av 8 forlag.
0: Den er sendt inn med feil font. Den har ingen kapitler. Og så er det noe sånn random dikt.
1: Det skal aldri bli gitt ut, men nå sender hun det inn til forlaget Kalidris.
0: Aktivisten i meg da, ville sende inn dette manuset for å avsløre dem, rett og slett.
1: For å få gitt ut bok på Kalidris, må forfatteren ut med opp mot 100 000 kroner. I tillegg har flere forfattere anklaget dem for å gi tilbakemeldinger skrevet av KI.
2: Da trodde jeg det var KI. Jeg må ha vært litt tidlig på det med KI, jeg er i 23.
1: Sier forfatter Beate Winther, som også sender inn et manus for å se hvordan tilbakemeldinger Kalidris gir. Etter 7 uker får Begå og Winther svar med 5 minutters mellomrom. Begge har fått ja til å gi ut boka på Kalidris.
3: Nei, jeg tror det er ganske tydelig at dette er KI-generert, ja.
1: Sier professor i lingvistikk og ekspert på KI-språk, Ingrid Falkum.
3: Typisk KI, at det er ting som høres litt sånn fancy ut, men hvis du går liksom litt i sømmene, så ser du at det egentlig er litt sånn substansløst det som står.
1: Tekstene har helt lik struktur og er preget av engelsk ifølge hun. For eksempel har 2 ord i Winther sitt manus blitt oversatt til engelsk.
2: Sparrow fairy, og så var det second cousin.
4: Og det står ikke i ditt manus?
2: Nei, men det står mellomkusin og det står spurvefeen.
1: SBU-er avviser at de bruker KI til å gi tilbakemeldinger.
5: Vi bruker KI som et hjelpemiddel for å sile ut ufullstendig manus, manus som, ja, som bare inneholder bilder for eksempel. Det kom mye rart inn til oss, men alle våre direkte uttalelser, selvfølgelig alt arbeid vi gjør med manus videre, er det personer som sitter og gjør.
1: Leder i Forfatterforbundet, Eystein Hansen, sier at over 20 forfattere har tatt kontakt med dem, fordi de er misfornøyd med kontrakten de har inngått med Kalidris.
6: Vårt inntrykk er at de er så generiske og generelle at vi har lenge mistenkt at det her er kunstig intelligens inne i bildet, hvor man har matet inn manuset, og så får man ut en analyse.
1: Men leder Espejord er ikke enig i kritikken.
5: Det er mennesker som sitter og jobber med manus. Alt vi gir tilbake til forfatteren, borte fra automatsvar da, og ufullstendig manus, det er det mennesker som sitter og jobber med.
7: Og tilbakemeldingene til de 2 forfatterne kan de jo gå inn og lese i nettsaken på NRK.no. Det var Marit Balsvik Vinge som hadde laget denne saken.
8: En historisk dag for Norge, sa statsminister Jonas Gahr Støre i Paris i går. Der signerte han en ny forsvarsavtale med Frankrike. Rødts Bjørnar Moxnes stoler ikke på Frankrike som garantist for norsk atomsikkerhet.
9: Det er en veldig dårlig idé, for ingen fransk president vil ofre Paris for noen norsk by, heller ikke for Nordens Paris. Norge har interesse av lav spenning i nord og kjernefysisk nedrustning. Dette er det motsatte.
10: Statsminister Støre sier på sin side at avtalen ikke skal rokke ved Norges egen atomvåpenpolitikk.
11: Norge skal ikke ha atomvåpen på norsk jord. Vi skal ikke finansiere andre lands atomvåpen. Og vi skal jobbe for nedrustning og rustningskontroll.
10: Også SV har kritisert avtalen, men Høyres Ine Eriksen Søreide er positiv.
12: Det er viktig at vi i Europa gjør mer for egen sikkerhet, og det er viktig å tenke nytt om avskrekking når vi nå er i den absolutt vanskeligste og mest krevende sikkerhetspolitiske situasjonen siden 1949.
8: Fordi, ifølge avtalen, skal franske atomvåpen kunne bidra til sikkerhet og avskrekking da. I Europa, og da også for Norge. Partileder i SV, Kjersti Bergstø, mener det er gode grunner til å inngå en forsvarsavtale med allierte, men kaller samtalen om atomvåpen for et historisk feilgrep.
13: Det å inngå i det franske atomvåpenprogrammet, og det å tro at mer atomvåpen og satsing på atomvåpen er noe som Norges beskyttelse kan hvile på, det er et historisk feilgrep. Verden trenger mindre atomvåpen, ikke mer. Det å avskrekke gjennom atomvåpen, det krever at de man skal avskrekke tror at man er så gal at man er i stand til å faktisk ha vilje til å ta det i bruk. Det er heller andre måter vi kan styrke vår egen forsvarsevne og også samarbeide med andre land i Europa på.
8: SVs Kjersti Bergstø, reporter Nora Kvernmo Rindal.
14: Amnesty International har kommet med en ny rapport der de krever forbud mot diverse språkmodeller, altså innenfor kunstig intelligens. Politisk rådgiver i Amnesty her i Norge, Gerald Folkgaard, velkommen til Nyhetsmorgen. Hvorfor ønsker dere dette forbudet?
15: Altså det vi ønsker,

0: ned persondata om millioner av mennesker og bruke det som grunnlag for å trene opp disse modellene.
1: Så på mine vegne da, hvis noen har da hentet inn uten å be meg om tillatelse mine personopplysninger, hvordan kan det skade meg da å bruke disse modellene?
0: Det skader deg ikke direkte, men det er likevel et inngrep ditt personvern. Det begynner, altså du må ha lov til å bestemme selv hva man bruker dine data til. Og så bidrar den måten å innsamle data på også til at fordommer forsterkes, diskriminerende holdninger forsterkes, kjønnsstereotyper forsterkes.
1: Hvordan da? Hvordan skjer det?
0: Ja, det er fordi dette er data som er samlet inn helt vilkårlig, og som tar med seg alt det av fordommer, misforståelse og feil som er der ute i samfunnet, og blir da rett og slett spiset inn i disse modellene, og bygger opp et modell som tar med seg de samme fordommene. Og det fører til at vi ser at generativ kunstig intelligens lager innhold som da presenterer kvinner som de som tar vare på familie og barn, mens menn er de som er vellykket i yrket, de fremmer stereotyper om mennesker med et mørk hudfarge som fremstilles som skummel. Kvinner med et mørk hudfarge som ber modellene om tegn meg, hvordan skal jeg være suksessrik? For tilbakemelding, da må du bli hvit. Det er liksom den type ting vi ser ganske mye av.
1: Forbud, er det riktig vei å gå? Altså, KI har jo kommet for å bli, er vanskelig å komme forbi det. Hva med å gå i dialog med de som utvikler dette?
0: Ja, vi har, for det første er vi ikke imot KI. Det er viktig å bruke KI. Bruk av KI på mange områder bidrar til at folks menneskerettighet blir bedre ivaretatt. Så dette trenger vi, men vi trenger verktøy som ikke samtidig ødelegger. Vi ser at de som er de mest hensynsløse utviklere, de vinner hele tiden konkurransen, nettopp fordi de ikke bryr seg om personvern, de ikke bryr seg om rasisme og den type ting, og da utkonkurrerer de som fremgår er mer ansvarlig. Og vi har prøvd å være i dialog med disse selskapene i mange år. Her er hele tiden den økonomiske gevinsten som styrer, og dermed mener vi her må man sette ned foten og stoppe noe som tross alt er i strid med menneskerettighetene.
1: Gerald Folkvår i Amnesty, takk for at du kom for å fortelle om hvorfor dere ønsker dere et forbud mot diverse KI-språkmodeller.
0: Takk lige med det.
2: Kvart på 7 er klokken blitt etter nyhetsmorgen i NRK.
1: Hotell- og restaurantstreiken er over for de fleste. NHO, Reiseliv og Fellesforbundet ble enige om forskuttering av sykepenger, blant annet i natt.
2: Hvordan går det med dronning Sonja, som ble lagt inn på sykehuset i går?
1: Og hvordan går det med Skjervøy kommune i Troms, som vil gi bort gratis tomter? Foreløpig så er det bare planlagt ett hus.
2: Og hvordan i all verden skal det gå i kveld? Klokken 8:50 så braker det løs for Norge og Latvia. Norge spiller kvartfinale i hockey-VM for første gang på 14 år. Latvia altså på motsatt banehalvdel, et lag som slo det norske laget i 2 treningskamper rett før mesterskapet. Der i Schweiz det skjer forresten. Likevel drømmer sportsjef Petter Thoresen og hans menn om en historisk semifinale.
3: De norske hockeyspillerne sitter med ganske gode kort på hånda, for i kvartfinalen er Norge underdogs mot Latvia. Et stempel jeg levd godt med gjennom hele mesterskapet, og fungerende landslagstrener Petter Thoresen har en plan også nå.
4: Vi må sørge for at dem ikke synes det er veldig gøy å spille ishockey mot oss, og det synes jeg vi har klart ekstremt bra mot såkalt bedre lag enn oss. Latvia er storfavoritter, de har vært i slutspill i mange år og tatt medalje for noen år siden, så vi må sørge for at dem ikke synes det er gøy å spille mot oss.
3: Lite gøy for Latvia, men veldig gøy i den norske leiren. For ikke bare er det sin første kvartfinale siden 2012. Norge har blitt en joker i mesterskapet, og dermed kan Andreas Martinsen og lagkammeratene til og med drømme om å nå en semifinale. Noe som har vært historisk, for aldri har de norske hockeygutta gått så langt i et VM.
5: Ja, en bra mulighet selvfølgelig, og det merker man jo i gruppa at vi alle vet at går vi ut og fortsetter og spiller den kampen i morgen som det er vår siste, så har vi jo utrolig gode muligheter for å komme oss videre. Og bare å ha en sånn følelse på en måte før en kvartfinale i et VM er jo ganske vilt i norsk hockeysamling.

0: det må noe vilt til i kveld. Latvia har nylig slått Norge i to kamper. Uten at det stresser den norske landslagstreneren.
1: For de to siste treningskampene våre var mot Latvia, som vi tapte med ett mål, en på straffer og en rett ordinær tid, hvis jeg husker riktig. Så vi føler, vi vet hva vi møter, men vi må ta fram vår beste prestasjon for å ta dem, og det har vi planer om.
2: Reporter Karl-Andreas Wold, ishockey-VM kvartfinale i kveld, altså. 10-9.
3: Dronning Sonja ble lagt inn på sykehus i går. Slottet sier at hun har hjerteflimmer og hjertesvikt og skal være innlagt i noen dager for undersøkelser og observasjon. Og reporter Kristi Marie Skrede, hva vet vi om hvordan dronningen har det akkurat nå?
4: Ja, akkurat nå vet vi faktisk ingenting om hvordan dronningen har det, for vi har ikke fått noen oppdateringer fra sykehuset siden i går kveld, da kongehuset kom med denne meldingen om at hun er innlagt. Dronningen ble sykemeldt på søndag etter undersøkelser på Rikshospitalet. Da fikk hun reise hjem for å være der og hvile og få tilpasset medisiner, men så var vurderingen i går altså at hun måtte innlegges likevel, uten at vi skal tolke det veldig alvorlig. En hjertelege sa i går at det kan være bare for å ha mer kontroll og mer apparat og medisiner tilgjengelig, altså et større virkemiddelapparat for å hjelpe dronningen til å ha det bra i den fasen hun er i med hjerteproblemer sine.
3: Så skulle hun jo egentlig vært med kongen på tur akkurat nå. Hva vet vi om hvordan hun har det sånn helsemessig?
4: Ja, vi er jo akkurat nå i Vadheim i Sogn på vei til Askvoll i Sunnfjord, der kongen skal avslutte fylkesturen i dag. En fylkestur som dronningen skulle vært med på, og som hun, ja, det satt langt innenfor dronningen, men aksepterte at hun ikke kunne være med på. Vi er vant med å se en veldig sprek dronning Sonja. Hun er kjent for å ha god helse, men så har hun altså hatt noen hjerteproblemer den siste tiden. Først for halvandet år siden da hun fikk pacemaker etter hjerteflimmer, og så kom litt tilbake da med hjerteflimmer sist veke. Så det er det vi vet, at nå har dronningen fått hjerteproblem. Legen som jeg viste til igjen sier at en av tre i den alderen kan få sånne problem. Så vi vet ikke om dette betyr at helsa henne er alvorlig svekka. Dronningen er altså 88 år, blir 89 om en dryg måned.
3: Og i og med at denne turen til kongen da går som planlagt, det er vel et signal fra slottet også om at dette ikke er så alvorlig?
4: Ja, at kongen fortsetter som før må vi tenke er positivt sånn sett. Og så er det når hun er innlagt til observasjon og flere undersøkelser, så er det vel også et signal om at det kan komme nye avklaringer. Vi vet ikke mer enn det vi sier, og ordet er nok valgt med omhu. Dronningen, det ble sagt på søndag at dronningen var ved godt mot, og vi får håpe at det er det som gjelder også nå.
3: Så ser vi at en forfengelig vestlandshimmel speiler seg i fjorden bak deg, der du står akkurat nå, Kristi Marie Skrede. Hva er det som står på programmet for kong Harald i dag?
4: Ja, i klokka 11 i dag så kommer kongen til Askvoll. Han kommer inn med kongeskipet. Der skal han få besøke den lokale delikatesse- og sjømatbutikken før folkefest og møte med folk i Askvoll. Det er altså aller første gang at kongen kommer til denne kommunen, og det har jeg ventet på lenge, så der kan han vente seg folkefest. Og så skal han samle alle som har gjort denne fylkesturen mulig på kongeskipet i ettermiddag til en mottagelse, og dermed har kongen gjennomført denne fylkesreisen og har kun fem kommuner igjen, før han har vært i alle kommuner i landet.
3: Ja, og hvordan planlegger han å få gjennomført de siste fem der, Kristi Marie Skrede?
4: Ja, den siste i Nordland, den skal kongen og dronningen til allereie i juni. Da skal det til Beian. Så gjenstår det to i Trøndelag og to i Telemark. Og så får vi vente og se hvor tid kongen og dronningen legger planer om å kapre de kommunene også.
3: Men først, altså vakre Vestland i dag, tusen takk skal du ha for at du var med.
2: Etter snart fem år med Taliban-styret,

0: I Afghanistan har jenter fått det mye verre enn før. Allerede har regimen nektet jenter over 12 år å gå på skolen, og nå skal en lovendring åpne for at jenter så unge som 9 år gamle kan bli tvangsgiftet.
1: Tre små jenter hånd i hånd langs en gate et sted i Afghanistan. Kledd i lange svarte klær, hvite hodeplagg og med rosa sekker på ryggen er de på vei til skolen. Men når de fyller 12 år, det slutt. Det snart 5 år siden Taliban satte en stopper for at jenter kunne få undervisning utover barneskolen. For 19 år gamle Alia var det en umulig tanke.
2: Before the ban, my parents passionately encouraged me to study.
1: Før det ble forbudt, oppmuntret foreldrene mine meg til å ta utdanning, forteller hun til BBC. Drømmen var å bli pilot.
2: They believed in me and told me I can definitely achieve my dream of becoming a pilot.
1: Alia ikke hennes virkelige navn, og stemmen hennes en annens for å ivareta sikkerheten. 19-åringen har rømt fra landsbyen sin for å unngå å bli gift.
2: I'm afraid if I return to Dikundi, I will be forced to get married.
1: Situasjonen for afghanske jenter går fra vondt til verre. En ny lovendring åpner nå for at jenter helt nede i 9-årsalderen kan gifte seg, advarer organisasjonen Conflict Analysis Network. Frem til nå har nedre aldersgrense for ekteskap i Afghanistan vært 16 år for jenter. Den nye lovendringen åpner for at aldersgrensen i stedet knyttes til puberteten, skriver den britiske avisa The Times. FN mener nå rettighetene til afghanske kvinner og jenter blir enda mer undergravd. For 19 år gamle Alia dørene for den fremtiden hun drømte om lukka og låst.
2: But now they say the best way for me is to get married, because I can't go to school, to university, I can't even work.
1: Men Alia vil ikke vende tilbake til landsbyen. Hun nekter å gi opp.
2: I will keep resisting until I can no longer breathe. I want a better future.
0: Og det var vår utenriksreporter Kari Scheie som fortalte om dette.
3: Gratis tomt, ja, det burde jo friste skikkelig mange til å komme og bygge hus, tenkte Skjervøy kommune i Troms. Men så viser det seg at de siste 5 årene har bare ett hus blitt bygget privat på Skjervøya. Nå et byggeprosjekt i gang, og ordføreren håper på enda flere.
4: Her jo en aktør i gang med å bygge bolighus, og det jo det første huset på mange år, så det vi utrolig glad for.
5: Ørjan Albrigtsen, ordfører i Skjervøy kommune, står midt på en byggeplass i Hollendavika på Skjervøy. Dette skal bli det første nye huset på øyen som bygges privat på 5 år. Bakgrunnen for at huset bygges akkurat her, at kommunen har gitt bort tomten gratis. Men av rundt 30 tilgjengelige tomter, det foreløpig bare ett hus som har planlagt byggestart i år.
4: Vi godt fornøyd med responsen. Vi utrolig glad for at en kommer i gang med byggingen nå, og det 7 andre som står på lista. Jeg håper nå at 2-3 av dem kommer i gang innen årsskiftet, som fristen vår for å få gratis tomt.
5: Kriteriene for å få en av tomtene uten kostnad å bygge et hus med utleiedel, hvor byggestarten i løpet av 2026. Tiltak som dette for å skaffe flere innflyttere, mener ordføreren kjempeviktig.
4: Vi har sett at det med boligutvikling og mangel på boliger en av de største utfordringene vi står overfor.
5: Jonny Sjøberg har bodd de siste 13 årene på Skjervøy. Han håper at flere vil gjøre som han og slå seg ned i den lille kommunen i Nord-Troms.
6: Det en stor mangel på hus på Skjervøy, slik at det vanskelig for ungdommen som skal gå på skolen her, og det vanskelig generelt for unge mennesker å etablere seg på Skjervøy, slik at det kjempebra at kommunen gjør dette.
5: Men skal det bygges flere boliger, må folk flytte inn i de. Professor i sosiologi og skjønnsstudier ved UiT, Norges arktiske universitet, Marit Aure, peker på at befolkningsutviklingen ikke har lagt opp til noen byggeboom.
7: Trendene jo egentlig en jevn og trutt nedgang i de fleste kommunene.
5: Sammenlignet med 80-tallet har Skjervøy kommune rundt 700 færre innbyggere i dag. Hun mener det smart at kommunen tar grep for å tiltrekke nye tilflyttere.
7: Jeg tenker at det kan være en hjelp. Det kan være et signal om at kommunen interessert i folk som vil bygge og bosette seg.
5: Boligbyggingen i kommunen har vært treig de siste årene. Til tross

0: og at kommunen ligger i innsatszonen, som gir mange økonomiske fordeler. Kommunalsjefen for helse og oppvekst i Skjervøy, Sven Martinsen Torneus, tror at spesielt én ting forklarer dette.
1: Jeg tror jo primært at det er byggkostnadene som holder litt folk tilbake. Forhåpentligvis nå så er det flere og flere som ser verdien av det. Og så tar det jo litt tid å få markedsført og få det her ut til ikke bare dem som har tilhørighet her, men utfører den delen av befolkningen også.
0: Likevel har ordfører Ørjan Albrigtsen troen på at flere vil flytte til Skjervøy i tiden fremover.
2: Det er boligutvikling, det tar tid. Det er ingen quick fix eller enkle svar. Men for oss er det viktig å ha gode, regulerte tomter. Her i Lennevika er det utrolig fine tomter. Det er fantastisk utsikt, det ligger fint til. Vi ser jo at det er mange unge nå som flytter tilbake, så vi føler jo at det er en optimisme i lokalsamfunnet. Flere unge familier og ressurspersoner flytter tilbake. Da blir det jo enda viktigere. Folk vil bo her.
3: Du hørte stemmen til ordføreren i Skjervøy kommune, Ørjan Albrigtsen, og reporter her var Erik Våkebø.
4: Det er mye snakk om fotball-VM, enda det er flere uker til. Det er snakk om kvartfinalen i hockey. Kanskje ja. Vi kommer til semifinalen, kvartfinalen i kveld. Men la oss ikke glemme tennis. Kasper Ruud hadde ingen problemer med å slå Hamad Medjedovic i andre runde i Roland Garros-turneringen i Paris i går. Ruud var pigg etter at han hadde fått litt varmesjokk tidligere i uken. Slo denne serbiske spilleren i tre strake sett, og i morgen er det tredje runde der møter Kasper Ruud Tommy Paul fra USA. Men Ruud har vunnet 4 av 6 kamper mot amerikaneren, så vi får se hvordan det går.
5: Vi skal til VM.
6: Først og fremst er vi jo gode kompiser. Ligger og kødder litt og sånn, så...
5: Erik Solbakken og Morten Ram følger landslagsspillerne frem mot VM i USA.
7: De gleder seg noe sinnssykt. Det er en forventningsreie som ligger over en hel nasjon nå.
8: Det blir så stort, det blir så artig. Man må passe seg for ikke glede seg for mye.
5: Vi skal til VM. Se det nå i NRK TV.
4: God morgen, dette er Nyhetsmorgen i NRK. Klokken er blitt 7.
3: Størstedelen av hotell- og restaurantstreiken er over. Enigheten om blant annet forskuttering av sykepenger kom i natt.
4: MDG ber om 500 millioner kroner til å rense Oslofjorden. Kravet kommer midt i de lukkede egentlig forhandlingene om revidert nasjonalbudsjett.
3: Samarbeidspartnerne til regjeringen er negative til den nye forsvarsavtalen. Hva tidligere forsvarssjef Sverre Diesen mener, det får du vite om cirka 10 minutter.
4: Og vi skal få innsikt i sjefens plan for å takle intens motstand i kveldens VM-kvartfinale i ishockey.
9: Latvia er storfavoritter, de har vært i sluttspill i mange år. Så vi må sørge for at dem ikke synes det er gøy å spille mot oss.
3: Nyhetsmorgen i dag får du av Ugo Fermarello og Marte Kåsa Arntzen.
4: Etter 6 uker er hotell- og restaurantstreiken over, i hvert fall den ene av dem, det er 2 som pågår. Dette gjelder 9000 medlemmer i Fellesforbundet som går til jobb fra om en time klokken 8 i morges. 350 medlemmer i Parat streiker videre. Tone Sofie Aglen, politisk kommentator. Hvem er vinnere og hvem er tapere i dette oppgjøret som de ble enige om i natt?
10: For å si det sånn, jeg så Fellesforbundet har delt masse hjerter på sin Facebook-side til medlemmene, og det kan de gjøre med god grunn. For LO og Fellesforbundet tror jeg kan være veldig godt fornøyd, både med det økonomiske gjennomslaget, men ikke minst også med at de har fått medhold i denne forskuttering av sykelønn. Så tror jeg nok at for NHO og arbeidsgiverne, så tror jeg nok at det her kan få etterspill, for det har lenge vært stor misnøye med at man har strekt seg for langt. Jeg tror nok at en del av deres medlemmer vil være meget misfornøyd med hvor langt NHO har måttet strekke seg.
4: Så hvis vi tar lommeboken og fakta her, så får alle altså et generelt tillegg på 10 kroner og 50 øre mer i timen, og hvis du har fagbrev, så har du 5 kroner mer opp på det igjen, altså 15,50. Og så skal medlem da stemme over dette. Uravstemningen har frist 11. juni. Men den store saken er jo det du nevnte, Tone Sofie Aglen, forskuttering av sykelønn. NHO Reiseliv, Kristin Krohn-Devold, som er direktør der, har kalt regjeringen for handlingslammet. Burde det vært en politisk sak også?
10: Ja, det jo NAV som langt på vei somler med å betale ut disse sykepengene, så det mange sammensatte årsaker til det. Det ikke bare vond vilje, noen ganger har de ikke dokumentasjon, det kan være arbeidstakere fra andre land, men jeg tror veldig mange av de mindre bedriftene føler at dette veldig urettferdig, at de må ta den belastningen, for store bedrifter har jo det her på plass, alle i offentlig sektor, vi NRK har det, og det ikke noe problem for arbeidsgiver å legge ut, men for særlig de minste så kan dette være noe av det som rett og slett kan vippe hele deres lønnsomhet. Så det her har sittet veldig langt inne, så her skal arbeidstakerne være veldig fornøyde med det de har fått gjennom.
4: Men tror du det vil følge en politisk debatt og at NAV må risses litt i de tilfellene hvor de bare er trege, da, hvor det ikke er gode grunner til å forsinke oppgjøret?
10: Nå har man jo kommet med mer penger for å effektivisere NAV, og jeg tror nok at NAV alltid vil være under debatt, men jeg tror nok den store diskusjonen vil nok være på arbeidsgiversiden, hvor man opplever at det veldig strekk i laget, hvor den industrien har strekt seg for langt og hitt for mye etter, mens de mindre bedriftene som ikke like lønnsomme, som sliter mer, må gi det samme, og at det ganske stor misnøye internt i den store NO-familien.
4: Midnatt går meklingsfristen ut for tre andre oppgjør. Hva står på spill?
10: Ja, det jo veldig mange ansatte da. Det alle kommunene, det Oslo som et eget tarifområde, og ikke minst også staten. Her forhandler de om alt fra lønn til kanskje særlig arbeidstid, og også tarif, om det skal en eller to tarifavtaler i staten. Og det veldig viktige saker, som det kanskje kan høres veldig tørt ut.
4: Tone-Sofie Haglund, bli med videre.
11: Det er noen forhandlinger som fortsetter, for midt i budsjettforhandlingene så fremmer MDG et helt nytt krav. Det på mer enn en halv milliard kroner, og de mener at det skal gå til rensing av Oslofjorden. Partiet vil også bremse planene om en ny sprengstofffabrikk på Hurum i Asker. Det handler også om å unngå forurensing. Og kravet det kommer på toppen av alle de andre milliardkravene fra de rød-grønne partiene under forhandlingene om revidert nasjonalbudsjett på Stortinget.
12: Du ser liksom tangen helt øverst, og så ser du lurven rundt denne kjettingen. Det der bare lurv.
13: MDG-leder Arild Hermstad har tatt med partifelle Une Bastholm og NRK ut til seilbåten på Malmøya i Oslo. Sola skinner på det som framstår som rene sommeridyllen. Men algene under overflaten ved båtripa viser at noe galt med Oslofjorden.
12: Det surt og næringsfattig og fortrenger alle mulige andre bra ting som vi trenger i fjorden for at det skal vokse, ja, for at det skal komme liv her da.
13: Hvordan skulle det sett ut her da?
12: Nei, altså det som skulle vært her, det var jo tareskog, tang, sjøstjerner, blåskjell, småfisk.
13: Og det mer han savner, minst en halv milliard kroner. Det nemlig prisen på det nye budsjettkravet som MDG nå velger å flagge helt åpent midt under de lukkede forhandlingene om revidert nasjonalbudsjett med Arbeiderpartiet, SV, Rødt og Senterpartiet.
14: Nå vi nødt til å gjøre et krafttak på Oslofjorden. Den den viktigste natursaken i Norge, for det så utrolig mange mennesker som avhengig av fjorden og kunne leve godt her.
13: Og Hermstad ikke alene om å ha dette som hjertesak. Ved siden av flere unge i jobb var det nettopp Oslofjorden statsminister Jonas Gahr Støre trakk fram under partilederutspørringene til Erlend Mørk i valgkampen.
15: Det bor et par millioner rundt Oslofjorden, og den det bare helt avgjørende at vi redder.
14: Men problemet jo at veldig mange av de som sier de vil gjøre det, de prioriterer det ikke når det kommer til stykket. Og der har vi tenkt å bevise at vi skal prioritere det, og sørge for at Jonas får oppfylt drømmen sin om å ta vare på Oslofjorden. Han trenger den hjelpen.
13: Konkret vil MDG begrense tråling og skjerpe oppsynet med nullfiskeområdene i Oslofjorden. Men først og fremst vil de øke støtteordningen for utbedring av fjorden.
16: Så krever jo mer penger også til kommunene til å få renset kloaken. Og så må vi jo sørge for at det ikke nå blir nye forurensningskilder til fjorden.
13: For partiet vil nemlig kreve at massene fra mudring av Nye Borghavn skal lagres på land, og i tillegg bremse planene om en ny sprengstofffabrikk på Hurum i Asker.
14: Hvis du skal la være å ødelegge natur, ja, så kan du ikke godkjenne den type prosjekter. Du må bare si nei.
13: Arbeiderpartiets Tuva Moflag, som leder forhandlingene om revidert nasjonalbudsjett på Stortinget, sier alle de fem rødgrønne partiene opptatt av Oslofjorden.
17: Når det gjelder de detaljerte kravene til denne budsjettrunden, så ikke det noe jeg kommenterer i media, men vi vil selvfølgelig ta alle krav fra MDG seriøst. Vi har en frist om å bli enige fredag 5. juni ved midnatt, og det den fristen vi jobber frem mot.
11: Reporter her var Mats Rønning, og du kan kommentere, politisk kommentator Tone-Sofie Haglen. Hvor vanlig det å forhandle revidert budsjett på den måten her?
10: Det jo ikke normalt, men så det heller ikke så veldig mye som som vanlig i norsk politikk om dagen. Revidert skal jo egentlig bare være en justering av budsjettet, men nå har jo disse fem samarbeidspartiene nærmest gjort dette her til et helt nytt statsbudsjett, og så nå kommer jo MDG etteranmeldt etter at de har startet forhandlingene med et ganske dyrt

0: nytt krav, så det mye å si om den saken.
1: Men det betyr jo at MDG må ha greit selvtillit på at dette kommer til å gå gjennom. Tror du de har rett I det?
0: Jeg tror I hvert fall at MDG har et stort markeringsbehov og har en del å ta igjen, både etter forrige budsjettrunder og ikke minst at Senterpartiet fikk presset gjennom å sette ned dieselprisene. Så tror jeg nok at MDG har vært smartere denne gangen med å velge en sak som mange vil ha stor forståelse for. Rensing av Oslofjorden, hvem ikke for det på en måte? Mye lettere enn for eksempel det å fase ut oljenæringen som var kravet deres I fjor.
1: Så har vi hørt Jens Stoltenberg si til det kjedsommelig at dette bare en justering som du var inne på I sted. I hvor stor grad tror du han vil beskrive en halv milliard som en justering?
0: Jeg tror nok han prøver å gjøre revidert til det en gang skal være, men jeg tror den kampen har det nok allerede tapt, for det beløper seg jo allerede mange milliarder kravene fra de ulike samarbeidspartiene, og det skjedde jo allerede før de startet å forhandle, med det at Senterpartiet gikk bak ryggen på sine venner og fikk et budsjettsak I havn sammen med de borgerlige om nettopp drivstoffavgiftene.
1: Og I og med at du sier at regjeringspartnerne her har gjort dette til en litt ny idrett, hvor enkelt tror du det å sitte I regjering om dagen?
0: Jeg tror det veldig krevende, men vi ser jo fra dag til dag at det kommer stadig nye flertall på Stortinget. Veldig mange går mot regjeringen, men så vi også I foregårs at Arbeiderpartiet og FRP gikk sammen og fant et flertall om motorferdsel, så det veldig mye storleik og mye nye allianser på Stortinget om dagen som gjør det sikkert veldig krevende å styre, men mye å rapportere om for oss som jobber I media.
1: Takk for at du gjorde det hos oss I dag igjen, Tone-Sofie Aglen.
2: Nå kommer reaksjonene på forsvarsavtalen mellom Norge og Frankrike som ble undertegnet I Paris I går. Den åpner for at franske atomvåpen skal bidra til avskrekking I Europa og dermed også for Norge. For SV-lederen dette et historisk feilgrep.
3: Klar tale fra statsminister Jonas Gahr Støre etter at han signerte forsvarsavtalen med Frankrike I går.
4: Norge skal ikke ha atomvåpen på norsk jord. Vi skal ikke finansiere andre lands atomvåpen. Og vi skal jobbe for nedrustning og rustningskontroll.
3: Men flere skeptiske til den nye avtalen. SV-leder Kirsti Bergstø kaller den et feilgrep.
5: Men det å inngå I det franske atomvåpenprogrammet, og det å tro at mer atomvåpen og satsing på atomvåpen noe som Norge sin beskyttelse kan hvile på, det et historisk feilgrep.
3: Hun får blant annet støtte fra Rødts Bjørnar Moxnes.
6: Det en veldig dårlig idé, for ingen fransk president vil offre Paris for noen norsk by, heller ikke for Nordens Paris. Norge har interesse av lav spenning I nord og kjernefysisk nedrustning. Dette det motsatte.
3: Røde Kors og Norsk Folkehjelp også skeptiske til Norges forsvarssamarbeid med Frankrike.
7: Og det å inngå nå et samarbeid med en stat som sier offentlig at de ønsker å øke og ha mer ressurser til sitt atomforsvar, det vil aldri kunne være I tråd med folkeretten.
3: Sier generalsekretær I Røde Kors, Grete Herlofsson. Grete Lauglo Østern, spesialrådgiver I våpenpolitikk I Norsk Folkehjelp, tror dette en beslutning som ikke vil gjøre nordmenn tryggere.
8: Det snakk om her jo midlertidige utplasseringer av franske atomvåpenbærende fly, som da vil øke faren for eskalasjon og misforståelser som kan føre til bruk av atomvåpen.
3: Høyre-leder Ine Eriksen Søreide stiller seg positiv til avtalen, og mener den et viktig steg for et tettere samarbeid.
9: Det viktig at vi I Europa gjør mer for egen sikkerhet, og det viktig å tenke nytt om avskrekking når vi nå I den absolutt vanskeligste og mest krevende sikkerhetspolitiske situasjonen siden 1949.
2: Høyre-lederen til slutt, reporter Linda Fedler. Sverre Diesen, forsker ved Forsvarets forsvarsinstitutt. Det du nå, tidligere forsvarssjef og ikke minst general. Hvor mye substans det I denne avtalen? Hva blir forandret fra og med nå fra det samarbeidet vi allerede har med Frankrike?
10: Det jo dette atomspørsmålet som selvfølgelig får en del oppmerksomhet, men bortsett fra det, så jo dette en relativt normal, må vi si, bilateral forsvarsavtale om den type samarbeid som nå blir mer aktuelt I Europa, som konsekvens av at vi ikke lenger kan regne med amerikanerne I samme grad.
2: Ja, det et signal om det, eller det også noe mer vi kan gjøre? Vi hørte I reportasjen at noen frykter da fly med atomvåpen atomvåpen ombord stasjonert på norsk jord?
10: Jeg tror jo at når nettopp når regjeringen tar sjansen på å inkludere atomspørsmålet I en sånn for øvrig ganske alminnelig, må vi si, avtale, så understreker jo det nettopp at det en form for sikkerhetspolitisk signalering. Og når man tar altså opp et viktig spørsmål I en sammenheng hvor vi ellers som alltid har stolt på amerikanerne, så jo det I seg selv det samme som å si, uten å si det eksplisitt, at vi bekymret for den uthulingen av den amerikanske sikkerhetsgarantien som vi ser, og det vi så bekymret for, at vi faktisk villige til å begynne å diskutere kjernevåpen med våre europeiske allierte.
2: Men det en realitet det at da med dette kan franske fly plutselig da være I Norge med atomvåpen ombord, som vi hørte?
10: Ja, det der jeg sier at jeg tror vi skal foreløpig være litt avslappet når det gjelder liksom, hva dette samarbeidet så vil føre frem til, og hvilke konkrete konsekvenser det kommer til å ha. Dit det langt, og så foreløpig jo dette et snakk om å begynne å snakke sammen om disse spørsmålene. Og det jo ikke tvil om at hvis det altså blir slik at vi ikke lenger kan regne med amerikanerne, og at Europa skal skaffe seg en militær kapasitet som erstatter det amerikanske nærværet, konvensjonelt og kjernefysisk, ja, så vil atomspørsmålet nødvendigvis komme opp. Da det på mange måter elefanten I rommet.
2: Som en forsvarsstrateg da, og en som da har sett på sikkerheten I landet, hva vil du si til den som frykter at vi dermed blir et mer utsatt mål?
10: Det vil jeg si en helt feil tolkning. Vi blir jo ikke noe mer utsatt I denne forbindelse, fordi vi nå diskuterer kjernevåpen I europeisk sammenheng, enn vi har vært med de samme våpnene I amerikansk, under amerikansk kontroll.
2: Hvorfor vil Frankrike inngå disse avtalene? Altså, 9 andre land har sluttet seg til dette initiativet, Sverige og Danmark også. Vi slo opp I franske aviser, de to største, Le Monde og Figaro. Dette nevnt med en liten notis som de har tatt fra nyhetsbyråene. I Norge har det vært tapetsert nyheter siden I går I kveld klokken 6 da det ble kjent.
10: Ja, og det selvfølgelig fordi dette en vesentlig større nyhet I Norge enn det I Frankrike, og det har jo sammenheng med at i det franske selvbildet så det helt naturlig at Frankrike har en sånn rolle. Og det jo det vi kanskje reagerer litt på I Norge. Det ikke tvil om at president Macron og Frankrike ser det som en viktig oppgave og at Europa skal ta et større ansvar for sin egen sikkerhet.
2: Men det bare ridderlighet fra deres side, Nei, eller har Frankrike en egen interesse der?
10: Definitivt ikke, for det klart det franske selvbildet jo selvfølgelig også med I bildet her, og franskmennene synes jo åpenbart det naturlig og riktig at de skal ha en lederrolle I denne sammenheng, ellers var det ikke franske.
2: Sverre Diesen, forsker ved Forsvarets Forsvarsinstitutt. Takk for at du kom til Nyhetsmorgen.
11: Klokka 16 minutter over 7. God morgen.
2: Og dette overskriftene våre I dag. 6 uker med hotell- og restaurantstreik over for de fleste av de streikene. Vår politiske kommentator mener Fellesforbundet vinneren.
11: Ikke så mye som minner om våpenhvile mellom Iran og USA nå. Angrepene fortsetter fra begge sider.
2: Råkjøring I Trollstigen gjør folk I nærheten urolige, og de ber om lavere fartsgrenser.
11: Og så valgkampen I nabolandet vårt I gang. Statsminister Ulf Kristersson han åpner for å samarbeide med landets ytre høyreparti etter valget til høsten. Og der får borgerlig CD hjelp fra et ganske nytt og høyreorientert mediehus. 100% Sverige. Og I tillegg til å prøve å hjelpe borgerlig side å vinne valget, da, så vil de også ta opp kampen mot Sveriges allmennkringkaster SVT. Torbjørn Røe Isaksen, politisk redaktør I E24, velkommen til Nyhetsmorgen.
12: Tusen takk.
11: 100% Sverige, hva det for noe?
12: Det er en kanal som sier at de skal ta opp kampen mot allmennkringkasterne I Sverige. De skal rett og slett levere nyheter, men borgerlige nyheter. og så har de en visuell profil som ja, normalt vil man kanskje tenke på sånne alternative medier som noen som har satt opp et lite webkamera i kjellerstua si. Her det nesten det motsatte. Det en slags blanding av Fredrik Skavlans talkshow og debatten, men med borgerlige politikere og egentlig en slags borgerlig fasit for hva de ønsker å gjøre.
11: Hva slags videoer det de sender ut, og hvordan ønsker de å appellere til folk og tiltrekke seg publikum?
12: Dette en kanal som da for det første har en politisk

0: politisk agenda, det er hele målet deres. Og så de en klassisk sånn, vi bruker alle mulighetene som sosiale medier gir oss. De lager lange programmer, intervjuer med politikere og andre, men de lager også snutter. De har for eksempel en økonom som også lager dansevideoer. De lager show, de har... De ble kjent blant annet for at Ulf Kristersson, svenske høyre statsministeren, ble servert champagne og tok en liten nipp av det. Det var ikke så vanlig for en sittende statsminister, kanskje. Så det er en blanding av glam og borgerlig politikk som de pakker inn som journalistikk.
1: Hva gjør dette med det politiske medielandskapet i Sverige?
0: Det gjør noe. Det klart at de en liten mygg sammenlignet med NRKs søsterorganisasjons Sveriges Televisjon, men Henrik Jönsson, som gründeren bak dette, og som ser ut som han klippet ut fra et glam-magasin om hva en ung svensk man skal være.
1: Ordentlig partisvenske.
0: Ja, en ordentlig partisvenske, sånn utseendemessig. Han har blitt et symbol på en slags ny høyreside, men interessant nok så har han opptatt av, jeg hadde dem på en sesjon på en mediekonferanse i Bergen, og han var opptatt av at vi skal ikke være den negative innvandringskritiske høyresiden, så de mye mer sånn skattelette og glede og champagne og markedsliberalisme, mer enn de sivilisasjonsforfall og nå holder muslimene på å ta over landet.
1: Du sier jo at de bitte små sammenlignet med SVT, men hvordan påvirker det politikken, tror du, nå på vei inn i et valgkampsår da, eller sesong?
0: Det påvirker politikken på to måter. For det første så det allerede en diskusjon i Sverige, dratt i gang av folk på venstresiden, om de store kanalene, for eksempel SVT, nå prøver å appellere til det samme publikummet. Vi ser det jo litt i Norge også. Særlig unge menn har da i Sverige også gått mot høyre. Det andre er at dette jo kanaler som får særlig på sosiale medier masse visninger på klippene sine. Så dette jo stoff som lett å dele, og som da en blanding av journalistikk og politisk budskap.
1: Hva kan de store medieorganisasjonene, NRK og SVT, lære av denne framgangsmåten og kanskje appellere til de som vanligvis ikke følger så mange medier da, i sosiale medier?
0: Det holdt jeg på å si, det må vel SVT og NRK sånn finne ut selv med alle sine ressurser, men jeg tror, eller merket det allerede forrige gang i Norges valgkamp, så var det sånn at før så laget sosiale medier innhold basert på det de store mediene hadde laget først. Nå var det også sånn at de store mediene plukket opp innholdet fra de uavhengige mediekanalene, og for eksempel denne serien til gutta fikk mye oppmerksomhet da de bestemte seg for å gå inn i politikken. Og så det jo selvfølgelig en diskusjon som har vært der så lenge NRK har eksistert omtrent, om det sånn at norske medier har en slags slagside mot venstre, og det som interessant med det prosjektet men også verdt å advare mot, da, eller i hvert fall være litt skeptisk til, det at de sier, vi har en slagside 100%, vi vil få en borgerlig regjering valgt. Og da blir det interessante spørsmålet som jeg stilte dem da jeg hadde et intervju med dem, det hva hvis det kommer en borgerlig skandale som kan velte valget for de borgerlige partiene, hva gjør dere da? Ja, kanskje trykker vi det, svarte Henrik Jönsson, men da må det være noe som reelt, ikke noe som bare tull og tøys.
1: Transparens i alle fall.
0: Transparens.
1: Takk skal du ha, Torbjørn Røe Isaksen.
2: I dag skal Politisk kvarter handle om et av de en av forrige stortingsperiodes store stridstemaer. Og nå blir det endret i Stortinget. Håvard Grønli, hva snakker vi om?
3: Da snakker vi om lakseskatten, som vi for 3-4 år siden diskuterte i det vide og det breie. Oppdrettsselskapet fikk innført det som blir kallet en grunnrenteskatt. Det en skatt fordi de bruker våre felles naturverdier, fjordene, til å tjene penger. En sentral del av det skattesystemet var et prisråd som definerte hva verdier selskapet skulle skatte av. Og nå går Senterpartiet sammen med høyresiden og vedtek at dette rådet nå skal bort. Forsvinne i praksis hele lakseskatten da, spør vi.
2: Kvart på 8, Politisk kvarter i Nyhetsmorgen.
1: Råkjøring skaper utrygge dager for folk som bor under Trollstigen i Møre og Romsdal. Det altså en million turister som kjører opp denne nasjonale turistveien hver sommer. Så kommer det noen fartsdumper nå, men fartsgrensa gjennom

0: om dalen den blir stående.
1: Her jo for eksempel 170 kilometer. Det klokka 12 midt på dagen.
2: I ekstremfart på vei mot en nasjonal turistveg. Trollstigen har en million besøkende hver sommer. De fleste kommer for å oppleve den spektakulære naturen, men noen ser ut til å bruke Isterdalsvegen som en racingbane. Ingeborg Sletta bor ved vegen og fortvilt over at ikke noe skjer.
1: Vi har en utfordring med at de både kjører for fort og at vi har så utrolig mange biler at gjennomsnittsfarten blir lav, og da velger de å ikke gjøre tiltak.
2: Beboerne i området har brukt mye tid og krefter til å kjempe for lågere fartsgrense. Men nå skjer det ting. Asfaltbilene kommer. Odin Falk glad for at det ble sett opp fartshumper på den neste delen av vegen.
3: Det vi veldig glad for. Og så håper vi det at vi kan fortsatt bli hørt på de andre tingene vi brenner for, da, med å få lavere fartsgrense og tryggere veier for oss som bor her.
2: Samme hvor mye folk sier fra, så vil ikke de som bestemmer komme deg i møte. Fartsgrensa på 80 ved foten av Trollstigen blir uforandret, det sier Jon Hauger. Han leder for plan- og trafikkseksjonen i Møre og Romsdal fylkeskommune.
4: Det jo fartsgrenser som vurdert gjentatte ganger, både av fylkeskommunen og Statens vegvesen, og det ingenting i kriteriene fra de nasjonale kriteriene som tilsier at farten kan settes ned på de øvrige strekningene der.
1: Jeg vil gjerne si at jeg kan gå i dialog med oss, og at jeg kan utvise litt skjønn. Gjør tiltak sånn at det er godt å både være turist og fastboende som bor langs veien her.
5: Det sa Ingeborg Sletta. Hun kjemper altså for lavere fartsgrenser på Isterdalsveien. Reporter i Rauma, Tore Ellingsæter.
6: I kveld skjer det. Norge spiller kvartfinale i ishockey-VM for herrer, og det første gang siden 2012, hvis du har bodd under en stein de siste dagene og ikke fått med deg det. Det Latvia som Norge skal spille mot, og en av de som gleder seg til kampen, det du, Espen Abrahamsen. Du stand-up-komiker, og så du tidligere hockeyspiller. Velkommen!
7: Du, takk for det.
6: Du, Latvia, vi hørte jo Petter Storesen si litt tidligere i sendingen at det vi må sørge for at de ikke liker å spille mot oss.
7: Ja.
6: Hvordan tror du sjansen for å ta det viktigste først?
7: Nei, altså jeg tror jo det så gode sjanser det har vært noen gang. Jeg jo svært positiv. Og jeg blir jo glad når jeg sitter og ser på sosiale medier at det legges ut en ny video fra de hockeygutta som synger optimist hvert 10 minutter her nå. Så det åpenbart ikke bare jeg som positiv. Og så tror jeg det det beste laget man kunne møtt fra den andre gruppa. Så nei, jeg må ærlig innrømme at nå går jeg litt sånn og håper på semifinalen, altså.
6: Du der, altså?
7: Ja.
6: Den stemningen som har spredt seg nå de siste dagene, hvordan har det vært å være hockeyspiller i den tidligere hockeyspiller, da?
7: Ja, tidligere med storbokstaver, men nei, det jo veldig, veldig gøy da, når man glad i ishockey og ser at det får oppmerksomhet. Jeg jo jobber litt på det NRK-huset her, men det må være lov å si at det lov å legge hockey også på forsiden på, liksom på fronten på nyhetskanalen. Det gøy med hundekjøring og orientering, men det også gøy med ishockey, så det mulig å få det opp også.
6: Litt større sport som på verdensbasis også.
7: Ja.
6: Kanskje. Du har et travelt om dagen. Det sportsdesken brenner, du driver og jobber med nytt stand-up-show. Hvem av de som spiller på laget i dag tror du kunne hatt samme yrke som deg sånn i etterkant?
7: Ja, det jo et veldig godt spørsmål. Jeg så jo det sportssjefen der nede, men så Patrick Thoresen driver og holder noen talere sånn i garderoben før kamper og synger og holder på, så det virker som han savner å være i garderoben, så kanskje vi skal få noe på scenen i stedet.
6: Det godkjent humornivå på...
7: Ja, jeg vet ikke om det hadde vært stående applaus på nye latter, men han hadde sikkert klart seg.
6: Det å fyre hverandre opp i garderoben, i kveld for eksempel, foran denne kampen mot Latvia. Hva betyr det?
7: Ja, altså det jo viktig å liksom være klare. Det går jo veldig fort i internasjonal ishockey. Jeg har selv opplevd det når jeg liksom har spilt U20-VM og U18-VM og sånn, at jeg var ikke klar. Så det er viktig at, viktig at man forbereder seg godt, og at alle på samme bølgelengde.
6: Hva det de har gjort annerledes enn det du gjorde den gangen?
7: Du, det har jeg reflektert litt på. Jeg tror jeg har kommet frem til at hadde jeg visst det, så hadde jeg ikke sittet her med deg. Da hadde jeg vært nede der og skulle spille kvartfinale. Men det klart at det er jo mye hardt arbeid og talent selvfølgelig som ligger i bunnen der. Og så det mye bra som skjer med norsk ishockey om dagen. Det jo bare flere og flere som blir draftet til NHL, og det flere og flere i Sverige, så nei, det veldig kult å følge med på norsk hockey.
6: Hva det som skjer sånn generelt sett da, når vi plutselig blir så mye bedre?
7: Nei, det vel, altså det jo...
6: Vi sier jeg, for det jo alle oss, selvfølgelig.
7: Ja. Nei, det jo sånn, det har jo selvfølgelig mye å si da, sånn som det som skjer nå, at det jo flere og flere som inspirert til å ha lyst til å spille ishockey. Det sikkert den generasjonen som kom med unge gutter nå, så jo liksom på Zuccarello og Thoresen og sånn, og de kom til kvartfinale i 2012. Og så det det evinnelige spørsmålet med at... Jeg så Jonas Gahr Støre var ute og gratulerte Norge, for det var ikke måte på hvor stolt han var, men de kan jo prøve, det jo, de ikke så glad i å bygge ishaller, det vel flere ishaller i Stockholm enn det i hele Norge, så kan du starte med å prøve å få til det, så tror jeg det blir veldig bra der.
6: Nå sendte jo du en tydelig oppfordring ut der da, Espen Abrahamsen. Hvis du skal spå noe resultat i kveld, sånn kort til slutt, hvordan tror du det går?
7: Skal vi si 3-1 til Norge da? Jeg tror det.
6: Ja.
7: Det liksom sånn, det jo, Norge spilte to treningskamper mot Latvia nå rett før VM, og tappte begge. Så da alle gode ting tre, og så tar Norge i kveld.
6: Da det altså semifinale, ifølge Espen Abrahamsen. Ja. Tusen takk for at du kom til Nyhetsmorgen, så får vi bare krysse fingrene og heie det vi gode for i kveld. Straks Jon Branes klar med siste nytt.
8: Podcast fra NRK.
9: I Hallingdal forsøker et kristent ektepar å drive onde ånder ut av en psykisk syk kvinne.
10: Vi sang og vi ba og vi kommanderte og det plagene hadde jo vondt.
9: Ekteparet mener at kvinnen har dæmoner i seg.
10: De klamrer seg fast for disse her kreftene. Vil ikke slippe tak, de klorer seg fast alt de kan.
8: Hør Dæmonutdriveren i appen NRK Radio.
11: Her NRK Dagsnytt klokka 7.30. At en streik over betyr ikke at alle fornøyde. Nye budsjettkrav fra MDG i siste liten.
12: Nå vi nødt til å gjøre et krafttak på Oslofjorden. Den den viktigste natursaken i Norge.
11: Og i kveld det landslaget i ishockey vi skal heie på. God morgen altså. Vi begynner med at streiken i hotell- og restaurantbransjen delvis i alle fall over etter 6 uker. 9000 medlemmer i Fellesforbundet går tilbake til jobb om en halv time, og reporter Helga Thunheim, hva det Fellesforbundet har fått gjennomslag for?
13: De ansatte får et solid lønnsløft på mellom 10 og 15 kroner i timen. Et av stridstemene har vært forskuttering av sykepenger, og her har Fellesforbundet fått fullt gjennomslag i tråd med det som skjedde i frontfaget. Dette NHO misnøyde med. Kristin Krohn Devold, sjef i NHO Reiseliv, sier at avtalen dårlig tilpasset virkeligheten i bransjen, og at det presser de små bedriftene økonomisk. Og i tillegg så retter Devold skarp kritikk mot Fellesforbundet for manglende kompromissvilje, og mot regjeringen som hun mener har stått handlingslammet og sett på et problem som staten burde ha løst.
11: Og politisk kommentator Tone Sofia Aglen, hvorfor går NHO Reiseliv med på noe de ikke fornøyd med?
14: Det handler nok først og fremst om at NHO ga etter for dette her i frontfaget, og da det lett at de andre må følge etter. Og når også Virke i samme bransje ga etter, så var det vel et spørsmål om tid før NHO Reiseliv også måtte gi etter for dette kravet, men det betydelig misnøye i NHO-familien, så jeg tror nok at dette kan få etterspill.
11: 6 uker med strek har fått mye oppmerksomhet, og vi skal si at Parat, YS-forbundet, fortsetter sin strek foreløpig. Men ved midnatt så kan det bli en enda større strek i det offentlige. Hva det partene her først og fremst mekler om, Tone Sofie?
14: Her det jo hele offentlig sektor, kommune, stat og Oslo som mekler, og det handler om alt fra lønn, det handler om arbeidstidsordninger, i hvilken grad arbeidsgiver kan pålegge arbeidstid. Og så i staten så handler det om retten til 1 eller 2 tariffavtaler, høres kanskje litt tørt ut, men det handler om fordeling av lønnsmidler på en arbeidsplass, og dette ganske viktige saker for partene.
11: Tørt, men viktig. Takk, Tone Sofia Aglen. Meklingsfristen der går ut ved midnatt, og det følger vi med på her i NRK Nyheter. Nå skal vi til Stortinget, der det midt I budsjettforhandlingene, og der MDG kommer med et helt nytt krav. Mer enn en halv milliard kroner til rensing av Oslofjorden. Partiet vil også bremse planene om en ny sprengstofffabrikk på Hurum I Asker for å unngå ytterligere forurensning. Og dette det hittil siste av flere

0: milliardkrav fra de rødgrønne partiene, mens forhandlingene om revidert nasjonalbudsjett pågår. Og vi skal komme til den saken etter hvert, men vi skal ta med fra Midtøsten at revolusjonsgarden I Iran sier de har angrepet en amerikansk luftbase I Midtøsten I natt norsk tid. De sier det var et svar på at USA tidligere på natta angrep mål I havnbyen Bandar Abbas ved Hormuz-stredet, og dette blir kalt de alvorligste krigshandlingene mellom USA og Iran etter at en våpenhvile kom I stand I april. Men da altså MDG og Oslofjorden.
1: Du ser liksom tangen helt øverst, og så ser du lurven rundt denne kjettingen. Det der bare lurv.
2: MDG-leder Arild Hermstad har tatt med partifelle Une Bastholm og NRK ut til seilbåten på Malmøya I Oslo. Sola skinner på det som framstår som rene sommeridyllen. Men algene under overflaten ved båtripa viser at noe galt med Oslofjorden.
1: Så det som skulle vært her, det var jo tareskog, tang, sjøstjerner, blåskjell, småfisk.
2: Og det mer han savner. Minst en halv milliard kroner. Det nemlig prisen på det nye budsjettkravet som MDG nå velger å flagge helt åpent midt under de lukkede forhandlingene om revidert nasjonalbudsjett med Arbeiderpartiet, SV, Rødt og Senterpartiet.
1: Nå vi nødt til å gjøre et krafttak på Oslofjorden. Den den viktigste natursaken I Norge.
2: Og Hermstad ikke alene om å ha dette som hjertesak. Ved siden av flere unge I jobb var det nettopp Oslofjorden statsminister Jonas Gahr Støre trakk fram under partilederutspørringene til Erlend Mørk I valgkampen.
3: Det bor et par millioner rundt Oslofjorden, og den det bare helt avgjørende at vi redder.
1: Der har vi tenkt å bevise at vi skal prioritere det, og sørge for at Jonas får oppfylt drømmen sin om å ta vare på Oslofjorden. Han trenger den hjelpen.
2: Konkret vil MDG begrense tråling og skjerpe oppsynet med nullfiskeområdene I Oslofjorden. Men først og fremst vil de øke støtteordningen for utbedring av fjorden.
4: Så krever jo mer penger også til kommunene til å få rensa kloaken.
2: Arbeiderpartiets Tuva Moflag sier alle de fem rødgrønne partiene opptatt av Oslofjorden.
5: Når det gjelder de detaljerte kravene til denne budsjettrunden, så ikke det noe jeg kommenterer I media, men vi vil selvfølgelig ta alle krav fra MDG seriøst.
0: Reporter på Stortinget og I båt, Mats Rønning. Det kommer flere reaksjoner på den nye forsvarsavtalen mellom Norge og Frankrike som ble undertegnet I går. Både organisasjoner og partier mener franske atomvåpen dermed skal sikre og avskrekke også I Norge.
6: Klar tale fra statsminister Jonas Gahr Støre etter at han signerte forsvarsavtalen med Frankrike I går.
7: Norge skal ikke ha atomvåpen på norsk jord. Vi skal ikke finansiere andre lands atomvåpen. Og vi skal jobbe for nedrustning og rustningskontroll.
6: Men flere skeptiske til den nye avtalen. SV-leder Kirsti Bergstø kaller den et feilgrep.
8: Men det å inngå I det franske atomvåpenprogrammet, og det å tro at mer atomvåpen og satsing på atomvåpen noe som Norge sin beskyttelse kan hvile på, det et historisk feilgrep.
9: Og det å inngå nå et samarbeid med en stat som sier offentlig at de ønsker å øke og ha mer ressurser til sitt atomforsvar, det vil aldri kunne være I tråd med folkeretten.
6: Sier generalsekretær I Røde Kors, Grete Herlofsson. Høyre-leder Ine Eriksen Søreide stiller seg positiv til avtalen.
10: Det viktig at vi I Europa gjør mer for egen sikkerhet, og det viktig å tenke nytt om avskrekking når vi nå I den absolutt vanskeligste og mest krevende sikkerhetspolitiske situasjonen siden 1949.
0: Reporter her, Linda Fedler. I går ble dronning Sonja lagt inn på sykehus med hjerteflimmer og hjertesvikt. Hun blir på Rikshospitalet I Oslo I noen dager til undersøkelser og observasjon. Reporter Kristi Marie Skrede, du følger Kong Haralds reise på Vestlandet, som slottet sier går som planlagt. Betyr det at tilstanden til dronninga ikke så alvorlig?
11: Vi kan I alle fall lese av det at det ikke så alvorlig at kongen må avbryte og reise hjem, og det sier sitt. Dronninga ble jo sykmeldt på søndag og skulle hvile hjemme og få tilpasset medisiner. Da var vurderingen at hun ikke måtte være innlagt for sin tilstand, men så har det altså endret seg. Ifølge leger kan det være fordi at en kan gi annen type hjelp på sykehus enn en kan hjemme, og at det ikke betyr at tilstanden svært alvorlig.
0: Dronningas helse jo dronningas egen, men hva vet vi om hvordan det går med henne, Kristi Marie?
11: Ja, dronninga har jo færre konstitusjonelle plikter enn kongen, derfor får vi ikke så

0: ofte vite hvis dronningen har helsevansker, men det vi har grunn til å tro at hun har vært sprek og rask og frisk I alle år. Men for halvandet år siden fikk hun hjerteflimmer første gang og fikk da pacemaker, og så kom dette tilbake nå I forrige veke.
1: Takk, Kristi Marie Skrede I Vadheim I Sogn. I kveld så det ishockey. Det kvartfinale I VM for menn. Det første gang Norge med på 14 år, og Latvia et lag som Norge slo I to treningskamper før mesterskapet. Derfor drømmer trener Petter Thoresen og laget hans om en historisk semifinale.
2: De norske hockeyspillerne sitter med ganske gode kort på hånda, for I kvartfinalen Norge underdogs mot Latvia. Et stempel jeg levd godt med gjennom hele mesterskapet, og fungerende landslagstrener Petter Thoresen har en plan også nå.
3: Vi må sørge for at dem ikke synes det veldig gøy å spille ishockey mot oss, og det synes jeg vi klart ekstremt bra mot såkalt bedre lag enn oss. Latvia storfavoritter, de har vært I slutspill I mange år og tatt medalje for noen år siden, så vi må sørge for at dem ikke synes det gøy å spille mot oss.
2: Lite gøy for Latvia, men veldig gøy I den norske leiren. For ikke bare det sin første kvartfinale siden 2012. Norge har blitt en joker I mesterskapet, og dermed kan Andreas Martinsen og lagkammeratene til og med drømme om å nå en semifinale. Noe som vil ha vært historisk, for aldri har de norske hockeygutta gått så langt I et VM.
4: Ja, en bra mulighet selvfølgelig, og det merker man jo I gruppa, at vi alle vet at går vi ut og fortsetter å spiller den kampen I morgen, som det vår siste, så har vi jo utrolig gode muligheter for å komme oss videre. Og bare å ha en sånn følelse på en måte før en kvartfinale I et VM jo ganske vilt I norsk hockeysamling.
1: Følg med på ishockey I NRK og Sport I kveld. Reporter Karl-Andreas Wold, ansvarlig Marit Selmer Nederlid, heter Jon Brannes.
5: Vi nærmer oss sommer- og festivalsesong, og det til glede for noen og til forargelse for andre. En festival midt inne I skauen mellom Kragerø og Bamble engasjerer og frustrerer. Der fortviler naboene over bråk, rus, naturødeleggelser og menneskebæsj, mens den kjente tekno-DJ'en og arrangøren Geronimo mener festivalen bra for området.
6: Det lange håret rister I takt med musikken der Øyvind Årli, også kjent som DJ Geronimo, står I DJ-bua nede ved vannet. Det tett regnvær, massevis av mennesker danser og en artist jonglerer med flammer. Vi midt inne I skauen mellom Bamble og Kragerø. Det blåmalte trestammer, dunkende bass og lys som setter farge på den mørke skauen. Vanligvis så høres det sånn ut her. Men om sommeren har den kjente techno- og house-DJ'en festival og hundrevis av mennesker på besøk.
7: Ja, fester og fester. Vi samles bare masse bra mennesker som har de samme interessene for musikk og skog og friluftsliv. Da. Så vi her en helg, en lang helg. Det veldig eksotisk for folk som vant til urbane strøk å kunne komme hit. Og, ja, mange har lært seg liksom, å greie seg ut her, da. Bare med ståpås og telt eller hengkøye.
6: Men musikken, menneskene og alt som hører med har fått naboene på begge sider av kommunegrensa til å reagere.
8: Vi opplever jo en del forsøpling. Både små brukerposer, altså bokser, bæsj ikke minst. Som ganske markant da, I de områdene de telter. Og generell slitage da, som har gjort at vi måtte hogge hele det området de var I.
6: Det sier Åste Kiel. Hun nabo på Bamlesida og har flere ganger fått store teltleire på sin eiendom.
7: Det ikke noe jeg kan ta meg skylda for på en måte. Altså at folk gjør fra seg skogen, det en ting. Det aldri fulle folk eller overstadig beruset folk. Da vil de tatt vare på det og bedt til reisedagen etterpå.
6: Men det folk som har kommet og banket på dører, brutt seg inn I hus I nabolaget her. Hva vil du si til det?
7: Ja, det et tilfelle av det at det har skjedd det, på alle de årene.
6: Rundt bordet på loven hos Åste møtes flere naboer til festivalen både fra Kragerø og Bamle. Lena Halvorsen, Lasse Svensen og Anne-Sofie Årdalen skeptiske til festivalen.
9: Det helt vilt.
10: De har en lite hensynsfull tilnærming til naturen med forsøpling og støy og lys da, som pågår døgnet rundt.
11: Det som skremmer meg jo det at det en stor risiko med tanke på skogbrann. Og blir det en skogbrann

0: liker forstyrrer folk, og vi helst ikke blir forstyrret selv eller for så vidt.
1: I tillegg til at flere av naboene kritiske, har Øyvind Årlig et annet problem. DJ-en og hans venner har nemlig satt opp flere bygninger på området. En stor lavo, DJ-bod, brygge og flere plattinger. Dette gjort uten at det søkt om, og Kragerø kommune har gitt beskjed om at dette må rives.
0: Den loven den jo for å sikre allmannaretten for alle. At de kan kunne komme ut i naturen, og sånn som jeg ser det, så jeg gjør det motsatte. Jeg privatiserer ikke, jeg åpner opp. Om vi må rive det, så må vi rive det. Vi slutter ikke å ha festa for det.
2: Reporter her var Stian Vorsø Simonsen. Dette Nyhetsmorgen. Klokka 7.44. Hotell- og restaurantstreiken over for 9000 medlemmer etter at det ble enighet mellom Fellesforbundet og NHO i natt, men Parat streiker videre. Regjeringen vil gjøre seg mindre avhengig av USA, men samarbeidspartiene negative til den nye forsvarsavtalen med Frankrike.
3: Det en veldig dårlig idé, for ingen fransk president vil offre Paris for noen norsk by, heller ikke for Nordens Paris.
2: Det sa Bjørnar Moxnes. Og MDG ber om en halv milliard kroner midt i budsjettforhandlingene. De vil de bruke til å rense Oslofjorden. Det blir det mer om i Nyhetsmorgen. Men aller først, her Håvard Grønli og Politisk kvarter.
4: Et av de store stridsspørsmålene for fire år siden i ferd med å bli endret gjennom et stortingsvedtak om lakseskatten. Får norsk oppdrettsbransje nå en mer presis skatt med mindre byråkrati? Eller får rike laksebedrifter nå skatte det de vil? Fordi en lønnsom oppdrettsnæring bruker vår felles grunn, fjordene, ble det bestemt at de skal betale skatt for dette. Grunnrenteskatt på havbruk. Men mange selskap har kontroll på alle ledd i fiskeproduksjonen, og ikke alle ledda bruker naturen. Det gjør det vrient å si hvor mye en skal skatte av. Så det ble opprettet et prisråd som berekner den skattbare verdien på fisken i sjøen. Dette prisrådet vil Stortinget nå avvikle. Bransjen har hele veien vært kritisk til rådet. Også Simon Nesse Økland i mellomstore Bremnes Seashore på Bømlo mener prisrådet ikke har klart å definere verdiene helt presist.
5: Problemet at markedet ikke bare består av standard laks. Når en har spesialprodukt, ulike kvaliteter og langsiktige avtaler, da blir bildet mer sammensett. Vi mener det ryddig å gå tilbake til skattlegging av faktiske priser.
4: Økonomiprofessor Karen Helene Ultveit Mo derimot leier utgreiningen av skatt for bransjen og svært kritisk til avvikling av prisrådet.
6: Det mener jeg kommer til å bidra til at grunnrenteskatten på havbruk uthules fullstendig, og at man nærmest gjør skatten til en frivillig form for skatt. Alle de store selskapene der såkalt integrerte selskaper. Det vil si at de selger den laksen som da skal være gjenstand for grunnrentebeskatning i stor grad til seg selv for da videre behandling. Det svært lønnsomt for de å prise den laksen lavt på den måten å få en lav skatt. Og derfor så trenger vi normprisrådet for å få på plass det som en korrekt pris i forhold til hva den prisen ville vært dersom de hadde solgt direkte i markedet.
4: Høyres forslag ligger nå an til å få flertall. Dette prisrådet som berekner verdier for lakseskatten skal bort. Bård Ludvig Thorheim fra Høyre, hvorfor må det forsvinne?
7: Jeg er utrolig stolt over at Høyres forslag du får flertall og at vi får avviklet det. Og vi må starte litt med det større bildet så vi forstår hva dette dreier seg om. Det var små familieeide bedrifter som var pionerer og startet oppdrettsnæringen i lokalsamfunnet som var fraflyttingstrua. Så kom Arbeiderpartiet inn, og det som har blitt Norges nest største eksportnæring, ga de en sånn trippelbeskatning på, med da grunnrenteskatten, som de først foreslo på 40%, normprisrådet, som ga feilbeskatning, og et enormt byråkrati for selskapene og for staten, og i tillegg økt skatt på lokalt norsk eierskap. Og summen av det her gjør at de som startet, de familieeide bedriftene, de gir opp, og vi får en konsolidering og bare store bedrifter igjen. Og nå sier vi

0: få i hvert fall bort normprisrådet, så at vi får skatt på reelle verdier. Det her har skatteetaten gode rutiner for. De har en egen avdeling for internprising og et sterkt reglement for det. Men regjeringen har lagd et byråkratisk monster som må vekk, og det er fordi at de er fjern fra verdiskaping av kysten og ikke forstår næringslivet.
1: Men hva blir det nå da? Skal selskapet rapportere selv hva de skal skatte av da?
0: Nei, vi skal følge det skattesystemet som vi har ellers i samfunnet, som er at du skatter basert på reelle verdier, og det må jo dokumenteres gjennom revisorrapporter, både prisfastsetting og verdier, og det kontrolleres av skatteetaten på vanlig måte, og som sagt, skatteetaten har en avdeling for å gjøre akkurat det her, men regjeringen har stått i veien, de har laget et system som selvfølgelig har blitt helt skjevt, og som næringen er helt uenig i, og det er systematisk feilbeskatning over tid, for du klarer ikke å lage en teoretisk laksepris som stemmer med virkeligheten.
1: Lakseskatten ble innført da Senterpartiet satt i regjering med AP, og nå går Senterpartiet igjen sammen med høyresiden for å endre noe som dere var for før. Hva har skjedd, Bjørnar Hillegram?
2: Grunnleggende ligger jo fast nemlig at næringen må bidra mer til fellesskapet. Det er utrolig viktig næring langs kysten som skaper store verdier, først og fremst fordi de er dyktige, men nå fordi de har tilgang til sjøarealer, så det ligger jo fast i at man skal bidra mer til lokalsamfunnet og fellesskapet. Samtidig må vi ha et skatteregime som oppleves som treffsikkert, rettferdig og ubyråkratisk. Og vi har lyttet til næringen, som har vært helt entydig på at dette treffer dem veldig dårlig, ikke minst små og mellomstore aktører, og vi har lyttet til næringen, og vi har hatt et landsmøtevedtak allerede for et år siden. Så fremmet vi forslag om å gjøre noe med dere, men det ble ikke flertall den gangen. Nå har det vært i flertall, og det blir godt tatt imot i næringen.
1: Men jeg hører det slik at Senterpartiet garanterer for at det fortsatt skal være en lakseskatt.
2: Jeg tror at det har kommet for å bli, og jeg ser ingen parti som i realiteten gjør noe for å ta bort det.
1: Vil Høyre fjerne den da?
0: Vi var sterkt imot den, men vi kommer til å videreføre den på et lavt nivå, rett og slett for at næringen trenger forutsigbarhet, at vi ikke bytter den skatten ved hvert regjeringsskifte.
1: Ok, lågast mulig nivå da, kanskje. Even Rød fra Finanskomiteen, Arbeiderpartiet. Da må regjeringen endre lakseskatten, sier Stortinget. Hvordan ser du på det?
3: Arbeiderpartiet er jo for at vi skal skattlegge en næring som er svært lønnsom, som driver på, basert på våre naturressurser. Det er en god norsk verdi at vi skattlegger store overskudd fra den type næringer, og da trenger vi også en både riktig og etterprøvbar verdisetting av fisken. Og da mener vi at normprisråd eller prisråd er en modell som sikrer det, og som sikrer at vi ikke får utfordringer med det Karen Ulltveit Moe peker på, for eksempel da skatteplanlegging og potensielle skattehull som er utfordring for rettferdig skatt.
1: Ja, så du mener stortingsvedtaket åpner for skattehull?
3: Jeg mener det er en utfordring, og det er ikke bare jeg som mener, det mener jo også Ulltveit Moe, som har vesentlig mer peiling på økonomi enn meg selv. Det er en utfordring. Det er ikke en utfordring fordi at næringen eventuelt vil utnytte det. Det er en utfordring at vi som politikere lager et skattesystem som gjør det mulig å gjøre den type grep internt i store selskaper. Så vi mener at det er rettferdig at en næring som tjener store, store penger på våre felles naturressurser også bidrar med en rettferdig andel. Til
1: Men tilpassing og en viss grad av skatteplanlegging har jo også skjedd under dagens system, når man har hatt et prisråd.
3: Det er alltid en utfordring i et skattesystem at man kan planlegge for skatten sin, og så er det vår oppgave å sørge for at vi har et system som i minst mulig grad åpner for det, i hvert fall som åpner for det, sånn at de store får muligheten til det, og de mindre får mindre muligheten til det. Det er en utfordring vi ser med den løsningen Høyre har lagt på bordet, men så er det også verdt å bemerke at det Stortinget har gjort, er jo å vite hva man ikke vil ha, men ikke hva man vil ha. Det åpner jo også for en uforutsigbarhet knyttet til hvordan dette kommer til å løses i fremtiden.
1: Vi får ta en ting av gangen. Thorheim, skattehål som de store kan komme best ut av.
0: Dette viser jo hvor virkelighetsfjerne Arbeiderpartiet er. De holder seg til modellene sine i stedet for å faktisk forstå næringslivet, forstå hvordan politikken i praksis skjer der ute i bedriftene. Og det vi har sett, det er jo at hele næringen sier det blir feil på feil på feil på beskatninger. Og den tilpassningen vi snakker om, det er jo rett og slett på grunn av det feilslåtte systemet som er innført. Og det er jo et veldig godt skatteprinsipp at du rett

0: slett skatter av de reelle verdiene, og det det gode rutiner for skatteetaten til å kontrollere. Så det her, det Arbeiderpartiets politikk som problemet, og jeg reagerer også på at Rød fremstiller det som en sånn fullkomment system, når selv hans egen partileder, Jonas Gahr Støre, til sjømatnæringen tidligere år sa, det her system vi må se på, vi må vurdere endringer. Han erkjenner jo at det ikke fungerer spesielt bra.
1: Det har ikke jeg noe problem med å erkjenne jeg heller. Et hvert system og skattesystemet vårt i særdeleshet har behov for at vi leiter etter forbedringer både på innretning og på hvordan vi driver det. Altså det byråkratiske siden av hvordan man inndriver en skatt. Det vi åpne for. Det har vi allerede gjort noen grep på og kommer helt sikkert til å gjøre grep i fortsettelsen også, fordi at det viktig for næringen, og det også viktig at vi tar vårt ansvar på å gjøre dette minst mulig byråkratisk og utfordrende.
2: Nå har vel Even Rød rett i at Stortinget ikke ferdig med å vedta hva som skal komme i staden. Stortinget vet ikke bare hva som skal bort, Bjørn Arild Gram. Men hvis det dette med, som Thorheim nevner da, med kontroll fra skatteetaten som blir erstatninga, du helt sikker på at det gir mindre byråkrati for oppdrettsnæringen?
3: Vel, det i hvert fall det systemet vi har for næringslivet ellers, at man bygger på regnskapsstandarder. Det finnes jo godt innarbeid regnskapsstandarder for konsern, for selskap som opererer i flere land, som også del av havbruksnæringen gjør.
2: Det... Men du sikker på å gi en mindre byråkrati for samfunnet da?
3: Nå har vi tatt tak i en situasjon hvor næringen har vært entydig på, og ikke minst små og mellomstore aktører, at dette fører til byråkrati. Man har selv besøkt mange bedrifter, man har ansatt mye folk, det tusenvis av rapporteringer som skjer, for dette her er kjøp og salg fra time til time, og man opplever at man må betale en skatt som ikke står i stil med de inntektene og kostnadene man har, for det er et normprisråd, det er en normpris som er fastsatt, som om man kan ha en annen kostnadsstruktur, og dermed bli straffet for det. Det har vi mange eksempler på.
2: Nå var det sånn at man forventet at det skulle dra inn flere milliarder, og det første skatteåret så kom det under 1 milliard. Hva Senterpartiet sitt ønske for denne skatten da? Skal den dra inn mer, eller vil dere ha den på det lave nivået, eller gjerne mindre?
3: Vi vil ha den på det nivået den skal være i forhold til de reelle inntektene og kostene som i næringen. Det det
2: da
3: som
2: må han vel ha en idé om hva det skal gi til samfunnet?
3: Det har vært ulike tall på det her, og antagelig har anslagene som opprinnelig var der vært for optimistisk. Og det er klart, næringen har tilpasset seg et nytt skattesystem. Det skjer i alle næringer. Det hadde jeg gjort det. Du forholder deg til de reglene som det. Det er klart, her var det helintegrerte selskap, og når du da fikk en skatt som skulle skatte verdien av laksen på merkanten, så måtte du da organisere deg i forhold til det. At det har skjedd er ikke unaturlig, og så kan det være ulikt syn på dere mellom selskapene og skattemyndighetene, og da kan det også komme rettsvister som vil avklare det.
2: Mm. Rød, er ikke disse tallene i seg selv at den drog inn mye mindre enn den hadde tenkt? Egentlig et bevis på at denne ordningen med et prisråd ikke fungerte sånn den tenkte.
1: Så vi har akkurat innført en ny skatt. Når man gjør det, så skapes det utfordringer knyttet til hvordan man skal drive inn den skatten. Det er uenighet knyttet til hva som skal være skattebart, og hvordan man skal vurdere de tallene som ligger til grunn. Og det gjør at det oppstår noen tvister, det vet vi at det allerede er. Det gjør også at provenyet er lavere. Så jeg mener jo at man nå bør la denne skatten sette seg, få lov til å fungere. Det er knappe to år siden man satt i gang med et prisråd, og det er veldig kort tid der hvor det har fått lov til å fungere. Det gjør også at man får den type utslag. Vi tror at provenyet blir høyere, og så er jeg enig med Gram om at det viktige er jo ikke et eller annet tall som har vært et anslag engang. Det viktige er jo at man skattlegger rettferdig, og at man har etterprøvbare verdisetting som sørger for at man får det provenyet som er riktig utifra hvilke verdier som skal beskattes.
2: Provenyet, altså skatteinntektene til staten da. Men Thorheim, er ikke det et poeng at dette har ikke virket så lenge? Skulle ikke en gitt det litt mer tid?
0: Jeg tror hvis vi gir det enda mer tid, så vil vi jo da få rettsak på rettsak, fordi at det er fullstendig, altså det er feilbeskatning veldig ofte, og det kommer til å bli et mareritt egentlig for både selskapene og for myndighetene å forholde seg til. Så her bør man ta de erfaringene til etterretning at dette ikke fungerer. Og så tror jeg også man, hvis man har en bedre politikk for havbruk og verdiskaping, så vil også skatteinntektene øke fra både grunnrenteskatt og annen skatt. Og jeg vil oppfordre Arbeiderpartiet til å faktisk snakke med næringslivet og forstå hvordan politikken deres fungerer i praksis. Se frustrasjon der ute. Jeg tror du vil også oppdage, hvis du snakker med fagbevegelsen der ute i selskapene, ikke bare fagbevegelsen i Oslo, så vil du se at det ganske ulike oppfatninger rundt her.
1: Ja, vi har flere oppgaver som politikere. Den ene oppgaven er selvfølgelig å tilrettelegge for at næringslivet får de vilkårene som skal til for å utvikle seg. De fleste av de store selskapene i Norge har hatt en verdiøkning i løpet av de årene hvor grunnrenteskatten har fungert, også med normpris, så det går relativt bra i havbruksnæringen. Men vi har også en oppgave i å sørge for at vi fordeler de ressursene som skapes basert på norske naturressurser på en rettferdig måte. Det sikrer vi ved å ha en grunnrenteskatt som fungerer på en rettferdig og etterrettelig.
2: Thorheim, er du ikke redd for professorens bekymring for at dette kan egentlig føre til at selskapene definerer litt selv hva de skal skatte av?
0: Nei, det er jeg overhovedet ikke bekymret for, fordi man gjennom regnskap, revisorgodkjente rapporter, så må man jo bevise at man opererer med reelle verdier i selskapet, reell og riktig prissetting, og så har skatteetaten veldig gode systemer for å kontrollere det, også intern prising. Så den kritikken ser jeg ikke over hodet, men jeg er bekymret for at professoren og Arbeiderpartiet er så villige til å legge en svær rapporteringsbyrde og administrasjon på næringslivet okay. Vårt. De skal skape verdier, ikke rapporter.
2: Takk til Bård Ludvig Thorheim, Bjørn Arild Gram og Even Rød. Programleder i dag var Håvard Grønli.
4: God morgen fra NRK Nyheter. Klokka 8. Sykefraværet i Norge økte fra fjerde kvartal i fjor til første kvartal i år, og gikk fra 6,5 til 6,6%. I alt 8,9 millioner arbeidsdager gikk tapt i legemeldt sykefravær de tre første månedene i 2026, og det var nesten 100 000 flere tapte arbeidsdager enn på samme tid i fjor. NHO Reiseliv er misfornøyde med avtalen med Fellesforbundet. De tariffavtalen stansa deres streik i hotell- og restaurantnæringen. LO-forbundet sier de har fått et solid lønnsløft og gjennomslag for forskuttering av sykepenger. Kristin Krohn Devold i NHO Reiseliv sier mange bedrifter vil slite med å betale ut sykepengene i stedet for NAV.
5: Vi prøvde å få til vesentlige forbedringer i forskutteringsordningen. På ett område har vi fått til en klar forbedring. Vi har klart å skjerme sesongbedriftene bedre ved at du må ha vært ansatt ikke 6 måneder, men 9 måneder før forskutteringsplikten gjelder for bedriftene. Men vi fikk dessverre ikke til et unntak for de minste bedriftene, slik vi hadde ønsket, og det er vi veldig lei oss for.
4: Samtidig fortsetter YS-forbundet Parat sin streik, der 350 medlemmer har lagt ned arbeidet, for de er ikke enige med NHO Reiseliv. Partene i lønnsoppgjøret i det offentlige møtes i mekling i dag, og fristen for å bli enige går ut ved midnatt. Blir det brudd, kan 12 000 ansatte i kommuner og fylkeskommuner, samt 2500 statsansatte, streike fra i morgen. Det har kommet flere reaksjoner etter at Norge undertegnet en forsvarsavtale med Frankrike som også omfatter atomvåpen. SV sier avtalen er et historisk feilgrep, Røde Kors kaller den rystende og uforståelig, mens statsminister Jonas Gahr Støre sier avtalen ikke endrer norsk atomvåpenpolitikk. Tidligere general- og forsvarssjef Sverre Diesen, som er sjefforsker ved Forsvarets forskningsinstitutt, sier avtalen er et nytt signal fra den norske regjeringen.
6: Nettopp når regjeringen tar sjansen på å inkludere atomspørsmålet i en sånn for øvrig ganske alminnelig, må vi si, avtale, så understreker jo det nettopp at det er en form for sikkerhetspolitisk signalering. Og så er jo det i seg selv det samme som å si, uten å si det eksplisitt, at vi er bekymret for den uthulingen av den amerikanske sikkerhetsgarantien som vi ser. Og det er vi så bekymret for at vi faktisk er villige til å begynne å diskutere kjernevåpen med våre europeiske allierte.
4: Og akkurat nå rykker nødetatene ut til et gassutslipp utendørs i Halden sentrum, skriver Halden Arbeiderblad. Omfanget er fortsatt usikkert, men Østfoldbanen er stengt. NRK Nyheter, Jon Brannes.
7: Og her de lokale nyhetene fra NRK Stor-Oslo. Dataangrepet i Lørenskog tidligere i mai startet med at en ansatt lastet ned et virus fra en falsk nettside. Ifølge Romerikes Blad kartla hackerne kommunens nettverk i over to uker før angrepet. Kommunedirektøren sier til avisa at den ansatte ikke kan klandres fordi fellen var så avansert. Ansatte i kommunen jobber fortsatt en del manuelt, da flere av systemene ikke oppe og går igjen. Et flytende oppvarmet helårsbad kan være på plass utenfor operan før neste vinter. Pilotprosjektet i påvente av et permanent oppvarmet sjøbad samme sted. Et slik bad en del av Fjordbyavtalen i Oslo bystyre, det opplyser byutviklingsbyråd Anita Leirvik North.
8: Man jobber jo med å finne en permanent løsning, som man jo i gang med regulering. Og så har man samtidig parallelt hatt en kontakt med Badstueforeningen for å se om det går an å ha et midlertidig sjøbad. Det har de allerede fått tillatelse til, og det håper jeg de klarer å få plass.
7: Og i dag klokka fem arrangeres Husefestivalen på Kadettangen i Sandvika. Dette en russefestival for personer med funksjonsvariasjoner. Festivalen arrangeres av influenseren Celine Lee sammen med lillesøsteren Angelica som har Downs syndrom.
9: Denne festivalen jo også ikke bare for de som har en funksjonsvariasjon, men også for de som kjenner på angst og depresjon og ensomhet, eller har opplevd utestenging. Så vi håper at folk tør å ta turen, selv om man litt nervøs for store folkemengder, og kanskje har litt sånn blandede følelser, så tror jeg at det kommer til å bli fantastisk å komme på Husfestivalen. Og så håper vi det blir en årlig greie, og at vi kan få lov til å gjøre dette her mange år på rad.
7: Det sa festivalsjef Celine Lee, og du kan blant annet se Tix og Staysman på scenen. Det var de lokale nyhetene fra Stor-Oslo. I studio, Elinor Hopen.
10: Dette frokostradioen med Tom Erik Sørensen i NRK.

You never can tell Chuck Berry I frokostradioen her på NRK PN+. Og da sier vi velkommen ifra et splitter nytt radiostudio i Trondheim. Og det nærmest som en gave til dere lytterne. Så det bare heng på. Det blir en normal frokostradio, da. Det kan jeg si. Og spørsmålet jo, du glad I egg og kaffe? Kanskje skal du ha både det ene og det andre til frokost I dag. Det kan redusere risikoen for å få demens. Eller kan det egentlig det? Virkeligheten nok veldig mye mer nyansert enn vi

får inntrykk av når studieresultater formidles blant annet her I radioen. Og Geir Skjelbæk I Nasjonalt senter for aldring og helse har fått en pris for sin formidling og på plass I frokostradioen om en time. Så bare heng på.

livet. Dette var Finn Kalvik i frokostradioen. Statsmeteorolog Bente Wahl, er du her? Det var veldig tyst der på Bente Wahl, så vi får komme tilbake til Bente om litt tekniske problemer, utfordringer skal vi ha, men det går seg til.

0: Det drag, det var gullstrupen ifra, fra ja, Sørlandet blir det vel, Telemark, Ingeborg Bratland. Nå skal vi over på dagens andakt, og det jo ikke bestandig at det lett å tolke en tekst. Det bokstavlig ment, eller skal man lese budskapet mellom linjene? Som direktør og redaktør i avisa Vårt Land, så mener Bjørn Kristoffer Bore mange ulike syn på hvordan Bibelen skal leses.
1: Bibelens klare ord en ofte hørt frase, og Bibelen kan være veldig klar den, men i de over 60 bøkene den rommer, så det nok av uklarheter og selvmotsigelser. Du kan lese at sverd skal smis om til plogjern, og at plogjern skal smis om til sverd. Det ene øyeblikket ber Jesus oss vende det andre kinnet til. I neste øyeblikk jager han i fullt raseri pengevekslerne ut av tempelet. Så det jo andre tekster som både kan være uklare eller krevende, eller litt underlige. I fjor ba en kristen TV-kanal meg om å sitte i studio for å snakke om mannen i gravhullene, og det en historie fra Markus evangeliet. Kort fortalt så handler den om en mann som levde alene blant disse gravhullene. Han var plaget av onde krefter og var ganske så utagerende. Og da Jesus kom til disse gravhullene, drev han de onde åndene ut av mannen. Åndene for inn i en svineflokk, og deretter kastet alle grisene seg i sjøen og døde. Etterpå var mannen rolig og frisk, og Jesus ba han gå hjem og fortelle hva Gud hadde gjort. Det en spesiell historie.

Markus evangeliet, så står det at det var hele 2000 griser som styrta I sjøen. Og det står altså ingenting om hva alle disse grisekadaverene gjorde med vannet, eller hva som skjedde med økonomien til de som levde av disse grisene. Sultet grisebønnen etterpå? Det nå en ting. Men hva det egentlig Markus evangeliet prøver å fortelle oss her? Hvor glassklare bibelordene I denne fortellingen? Noen tolker den helt bokstavlig. Dette skjedde slik det ble fremstilt. Mannen var besatt av onde ånder, og Jesus drev dem ut, og de for så inn I en stor flokk griser som løp I døden. Andre leser det mer billedlig. Det kan være en fortelling om psykisk sykdom. Noen sier det handler om motstand mot det romerske riket. At evangelieskribenten brukte kode for å fortelle sitt budskap, slik nordmenn gjorde under okkupasjonen. Andre leser det som en historie om mennesket som ligger under for synd. Og slik diskuterer lærd og ulærd. For Bibelen ikke alltid glassklar, og den kommer ikke med noen bruksanvisning. Og det derfor vi fortsatt diskuterer hva som egentlig står der, og hva det skal bety, 2000 år etter Kristi fødsel. Men det en tolkning som samler alle disse tolkningene om mannen fra gravhulene. Og det å tenke på det som en historie om hvordan Jesus setter fri. Det romer alle tolkningene, og jeg mener det tettest på sentrum I det nye testamentet. For av og til det enkleste det beste. Når vi leser Bibelen, bør alt ses I lys av kjernen I kristendommen. Det en historie om nåde, frelse, nestekjærlighet og håp. Og I den grad det finnes en bruksanvisning for denne kompliserte boksamlingen, så tror jeg det må være dette. Vår far I himmelen, la navnet ditt helliges, la riket ditt komme, la viljen din skje på jorden slik som I himmelen. Gi oss I dag vårt daglige brød, og tilgi oss vår skyld, slik også vi tilgir våre skyldnere. Og la oss ikke komme I fristelse, men frels oss fra det onde, for riket ditt, og makten og æren I evighet. Amen. Herren velsigne deg og bevare deg. Herren la sitt ansikt lyse over deg og være deg nådig. Herren løfte sitt åsyn på deg og gi deg fred.

0: Dette var The Pussycats i frokostradioen Boom Boom. Klokka halv ni nå, det betyr at vi må oppdateres litt, så vi tar inn NRK Nyheter.
1: Her NRK Nyheter, klokka 8.30. En gasslekkasje rett ved Halden stasjon gjør at innbyggere bes om å holde seg inndørs og lukke vinduer. Gassen kan antenne og være eksplosiv, og derfor togtrafikken også stanset på Halden stasjon. Det har trolig rekt ut propan fra en lastebil i Kjellandsgata ved havna, ifølge politiet i Halden. Ambulanse og flere brandbiler har også rykket ut. Sykefraværet i Norge øker igjen. Fra fjerde kvartal i fjor til første kvartal i år økte det fra 6,5 til 6,6%, viser sesongjusterte tall fra NAV. Direktør Eve Bergli er skuffet.
2: Det var jo veldig gledelig og etterlengtet den nedgangen vi så i fjor, og så viser da tallene for første kvartal at det øker. Så det viser jo at det kan snu veldig fort, og vi trodde jo kanskje at vi så halen på pandemien, men nå er det altså en oppgang. Og det er da særlig også i underkategorien psykiske symptomer og utbrenthet som øker aller mest i den kategorien.
1: I alt 8,9 millioner arbeidsdager gikk tapt i legemeldt sykefravær de tre første månedene i år, og det var nesten 100 000 flere tapte arbeidsdager enn på samme tid i fjor. Miljøpartiet De Grønne vil ha mer enn en halv milliard kroner til rensing av Oslofjorden. Kravet til regjeringen kommer mens forhandlingene om revidert nasjonalbudsjett pågår på Stortinget, og dette er det hittil siste av krav til flere milliarder kroner fra de rødgrønne partiene.
3: Nå er vi nødt til å gjøre et krafttak på Oslofjorden. Den er den viktigste natursaken i Norge, for det er så utrolig mange mennesker som er avhengige av fjorden og kunne leve godt her.
4: Konkret vil MDG begrense tråling og skjerpe oppsynet med nullfiskeområdene i Oslofjorden. Men først og fremst vil de øke støtteordningen for utbedring av fjorden.
3: Hvis vi får det til her, så betyr det også at vi finner en oppskrift som kan funke overalt hvor fjordene er utsatt.
5: Når det gjelder de detaljerte kravene til denne budsjettrunden, så er ikke det noe jeg kommenterer i media, men vi vil selvfølgelig ta alle krav fra MDG seriøst.
1: Sa Tuva Moflag i Arbeiderpartiet til slutt. Hun leder budsjettforhandlingene på Stortinget. Reporter var Mats Rønning. 9000 hotell- og restaurantarbeidere går tilbake på jobb, eller gikk tilbake klokka 8 i dag tidlig, etter 6 uker i streik. Fellesforbundet i LO og NHO Reiseliv ble i natt enige om en ny tariffavtale, som ifølge arbeidstakerne sikrer gode lønnstillegg og forskuttering av sykepenger. NHO Reiseliv sier den nye avtalen presser små bedrifter til å ta regninger for et problem staten burde løst gjennom NAV. Samtidig fortsetter YS-forbundet Parat sin streik, der 350 medlemmer har lagt ned arbeidet, for de er ikke enige med arbeidsgiverne, i alle fall ikke ennå. NRK Nyheter var ved Jon Brannes.
6: Du hører frokostradioen med Tom Erik Sørensen i NRK P+.

0: Ja, ensam vandrar var dette I frokostradion. Hallo Norge, hallo Østfold og Petter Skau I Indre Østfold. God morgen, Petter.
1: God morgen, du.
0: Hvordan står det til?
1: Det, I dag det en fantastisk flott vårdag her I vakre Indre Østfold.
0: Hva vil det si?
1: Det knallsol, ikke en sky.
0: Ja,
1: det varmt. Sånn passer kaldt. Det noen flotte vårdager altså, for tiden, så vi får nyte de.
0: Men det kjølig I Østfold på denne tida?
1: Ja, jo da. Av og til kommer noen litt sånn nordavinder, men I dag ser det veldig lovende ut.
0: Nå har jeg lyst til å spørre deg. Jeg sitter jo I Trøndelag. Og I Trondheim, og da har jeg lyst til å spørre deg når du sier at ja, det litt kaldt. Hva betyr det I grader?
1: 15.
0: Nå nei, du slår oss med 10 grader, Petter.
1: Jo, men jeg har vært mye både I Nord-Trøndelag og I Nordmøre og Trøndelag, vet du, så jeg vet jo at det veksler fort der.
0: Ja da, gjør det. Men vi, her det, hva jeg bruker å si? Det sol uansett hva skjer.
1: Ja, det litt sånn, vet du, og på Nordmøre det liksom flere slags vær I løpet av en dag.
0: Ja. Men det litt sånn å bo I Norge, ikke det som gjør det litt godt da, egentlig, at det skifter litt, og vi har litt variasjon I det?
1: Jeg synes det et privilegium at vi har flere årstider, og jeg nyter jo høsten like mye, men akkurat nå det jo fantastisk fint med alt som spirer, og det så grønt rundt her, så du aner ikke.
0: Ja, og nå var ikke meningen min å begynne å gnåle om temperaturen, altså, for vi vant til det, sånn at det går helt fint. Vi lever og har det bra.
1: Ja,
0: vi gjør det. Hva driver du på med om dagene, du, Petter?
1: Nei, jeg driver med litt... familieliv, barnebarn og politikk da.
0: Ja. Ja, du klarte helt å stoppe med politikken du.
1: Nei, jeg jo så privilegiert at folk ville ha meg fortsatt inn I formannskap og kommunestyret. Vi har blitt en ganske stor kommune da, med nesten 50 000 innbyggere, så det jo spennende.
0: Men det hjelper jo når den driver på med politikk at den har en kone som driver på med politikk også. For da blir diskusjoner ut av det.
1: Og både god støtte og god læremester, det helt sikkert.
0: Ja, og dere har jo kampert sammen I ganske mange år.
1: Vi så privilegierte at vi straks skal få lov til å feire gullbryllup, og det jo ikke alle som opplever det, men vi har traffet den rette da, som vi har vært glad I siden.
0: Ja, men blir det stor feiring?
1: Nei, vi litt originale, vi var jo på bryllupstur til Gotland av alle steder.
0: Åja,
1: Vi var veldig glad I Ingmar Bergman og Gotland og Fårö, og så vi skal gjenta en liten tur dit. Jeg har jo, fordi jeg har både vært på ferie der, jeg har jobbet på sykehuset der og tatt imot en masse gøtlendinger på fødeavdelingen.
0: Så nå står de alle sammen på geledden når du og fruen kommer?
1: Nå tror jeg de har blitt voksne, og jeg har jo også

0: Jo, men det jo vakre dyr det. Sauer ålete dyr, det var ikke noen som sa det?
1: Jo, de sa det.
0: Ja. Men Gotland, Petter Skau, hvordan øy det egentlig hvis du skal prøve å beskrive det til den som aldri har vært der? For det jo en del som aldri har satt sine bein der.
1: Nei, da, det ikke det. Det den øya i Norden som har flest soltimer i året. Den ligger jo midt i Østersjøen. Det jo blitt et uhyre viktig forsvarsverk da, for Sverige selvfølgelig. Det jo bare noen få mil over til andre naboland der. Mm. Og den jo helt gjennomhullet av forsvarsanlegg selvfølgelig. Men det jo den triste delen av verden. Men Gotland og Øland, det jo noen spesielle øyer. Gotland en kalkøy med masse småbruk og rar byggeskikk, og den fantastisk natur.
0: Sauer og festningsverk, det liksom to nøkkelord på Gotland.
1: Ja, det tror jeg man kan si. Ja. Forsvarsverk har jo noe med beliggenheten å gjøre, selvfølgelig.
0: Ja. Og det jo viktigere enn noen gang i disse tider, da, for verden har, verden har blitt helt tullet, som vi sier i Trøndelag.
1: Ja, det har blitt tullet, men det jo viktigere, men også farligere enn noen gang, antageligvis, for de som bor der. Mm. Det jo et trestommelig folkeferd. Jeg jobbet jo der, så skjønte jeg at de har jo sitt eget språk og sin egen kultur. De liksom litt sånn midt imellom Skåne og Sverige. Mm. Eller Danmark, ja, så det så. Men det er, jeg var jo så heldig at jeg fikk jobbe en god stund på sykehuset der borte, og også rundt på legevakter og sånne ting. Så det var veldig artig å oppleve det, og vi har lyst til å gjenoppleve det akkurat nå da, i forbindelse med en liten gullbryllupstur.
0: Ja, det synes jeg helt utmerket. Dere må ha riktig god tur, og gratulere med gullbryllupet, må jeg si. Også, du må ikke legge opp til mange konsultasjoner nå når du skal tilbake til gammelpasientene din.
1: Nei, jeg tror de har glemt meg, men jeg tror jeg skal la være det.
0: Ja.
1: Du får gratulere kona som har holdt ut med meg.
0: Ja, jeg gjør det. Og jeg gratulerer dere begge to. Ha en fin tur.
1: Ja, tusen takk. Takk for det.

0: Dette var The Bellamy Brothers I frokostradioen Let Your Love Flow. Da skal vi ha dagens 50-åring.
1: Dagens 50-åring på NRK P1+.
2: Dagens 50-åring Johnny Cash og One Piece at a Time, som toppet country-singelista I USA siste uke av mai og første uke av juni 1976. Låta handler om en som jobber på bilfabrikken til Cadillac og får en idé om å bygge seg en bil ved å ta med seg små deler fra samlebåndet over tid. Han regner seg ikke som en tyv, selv om han tar eiendeler fra Cadillac-fabrikken. Dette pågår over tid, og med deler fra 1949 til 1973 så blir et lappeteppe av en bil som en overrasker kona si med. De drar på biltur og har det fint. Noen som ikke syntes det var like gøy som bilbyggeren, The Courthouse, rettssalen, som stiller han for retten om å skrive opp alle delene han også gjør det. Det jobbes på spreng I lang tid for å skrive ned alt han har tatt. Tilsammen blir det nær 30 kilo med papirark over stjålne bildeler. Mannen som skrev låta, Wayne Kemp, slo gjennom som låtskriver med Love Bug, som George Jones spilte inn. Siden lagde den store hitlåta for Conway Twitty, spilte I bandet hans, og ble en etablert låtskriver for mange kjente artister. Og Cadillac'en, som det ble sunget om I teksten, ble faktisk bygd. En bilforhandler I Nashville, som hadde spesialisert seg på gamle biler og bildeler, ble spurt av PR-byrået til Cash om å lage bilen av de nevnte bildelene. Det gjorde bilbyggeren for moroskyld, sånn som han selv husker historien I hvert fall, og uten å ta seg betalt. Bilen ble parkert utenfor House of Cash, museet og kontoret til Johnny Cash, som lå rett ved deres hjem, 3 mil nord for Nashville. Da museet ble nedlagt, hengte av bilbyggeren Cadillac'en han hadde bygd, og resirkulerte den. Her Johnny Cash og One Piece at a Time.

0: akkurat nå skal vi ha nyheter.
1: God morgen fra NRK Nyheter, klokka 9. En gasslekkasje rett ved Halden stasjon gjør at innbyggere bes om å holde seg inndørs og lukke vinduene. Folk inne i zonen som er sperret av får heller ikke starte biler eller motorsykler. Selve propanlekkasjen fra en lastebil er stansa, men store konsentrasjoner av gass i parkeringshus og kummer i området gjør at det fortsatt er eksplosjonsfare, sier politiet. For en time siden slutta streiken til hotell- og restaurantarbeidere organisert i Fellesforbundet. De er enige med NHO Reiseliv om en ny tariffavtale, som ifølge arbeidstakerne sikrer gode lønnstillegg og forskuttering av sykepenger. Arbeidsgiverne sier dette presser små bedrifter til å ta regninger for et problem staten burde løst gjennom NAV. NRKs politiske kommentator Tone Sofie Aglen sier det ikke er noen tvil om hvem som er mest fornøyd med utfallet av konflikten.
2: Jeg så Fellesforbundet har delt masse hjerter på sin Facebook-side til medlemmene, og det kan de gjøre med god grunn. For LO og Fellesforbundet tror jeg kan være veldig godt fornøyd, både med det økonomiske gjennomslaget, men ikke minst også med at de har fått medhold i denne forskuttering av sykelønn. Så tror jeg nok at for NHO og arbeidsgiverne, så tror jeg nok at det her kan få etterspill, for det har lenge vært stor misnøye med at man har strekt seg for langt. Jeg tror nok at en del av deres medlemmer vil være meget misfornøyd med hvor langt NHO har måttet strekke seg.
1: Samtidig fortsetter YS-forbundet parat sin streik, der 350 medlemmer har lagt ned arbeidet, for de er ikke enige med arbeidsgiverne. Og partene i lønnsoppgjørene i det offentlige møtes til mekling i dag, og fristen for å bli enige går ut ved midnatt. Blir det brudd, kan 12 000 ansatte i kommuner og fylkeskommuner, samt 2500 statsansatte, streike fra i morgen. Det kommer flere reaksjoner på den nye forsvarsavtalen mellom Norge og Frankrike som ble undertegnet i går. Både organisasjoner og partier mener franske atomvåpen dermed skal bidra til sikkerheten. Statsminister Jonas Gahr Støre sier norsk politikk er uendret.
3: Norge skal ikke ha atomvåpen på norsk jord. Vi skal ikke finansiere andre lands atomvåpen. Og vi skal jobbe for nedrustning og rustningskontroll.
4: Men flere er skeptiske til den nye avtalen. SV-leder Kirsti Bergstø kaller den et feilgrep.
5: Det å tro at mer atomvåpen og satsing på atomvåpen er noe som Norge sin beskyttelse kan hvile på, det er et historisk feilgrep.
4: Høyre-leder Ine Eriksen Søreide stiller seg positiv til avtalen.
6: Det er viktig at vi i Europa gjør mer for egen sikkerhet, og det er viktig å tenke nytt om avskrekking når vi nå er i den absolutt vanskeligste og mest krevende sikkerhetspolitiske situasjonen siden 1949.
1: Reporter Linda Fedler. Og sykefraværet i Norge har økt i første kvartal i år, var det på 6,6%. NRK Nyheter, Jon Brannes.
7: Du hører frokostradioen med Tom Erik Sørensen i NRK P+.

0: Otis Redding og Carla Thomas i frokostradioen. Dette var Tramp. Du glad i egg og kaffe? Og kanskje skal du ha både det ene og andre til frokost i dag? Og det kan redusere risikoen for å få demens. Eller kan det egentlig det? Virkeligheten nok veldig mye mer nyansert enn vi kanskje får inntrykk av når vi i radioen og kanskje aviser og tidsskrifter tar frem studieresultater. Geir Skjelbæk i Nasjonalt senter for aldring og helse, god morgen.
1: God morgen.
0: Og en grei inngang dere der, for det ikke bestandig at verden sånn som vi får inntrykk av gjennom radioen.
1: Nei, det ikke. Og radioen kanskje noe av det mest omtenksomme. Det en del andre medier som kjører litt hardere ut når de lager overskrifter og bilder og ingresser.
0: Ja, men det, det er ofte litt mer nyansert enn de får inntrykk av.
1: Ja, det er det. Og det er et poeng sånn som du innleder med nå, så har denne eggstudien fått veldig mye oppmerksomhet nå. Altså, og den studien har godt gjennomført den, og den viser at det å ete ganske mye egg egentlig kan redusere risikoen for demens.
0: Ja, etter å være frisk på egg, du?
1: Altså, det kommer naturlig. Så for meg så er det jo litt mer sånn at, ja, men det her kan jeg fortsette med, ja. Enn at jeg skal begynne å ete meg frisk, og det er noe som generelt, jeg tenker at sånne resultater her, det skal gjøre at du begynner å ete masse egg hvis du ikke har gjort det før, for du ikke liker det. Men kanskje kan det være en sånn lite sånn skritt i riktig retning for oss som da liker egg. Nå kan jeg si at i dag hadde jeg hotellfrokost,
0: ja.
1: Så i og med at jeg skulle snakke om det her, så måtte jeg ta litt egg da.
0: Ja, ja, ja, ja.
1: Så da tok jeg litt sånn eggerøre,
0: ja.
1: Men så la jeg på litt bacon og litt pølse attåt, så jeg vet ikke om det utlignet av den positive effekten.
0: Det kan gå til. Men du, som du sa nå i sted, at den skal begynne å spise hvis den ikke liker det eller noe sånt. Men vi husker jo for noen år siden da det var snakk om at egg, at det var litt sånn småskummelt for kolesterol og sånne ting, da slutta jo mange på momentet å spise egg.
1: Ja da, og da var det en del sånn oppmerksomhet rundt det her, og til og med helsedirektoratet gikk ut ganske tydelig at ja. Nei, det med egg, det er jo ikke kolesterolet, og det måtte vi passe oss for blodårene, og hjertet hadde ikke gått av det. Mm. Og så kan du si at når vi skal formidle da, sånne studier som det her, ja. Så skal vi helst ha mange sånne studier som peker i samme retningen, for en enkel studie, selv om den kan se veldig sånn fristende ut og markedsføre det sterkt, en enkelt studie er ikke avgjørende. Så det er liksom når de har fått mange studier som peker i samme retning, at man kan liksom gå ut og si at jo, det her er en anbefaling som folk kan på en måte ta til seg og kanskje, hva skal jeg si, tilpasse måltidene sine litt etter. Mm. Og når det gjelder det at om det er farlig å ete egg, ja. På grunn av kolesterol, så er vi ganske trygge nå. Da kan vi si at nei, det er ikke farlig. Altså, mengde igjen da. Ja. Men da si et egg.
0: Det er farlig å få spise.
1: Det er definitivt farlig å få spise, og noen eter jo 3-4 egg om dagen for å på en måte få muskler og sånn,
0: ja.
1: Og det er nok i seg selv ikke så gunstig, men et egg om dagen, som del av et ellers variert kosthold,
0: ja.
1: Det anbefales nå for de aller fleste, og har ikke noen negativ effekt på hjerte eller blodåre.
0: Mm. Men du har jo fått pris, du, Geir Skjelbæk, for formidling, en formidlingspris. Hvor mye ofte tenker du på hvordan du sier ting, da?
1: Ja, egentlig nesten hver gang.
0: Ja.
1: Og det er fordi at jeg gjerne blir konfrontert med det etterpå, hvis noen fra familien har hørt på det.
0: Ja, ja, ja.
1: Og dem er ganske tydelig på at nei, du, nå har du vært litt for bråkjekk her også, ja. og markedsført noe. Er det noe som holder i det her da?
0: Ja.
1: Og så altså, er det jo sånn, jeg kan være bekymret for at når man snakker om ting man skal gjøre og ikke skal gjøre, sånn anbefalingsmessig, så kan det også skape stress da. Jeg er på en slags festival her nå i Stavanger, der det er tema om vitenskap og hvordan en formidler vitenskap da.
0: Ja.
1: Og da er det poenget med, på ene siden så er det, jeg tror det er mye positivt å si om å opplyse opinionen da, opplyse folk.
0: Ja.
1: Men måten man sier det på kan også skape stress da. Og det er et sånt dilemma som man må måtte veie de her faktorene mot hverandre.
0: Ja, for det er jo en avvinning hele tiden av forening, at det skaper stress, men i andre enden så har du har jo behov for å vekke opp oppmerksomheten til folk.
1: Ja, det er jeg enig i det, og Jeg synes ikke alltid den avveiningen er så lett, altså, men jeg tenker at folk, de er det vi kaller autonome, altså, de skal kunne bestemme selv,
0: ja.
1: Og jeg tenker at også folk har rett på godt kunnskapsgrunnlag for å ta avgjørelsene. Og så kan du lettfare da, og gjøre det som man måtte tro at det gangner helsa. Du kan spe på med bacon og pøls hvis du synes det godt, for eksempel.
0: Ja.
1: Selv om du egentlig vet at det ikke nødvendigvis er sunt for helsa, men det kan være veldig bra akkurat der og da til frokost likevel,
0: ja.
1: Og gi meg en god følelse. Så det er det at grunnen til at jeg har fortsatt med det her, og heldigvis fått litt tilbakemeldinger fra folk som jobber innenfor forskningen, det er jo ok å være til stede og presentere på den måten også. Og så må jeg respektere at dem som lager der oppslagene, enten det er aviser eller andre medier,
0: ja.
1: De har også sitt fag da. Altså jeg har mitt fag, og de har sitt fag, og jeg må respektere at de kan det her og presentere ting.
0: Jo, men det er av og til at du, det er av og til at du stusser på om det er noe faglig høyt nivå på de mediene som du presenterer i, da.
1: Ja, men da vil jeg råde folk til å lese hele teksten.
0: Ja.
1: For man kan stusse veldig på bildet eller overskrifter, eller det som kalles ingress, da.
0: Ja.
1: Men hvis du leser teksten, så har den egentlig ganske bra hold. Og jeg synes journalister er veldig flinke.
0: Ja.
1: Og jeg har sagt i andre sammenhenger at de er nesten flinkere jo mer tabloid medie, men desken skal selge aviser, og dermed så vil det som slår imot deg, som det første, det kan være noe å overselge egentlig, ja. Det som kunnskapen eller den forskningen gir. Men hvis du leser teksten, så synes jeg du får en ganske balansert fremstilling, også vi, den eggsaken.
0: Ja, så visst at det er, som jeg sa da innledningsvis, altså er du glad i egg og kaffe, og det reduserer risikoen for demens, og hvis vi har latt det stå der, så hadde det blitt hengende i lufta. Da hadde det ikke vært så bra, men i og med at vi fortsatt å utdype dette, så ble det ikke så verst allikevel.
1: Ikke sant? Da er det mer å ta til seg og bare kose seg med, og nå har vi jo snakket om kaffe før da, men,
0: ja.
1: Men det er også, det er veldig godt forankret nå da i kunnskapsverdenen, at kaffe, i hvert fall filterkaffe da, det er fine greier. Opp til en viss mengde det, og vi kommer oss stadig tilbake til denne litt kjedelige måteholdsgreia, men det aller meste som er sunt i en slik sånn moderat mengde, det blir usunt i en veldig stor mengde.
0: Er det noe av egg og kaffe og bacon og sånne ting som hjelper mot snufsat og rennende nese, og tett i alle ender?
1: Ja, jeg satser på at jeg har ikke satset på det, så jeg har fylt på med en del andre ting også, som skal hjelpe meg med det gjennom dagen.
0: Du håper at baconet skal ta knekken på det?
1: Ja, det har ikke virket så langt, men det er bare et kvarter siden jeg tok det, så ja. Det kan hende at det retter seg.
0: Men hvis vi tar 3 minutters tid med platte nå, så skal det rart se at det har rettet seg i mellomtiden.
1: Fine greier.

0: How About Us? Dette var Camping i frokostradion, og Geir Kjellbæk fra Nasjonalt Senter for Aldring og Helse er med oss. Og du skal, du nevnte jo det, Geir, at du skal, at du på festival. Er det mye fokus på demens på en sånn festival når en person som deg kommer, Geir?
1: Jeg tror ikke nødvendigvis jeg den som lager fokuset, men jeg jo invitert for å snakke om demens delvis, men mest egentlig om aldring.
0: Ja.
1: Så jeg tror det fenomenet om at det en at man så opptatt av at vi skal bli så veldig gamle, og ikke minst det her forandringen som det vil bety for samfunnet, at det blir så mange flere eldre, det det mye oppmerksomhet på, og det det også på denne festivalen.
0: Men nå det er mange som skitleie at vi hele tiden snakker om demens, da. De blir jo nærmest litt sånn nedtrykt av det.
1: Ja, det kan du se, og det kan jeg forstå også. Samtidig så opplever det når jeg er rundt og snakker om det og andre ting, at det veldig stor interesse for det. Fordi, og egentlig mer og mer interesse. Det ene jo at det mye av det media, at det kanskje både skaper interesse, samtidig som møter interesse. Men det andre at de aller fleste er nok enten direkte eller indirekte påvirket av det. I den forstand at de enten har en nær pårørende som har demens, eller at man kjenner noen som har demens. Så når det snakkes mer om det, så blir man mer oppmerksom på det, og så blir man mer opptatt av det. Og så kan man selvsagt bli lei av det, men du ser jo også når media slår opp det her gang på gang på gang, og det er enkelte gang jeg sier, det er en avis som ringer meg om det og sier at ja, du, det her slo dere opp om 4 måneder siden.
0: Ja.
1: Skal du gjøre det igjen? Ja, ja, absolutt, helt greit. Så handler det om at det er mange som klikker på det, det er mange som kjøper den avisen, så det, selv om man kan bli mettet av det her,
0: mange
1: så er interesse veldig stor.
0: Mange klikker på det, men det er mange som klikker av det også.
1: Ja, klikker på det først, og så klikker man av det etterpå.
0: Ja, for, at, altså, for det blir jo litt sånn nedtrykt, det blir det jo, og folk har jo henvendt seg til meg også, og sagt at nå er det altså nok, også, fordi at det blir så, en blir sånn skikkelig nervøs av det.
1: Ja da, absolutt, og det her, og også når vi snakker om det her tingene man skal gjøre for å på en måte bedre helsa og sånn, hvis man føler at man ikke får til de tingene, eller at man ikke har mulighet til det, så kan jo det skape nedtrykthet, at man føler man kommer til kort, og man kan også bli, som du sier, engstelig av det, og stressa.
0: Ja.
1: Så det er en sånn balanse i det her, og så håper jeg folk selv da greier å regulere det litt, og så nå kommer det midt opp i frokosten her, da, så vi får prøve å gjøre det litt. Det er mye håp i det, og jeg tror at grunnen til at folk klikker på det her, de har en sånn idé om at jeg vil gjerne gjøre noe med det, jeg vil gjerne påvirke det, så er det ikke det alltid like enkelt. Men det tror jeg noe av interessen ligger der.
0: Men vi har nå fått noen eksempler på akkurat det at vi ønsker å påvirke det i håp om at, det skal, at vi skal kunne gjøre det i positiv retning, og da tenker jeg på den helvete SIL-vaksine.
1: Ja, det tok jo helt av. Og ikke minst jeg som selger, jeg er ganske fornøyd med det.
0: Ja.
1: Det var jo i fjor høst at det kom noen undersøkelser, egentlig veldig gode, store undersøkelser, som viste at hvis du unngikk å få helvete SIL, eller brukte vaksine da, egentlig, så minket det risikoen for å få demens senere.
0: Hva synes det nye der da, Geir? Altså, er det hold i det der, eller?
1: Ja, altså, det opplevde jeg hvertfall folk, fordi at den ble utsatt, den vaksinen. Jeg har flere som jeg snakket med som har tenkt å ta den, og så sier de at nei, den er utsolgt, vi må vente 3-4 måneder.
0: Ja.
1: Og så er spørsmålet, er det hold i det? Altså, som jeg sa i sted, så er det veldig ordentlige undersøkelser, det som er gjort, men det, vi mener fremdeles at det ikke er mange nok som peker i samme retning til at vi kan si at jo, ta helvete til vaksine for å minke risikoen for demens. Ja. Men det kommer til å vette egentlig ganske sånn grunnleggende ordentlig i løpet av en par, 3-4 år til, for nå pågår det veldig mange store studier som skal undersøke det samme, og da vi sitter med de resultatene, hvis de peker i samme retning, da tror jeg godt vi kan anbefale det for å redusere risikoen for demens.
0: Kom igjen.
1: For det store mennene, det er likevel enkelt å si at jo, det kan være god grunn til å ta helvetidsil-vaksine, men ikke først og fremst for å minke risikoen for demens. Først og fremst fordi det å ha helvete til i høy alder, det er kan være en ganske alvorlig tilstand. Og hvis du kan ta en vaksine og dermed unngå det, så det tror jeg en god investering I generell eldrehelse. Ikke spesielt med demens, men generelt.
0: Men hvis du skal, hvis du skal være ærlig, Geir Skjelbæk, tror du det at folk har stappet handene ned I lomma og gravd frem tusenlapper for å få tak I en sånn vaksine, tror du at det frykten for helvetesild, eller det frykten for å få demens som gjør det, tror du?
1: Jeg tror det det siste,
0: først og fremst,
1: og oppmerksomheten rundt det. Og så kan man ta det andre som en bonus. Jeg vil ha snudd på det og si at... Det som den viktigste effekten at du unngår å få sykdommen, og så kan du eventuelt da, ta en litt redusert risiko for demens som en bonus.
0: Men så må vi ha, så må vi ha litt fokus på alle dem som gjerne skulle ha gredd frem de tusenlappene for å ta det opp, men som ikke har sjans til å klare det.
1: Ja, og det kanskje det alvorligste I det her. For den gruppa som mest utsatt for å få denne sykdommen, altså helvetesild, det jo dem som av forskjellige grunner ikke har så god økonomi. De har gjerne kroniske sykdommer som gjør dem mer utsatt for det, som svekker immunsystemet deres. Og jeg hadde jo egentlig syntes det vært veldig bra om hvert fall den gruppa kunne fått gratis vaksine. Og det mange som argumenterer for det. Folk som har kroniske sykdommer som gjør at som har enten har behandling som svekker immunapparatet, eller at sykdommen I seg selv gjør det. De blir da mer utsatt for helvetesild, men de også utsatt for å ha dårlig økonomi, og dermed ikke har råd til å ta den vaksinen. Det koster tross alt 5000 kroner.
0: Ja, det gjør det. 5000 kroner, for du må ha to doser da, I løpet av en 4 måneders tid, ikke?
1: Ja, det samme.
0: Men, men det noe, har du hørt noe om det på trappene å gjøre dette som en del av vaksinasjonsprogrammet til, til de risikogruppene da?
1: Ja, det tror jeg, og det mye debatt rundt det her, og diskusjon, og Folkehelseinstituttet laget også en vurdering av det her, og veier på en måte det økonomiske opp mot effekten, og det var liksom ikke sånn helt åpenbart resultat I noen retning, for, det, for den totale gruppa da, og det her kanskje det kjempeforskjell, om du skal si alle over 65, eller alle over 55, det jo ikke til å legge skru på at hvis man skal gjøre det her over hele befolkningen, så, og en viss alder, så det en svær kostnad. Så det kommer til at vi trenger mer kunnskap for at man skal få det inn I det generelle vaksinasjonsprogrammet. Men, men jeg tror det sterke krefter for å få det inn også for de her, her som da særlig utsatt.
0: Ja, det, vi har tid til å vente, vet du. For at vi livredde for at vi skal få det ene eller andre.
1: Neida, det jo det som da reflekteres I at mange har tatt det og at de utsolgt for det. At mange som velger å prioritere det hvis de har mulighet til det.
0: Det overhovedet ikke noe forsøk på å være respektløst overfor deg, Geir Skjelbæk, men nå må du gå og puste nesen din.
1: ja, før vi begynte da, så, så beskrev du malene hvordan du kan se for deg, hvordan det ser ut når du hører det her, så jeg, jeg skal gjøre det.
0: Ja, du må, må gjøre det også, og god festival!
1: Takk skal du ha. Ha en fin dag.
2: Jeg vil si noe om mitt forhold til måker. Jeg hater måker. Ikke hele tiden, naturligvis. Når de flagger på himmelen som hvitt papir eller flyter stille på det blanke vann og ligner vakre badedyr av plastikk. Da de en naturlig del av sommerens bilde, og man tenker ikke mye på dem, hverken med hat eller kjærlighet. Men når de åpner kjeften og skriker som syke sjeler, kan du se helt ned I deres blodige, skamløse innvoller. Hvis en måke har fått tak på et fiskehue eller en tarm eller noe annet svineri, og flyr av gårde med dette I nebbet, da kaster de andre måkene seg over henne og skal ha, og resultatet blir at gørret detter I vann og synker, og ingen av dem får noe glede av griseriet. Måker eier ikke samfunnsånd. Skal ha. Jeg tør ikke tenke på hvilket parti de ville ha stemt på hvis de hadde hatt stemmerett. Og under sånne forhold tenker jeg, jeg glad jeg ikke kjenner en måke personlig, sånn at jeg måtte oppføre meg noenlunde høflig mot vedkommende. Jeg ville ikke hatt en måke om du ga meg en. Hvis du ville gi meg en fugl, og jeg kunne velge, ville jeg ha sagt, gi meg en keller som kvidler med glassene, som svever mellom bordene, eller kommer tassene mot meg. Måker jo kjent for å holde sammen I par, visst nok hele livet. De kjent for å være trofaste mot sin partner, og det synes vi så sympatisk. Men jeg vet ikke. Hvis jeg hadde vært gift med en skrikende skaha, skaha, innvollsetende, fiskeluktende partner, uansett hvor trofast hun hadde vært, da hadde jeg kanskje tenkt at det var like bra om hun fant en annen.

og glad kommer rennende mot meg. Jeg mener som står på stasjonen og venter når jeg kommer toget fra Oslo eller hvor jeg har vært. Jeg har sett en søndag i Lillesand havn. Jeg har sett det mange ganger, men også en søndag i Lillesand havn. Så jeg en gang to måker som forsøkte å voldta en plastkanne som lå fløt ute mellom bryggene, midt i kirketiden, med barn til stede. Måker oppfører seg som dyr noen ganger, og som sagt, ganske ofte hater jeg måker.

hjerte med ømhet og naken sinn. Jeg hater måker, men det er mange ting jeg elsker. Og lenge hadde jeg det sånn at når jeg møtte folk som framgikk det, ikke hatet eller elsket det samme som meg, da tenkte jeg at de måtte være litt gærne. Og jeg tror at mange har det sånn ennå. Ikke røykere for eksempel, som oppdrar sine barn til ekle små tyggegummiluktende moralister, som går gjennom den eneste røykekupéen på toget og sier: æsj, det lukter røyk, røyk er farlig for kreften. Jeg tror at ikke røykere mener at annerledes tenkende burde reise til Spania. Som sagt, jeg hater måker av ovennevnte grunner. Men hvis jeg møter en som elsker måker, en som syns at akkurat måker er som frihetens hvite lys på himmelen, en som elsker måke fordi han syns

er selvstendighetens og ærlighetens stemme i en forløyet verden oppe på Sørland. Hvis jeg møter en som elsker måker og sier det, eller hvis jeg møter en ikke-røyker som mener at røyker ikke bør ha adgang til offentlig sykehus eller offentlig jernbane, men løper etter for eksempel Vestfoldbanen, da skal jeg forsøke å se på vedkommende med forståelse. Men lett blir det ikke.

kelner som kvidrer med glassene som flyr mellom bordene og kommer tassene. Gi meg en kone som smiler med tennene, som står på stasjonen og glad kommer

Odd Børresen og Lars Martin Myhre. Dette var Måkene, og det antageligvis mange som går og synger på akkurat innan det, for det jo høysesong for litt sånn, ja, skal vi si, aggressive måker. Hold på pølser og vinebrød, sier noe, og vær obs på at de kan komme ned og forsyne seg på bordet ditt. Men nå skal vi ha dagens inngangsspørsmål til Nøtteknekkeren, så du kan først som sist finne frem NRK Radio-appen, søk opp frokostradioen, og så du klart å avgi svar. I hvilke tre måneder foregår lamminga, spør vi om i dag. Lamming, altså da snakker vi om får, ikke måka. I hvilke tre måneder foregår det? Hvis du har et svar til oss, så send det inn til oss, og er det riktig, så kan jeg inn at du som blir trukket ut til å være dagens deltaker i Nøtteknekkeren i godt selskap, som kommer rett etter nyhetene klokka 10.

Kjærleiksvise Sol i skuggeskog i frokostradion. Er du glad i å danse? Vals, reinlender, springer, både folkedans og annen dans. Da må du følge med litt senere i frokostradion, men nå, ja, du kan godt danse til City og New Orleans med Willie Nelson, og det var ikke det.

0: City of New Orleans, Willie Nelson i frokostradioen. Det var sikkert mange som nynnet videre med liten og grønn og videre og i det hele tatt. Og husker melodien som Øystein Sunde brukt for noen år siden, for det var akkurat den her. Vals, reinlender, springer, gammeldans og folkedans er noe de fleste av oss kanskje har et forhold til, og sikkert også har danset mye opp gjennom årene, men som kanskje forbindes med oss godt voksne, for å si det sånn. Heldigvis ikke noe lenger, for det skjer noe i folkemusikk og folkedansmiljøet. Flere scener, festivaler og lag melder om økt interesse, spesielt fra unge som vil lære seg å spille og dans. Vi fikk bli med på onsdagsdans i Bullsalen i Trondheim, hvor de også merker og ser positivt på denne trenden.
1: Hildegunn Plassen ønsker velkommen til semesterets siste onsdagsdans. Rundt henne i ring står en 30-tals personer, de fleste i 20-årene, klare for å ta fatt på kveldens danser. Først ut Røros Pols.

0: Er
1: han god å danse med, Lise?
2: Han er veldig god å danse med.
1: Hvordan er du?
2: Veldig stødig, og man føler seg trygg i stegene.
1: Men det ser ut som du også danser litt, da.
2: Ja, litt, ja.
1: Hva liker du med å danse vals?
2: Det er veldig sånn... føler at man svever litt, da, kanskje?
3: Ja.
2: Da kan man leke seg litt.
0: Ja, det kan det. Spennende.
4: Og mens Imre og Elise har stålkontrolls på valsen, Iver Bogen på 28 år for aller første gang i bullsalen for å danse.
3: Vi vet ikke hva vi gjør, for det er første gang. Vi bare går frem og tilbake, akkurat som valsen sier vi skal.
1: Det er vanskelig, da.
3: Det blir tungt i leggene. Fordi man står på tå hele tiden.
4: I midten av danseringen står bulleieren Hilde Gunnplassen og beundrer synet.
1: Synes du det flinke?
5: Ja, ja, absolutt. Det synes jeg virkelig.
1: Synes du det god flyt og...
5: Ja, ja, ja. Og det er på takt og det, og kjempefint.
4: For det Inga selvfølge at dansegolvet blir fylt opp her i bullsalen. Etter flere år med nedgangstid har interesse for folkedans snudd, forteller plassen over en kopp kaffe i pausen.
6: Jo, den er stigende, den altså. Og så har mange flere ungdommer nå som stiller på dans. Mye nye som kommer, og utrolig artig altså. De drar jo med seg folk de kjenner, så de er helt fersk og har ikke danset noe når det kommer veldig mange.
4: Samme tendensen kan en se flere steder i landet. Interessen øker, spesielt blant de unge. På landsfestivalen i gammeldansmusikk som i fjor ble arrangert i Oppdal, ble det sett ny deltakerrekord. Og flere måneder før årets festival går av stabelen i Vågå, fjorårets rekord allerede slått.
6: Det jeg helt sikker på at det kommer til å gå bra. Ser du på landsfestivalen, det jo liksom festivalen for runddans, gammeldans da. Og der det jo masse unge der nå. Så både slik som spiller og som danser. Så det absolutt positivt.
4: Kaffepausen over, og Imre stemmer i en takk for maten-sang. Det på tide å danse litt mer. Engasjementet hos de unge lovende gleder ikke bare bull-leien. Også de godt voksne danserne ser svært positivt på trenden.
7: Ja, det tykker jeg kjempebra, og det tykker jeg så fint er at dette her med pardans er blitt mer innatt. For det, sånn som jeg opplever, eller på å si 10 år tilbake og sånt, så sto vi der og skulle danse disco og altså, til alt mulig rart, og vi skulle nesten ikke ta i hverandre. Så, for at du, når du da kan danse med andre, så blir du mer kjent med deg på en fin måte, og du kan smile på en fin måte med deg. Så det synes jeg er så herlig.
8: Det var min gode kollega Ingrid Nidrebø, som hadde vært i bullsalen i Trondheim. Og for å gi deg en sjanse også, det er bare å ta tak i kalen eller kjæringen, eller hvem det nå er, og by opp.

0: på nyheter klokka 10. Etter 6 uker i streik går 9000 hotell- og restaurantarbeidere nå tilbake på jobb. Fellesforbundet i LO og NHO Reiseliv ble i natt enige om en ny tariffavtale som ifølge arbeidstakerne sikrer gode lønnstillegg og forskuttering av sykepenger. Henrik Jæger jobber som resepsjonist på Hotell Bristol i Oslo. Han er glad for å komme på jobb i dag.
1: Veldig, veldig godt. Jeg har allerede hilst på et par av stamgjestene, og det kommer med personlige ting. Hvordan går det? Alt i orden. Hjertelig velkommen tilbake. Godt å se deg. Og kan du hjelpe meg med denne reservasjonen her? Så business as usual.
2: Hva tenker dere om utfallet av denne streiken nå?
1: Ja, det var helt fantastisk. Vi fikk jo alt det vi ba om, så vi er veldig, veldig glade for både utfallet og å være tilbake.
0: Forbundet Parat har ikke blitt enige med NHO Reiseliv, og deres 350 medlemmer er derfor fortsatt i streik. Reporter Anna Rutte Tørresen. Partene i lønnsoppgjørene i det offentlige møtes til mekling i dag. Fristen for å bli enige går ut ved midnatt. Blir det brudd, kan 12 000 ansatte i kommuner og fylkeskommuner samt 2 500 statsansatte streike fra i morgen. Eksplosjonsfaren i Halden er over. Det betyr at sperringene blir tatt ned og togtrafikken kan starte opp igjen. En propanlekkasje rett ved Halden stasjon førte til at innbyggere ble bedt om å holde seg inndørs og lukke vinduer. Folk inne i den avsperrede zonen fikk heller ikke starte biler eller motorsykler på grunn av eksplosjonsfare. Sykefraværet i Norge økte fra fjerde kvartal i fjor til første kvartal i år og gikk fra 6,5 til 6,6%. I alt 8,9 millioner arbeidsdager gikk tapt i legemeldt sykefravær de tre første månedene i år. Det var nesten 100 000 flere tapte arbeidsdager enn på samme tid i fjor. I kveld spiller Norge kvartfinale i hockey-VM for første gang på 14 år. Latvia venter på motsatt banehalvdel, et lag som slo de norske herrene i to treningskamper rett før mesterskapet. Likevel drømmer landslagssjef Petter Thoresen om en historisk semifinale.
3: Latvia er storfavoritter. De har vært i sluttspill i mange år og tatt medalje for noen år siden, så vi må ta fram vår beste prestasjon for å ta dem, og det har vi planer om.
0: Du kan høre kvartfinalen i ishockey-VM i NRK Sport fra klokka 20.15 i kveld. Så tar vi med at hetebølgen fortsetter i store deler av Vesteuropa. Det ligger an til makstemperaturer på opptil 36 grader i dag, og Frankrikes regjering skal ha krisemøte om situasjonen. NRK Nyheter, Arild Svalbjørg.
4: Du hører Godt selskap med Hege Holm i NRK PN+.
5: Og jeg ønsker alle riktig velkommen til to timer i det som kanskje blir Godt selskap. Jeg starter med å spørre, hvorfor reiser byjenta Johanne hjem til mor hver vår for å ta imot nye lam i sauefjøset?

0: Ja, det var Labelle med Lady Marmalade. Nå skal vi inn I Sauefjøset for Johanne Nyborg. Du altså, du bor I hovedstaden, men du så begeistret for lamming, altså det å ta imot lam, at hvert år har du en tradisjon, og den inngår, der inngår lamming, så du drar hjem til mor, til Bremanger, I Vestland, og med på lamming I 12 dager.
1: Ja.
0: Hvorfor det?
1: Ja, hvorfor det? det jo først og fremst noe som jeg synes veldig fint, at jeg og mamma kan dele. Og så det jo også for å faktisk være en arbeidsavlastning for hun da, for det jo en intens periode, og den varer jo lengre enn 12 dager også, så jeg prøver jo å konsentrere det til de mest travle dagene. Men det en veldig sånn fin ting som vi kan ha sammen, og som vi har blitt veldig gode til å jobbe sammen I da.
0: Ja, for dette det handler om øvelse. Øvelse gjør mester. Hvor mange år har du vært med?
1: Jeg har jo vært med så lenge jeg kan huske nesten. Kanskje ikke når jeg var barn, men etter at jeg flyttet hjemmefra som 16-åring, så har jeg vel mer eller mindre vært hjemme I kvarlamming. Og de siste, ja, 5-6-7 årene så har jeg vært hjemme og faktisk hjelpe til på ordentlig da, og ikke bare bore på besøk og kost med lamma.
0: Ja, nei, for det kan jeg skjønne ganske fristende når du kommer fra en gård med lammen. Men hva vil det si å være med? Ta oss med inn I fjøsen nå. Altså, du bor I Oslo, du frilanser, så du tar ikke av sommerferien, bare for å ha sagt det. Det ikke sånn at du må søke sjefen om å få fri for å dra hjem og være med på lamming.
1: Nei.
0: Du fotograf og billedkunstner, men la oss si, du reiser hjem da, og du vet at nå tida mor har gitt beskjed, for hun har veldig god oversikt, moren din.
1: Og ja, jeg får beskjed I november året før.
0: Ja.
1: Ja, rett etter paringen ferdig, da vet mamma hvor tid ting skal skje.
0: Ja, for da står det på en liste.
1: Ja,
0: ja.
1: Da rekner hun jo ut terminen da, på de ulike søgene.
0: Ja, så alt det klart. Du reiser hjem når det nærmer seg. Det en ganske lang reise.
1: Ja, men det blir man jo vant til da.
0: Ja, og så kommer du hjem. Hvordan skifter du da ham? Fra å være litt sånn kul kunstner I hovedstaden til å bli hjelpemann på lamming.
1: For det første føler jeg meg vel sjeldent veldig kul her heller. Jeg føler at her jeg bare bygd igjen som har tatt seg litt finere kle. Men det jo litt tilpassning I starten, og det vet jeg at det første jeg skriver om I boka, som den der en hendelse der det et lam som sitter veldig fast da, på vei ut, og da viser jeg I teksten at jeg veldig ukomfortabel, at det blir litt kvalm underveis, og litt sånn, fordi det ganske heftig å gå rett inn I det. Fra en hverdag her til å sånn stå der I fjøsen, og det virkelig sånn dramatikk, og ja.
0: Ja, for da tar det seg ikke ut og liksom sier, dette orker jeg ikke. Nei, dette var litt mer enn jeg hadde tenkt. Altså, da må du stå I det.
1: Mm. Nei, du har ikke noe valg da, for hvis du gir deg, så dør jo dyra, rett og slett.
0: Men dere går på vakt.
1: Mhm.
0: For dere vet, nå kommer det hvert øyeblikk, og dere vil gjerne være der, så dere helt sikre på at alle barna har holdt det på seg. Alle lamma kommer ut, og alle lamma overlever, I hvert fall I størst mulig grad. Men hvordan foregår vakta? Skal vi begynne med den da? Dere venter intenst.
1: Det varierer veldig, for det jo forskjell fra år til år hvor mange som har termin per dag. En dag kan det være 5 på en dag, andre ganger kan det være 1. Så det går jo mer på at vi fordeler liksom dagen og natta mellom oss for å kunne holde fjøsen under oppsyn stort sett hele døgnet. Da.
0: Så det er du som har vakta? Og du ser på mobilen at nå, for du har sånn overvåkingskamera.
1: Ja, vi har fått overvåkingskamera.
0: Og du skjønner, du hører på lyden, gjør du ikke det? At nå skjer det noe? Eller hvordan
1: Nei,
0: det du oppdager det?
1: Nei, det kroppsspråket. Ja, til søgene. For de endrer fullstendig kroppsspråk når de kjenner at noe begynner å skje. Da de sånn tydelig urolige og går gjerne med sånn lavt hode og øyrene litt sånn nedover. Og så ser man at magen liksom synker ned, så det blir skarpere på ryggen. Så det veldig mange sånne tegn da, som vi følger med på. Og så begynner du da å henge fostervatten ut bak.
0: Ja.
1: Og da vet vi at det
0: Og da vet du at nå må du inn I fjøset.
1: Ja, da kan det ta alt mellom et kvarter og fem timer.
0: Så, Akkurat som med mennesker.
1: Ja, ja, veldig variasjon.
0: Men da går du inn I fjøset, nå vet du at nå skjer det noe, at du tar på deg
1: fjøstressen, ja.
0: Fjøstress og regnbukser,
1: ja.
0: og går inn.
1: Mm.
0: Hva det første du gjør da, når du ser at her det søye som nærmer seg?
1: Nei, da venter vi, da lar vi hun være I fred, helt til vi ser... ser I to bakføtte det jo det, de kom jo ut med to framføtte ja, framføtte mener jeg og en snute og da ligger de på en måte riktig så hvis man ser det I åpningen bak så la vi jo bare styre det selv, men det jo hvis man ser kun en fot på et hode for eksempel eller bakføtte, da da bruker vi I alle fall å hjelpe til da, sånn at vi vet at lammet kom ut for det kan jo sette seg på fast sette seg fast på vei ut.
0: Så da tar du på deg lange handsker,
1: ja.
0: Og smører inn handskene,
1: mm.
0: og går inn,
1: ja.
0: Og leter.
1: Mm.
0: Det var veldig rart.
1: Ja, det en helt spesiell følelse.
0: Ja, du vet hvor det skal være da. For jeg mener, det må jo være forferdelig vondt for søya at du driver det. Her snakker vi jo ikke epidural eller bedøvelsesmiddel. Altså, når du da går inn og roter,
1: mm.
0: Og da må det jo være ganske så rask som mulig da.
1: Ja, vi prøver jo da å være, ja, være så effektiv som mulig, og da det gjerne en av oss som holder søya fast, sånn at hun står rolig, og så den andre som prøver å få fram foten, eller få ting I riktig stilling.
0: Ja, for da drar du rett og slett fram den ene foten.
1: Ja.
0: Så, det kommer to fotføtter ut og riktig.
1: Ja.
0: Men kan du på en måte snu hele lammet når du
1: Nei, så da må man jo man må på en måte ta det I den retningen det ligger. Så hvis et lam kommer baklengs da, sånn som sett fødsel med mennesker, da kommer det jo med

0: Då kommer de gärna med klövene först och då måste det gå väldigt fort på väg ut för då har ju lammet framdeles hode inne I magen när navelsträngen slitna. För navelsträngen slitna ju när det är på väg ut. Och då börjar lammet puste. Så men, då må man.
1: Men är det så att du då drar det ut?
0: Ja.
1: Mm. Ha råmakt.
0: Ja.
1: Men det gjør du uansett, liksom, hvis du først har vært inne og rota, så... Eller, ja. Mm. Ja, du lar ikke søya gjøre det selv, selv om du ser begge...
0: Nei, og det, jo, det kunne man jo sikkert, men da begynner man jo også å bli litt utålmodig, og spesielt hvis hun har stått der lenge og holdt på. Så da bruker vi å ja, ta det.
1: Det. Den der følelsen når du da kjenner at det nå slipper
0: ja.
1: Søya taket... Mm.
0: Ja, det når den når lammet først kommer liksom over krona på hodet, da glir ofte resten mye lettere ut, og da det jo bare som et sånn stort plask, og så drar vi lammet fram foran snuten på søya, sånn at hun kan slikke vekk, så rensker vi det litt I ansikt og sånn.
1: Det en sånn forløsende følelse for deg også, når du står der og kjenner at nå kommer lammet av seg selv, nå liksom tiden...
0: Ja, men enda mer når man ser at det puster.
1: Ja, når mor har sleika.
0: Ja, og da det tar noen ganger, tar det jo noen sekunder før det, ja, men før det liksom begynner å riste på hodet, og man ser at ok, alt fint.
1: Hva sier lammen da?
0: Da sier det ikke så mye.
1: Nei, men hører du liksom noe lyd, litt sånn der...
0: Ja, etter hvert.
1: Litt når det,
0: ja, og så begynner jo lammen å skulle, ja... Puste ordentlig, og hvis de har fått litt slim ned i pusterøret, så begynner de å liksom hoste opp det, og så sleiker jo søya vekk mer og mer, og da begynner jo lam å reise seg etter hvert, og begynner å lete etter mat.
1: Og da kjenner du lykke?
0: Ja,
1: ja.
0: Da det fint.
1: Da det fint, ja. men jeg vil jo tro at du har jo vært med på, og det skriver du jo også I boka di, som du har gitt ut som heter 12 dager I april, så har, eller 12 dager I april, så har du jo vært med på lamming som ikke går så bra.
0: Mm.
1: Hvordan det? Når det er liksom vanskelig, og du vet ikke helt, og...
0: Ja, det veldig ambivalent, for man kan på en måte ikke føle så mye på det akkurat der og da, for da må man gjerne konsentrere seg om de som faktisk lever. Så underveis så det på en måte ganske sånn mekanisk, ok, ja, vi får ikke liv I det her, da legger vi det til side. Og så, ja, men det tristeste jo hvis en sier jo ikke at ingen av lamma overlever, eller det hvis det bare en som har ett lam, det jo der kommer jo nesten det litt sånn økonomisk og praktiske tankesettet som man må ha med seg at sånn, det bedre for en søy å ha to store friske lam enn tre små ofte, for det mer bærekraftig for hun og for dyra så mamma jo ganske sånn praktisk på det at sånn, hvis det først noen som skal døde, så det bedre at det en drilling.
1: Ja.
0: Ja.
1: Ja. Du, vi skal snakke litt om litt sånn kynisme I sauefjøset, for dette jo en næring, men du har fått lov å ønske deg musikk, og da tenkte jeg, ja, kanskje når dere sitter da I sauefjøset og venter, og liksom, det sånn at dere liksom spiller litt sånn mindfulness-musikk for søyen og sånn, så de skal kjenne liksom roen senker seg, men det det ikke.
0: Nei.
1: Men du vil gjerne høre Oddny. Kan du forklare hvem Oddny er?
0: Nei, og det jo et band med medlemmer som fra Bremanger. Og har jo gjort veldig bra I det siste.
1: Veldig bra.
0: Ja. Så det synes jeg det var veldig kjekt å høre.

0: Ja, det var Odny det fra Bremanger, og vi hørte honning, og jeg sitter her med Johanne Nyborg, og Johanne fra Berle I Bremanger, og Bremanger det ligger, ja, hvordan kan vi beskrive det, ytterst nord?
1: Ja, det ligger jo nesten så vest I landet som man kommer da,
0: ja.
1: Og Bremangerland jo en stor øy med undersjøisk tunnelforbindelse til fastlandet.
0: Ja, mm. Og det ligger altså I Vestland fylke,
1: ja.
0: Eller gamle Sogn og Fjordane.
1: Ja, det kommer alltid til å være Sogn og Fjordane for meg.
0: men du har jo da valgt å flytte fra Berle.
1: Mm.
0: Og veldig mange som velger å flytte fra Bremanger, vil jeg tro, drar til Bergen.
1: Ja, det stemmer.
0: Ja, men ja. Du valgte Oslo.
1: Ja. Ja. Det flere som har spurt meg hvorfor, men det var nesten litt på trass fordi alle skulle flytte til Bergen, og jeg... Vil ikke være med flertallet.
0: Nei, så du litt sånn kjæringa mot strømmen.
1: Ja, jeg har jo alltid likt å gjøre det jeg vil.
0: Ja, og du fotograf og billedkunstner, og du har da altså laget en bok full av bilder av lamming.
1: Mm.
0: Og det jo ikke bare vakre bilder, for du har ikke liksom bare tatt bilder av sånne der små garnnøster som løper I en grønn skråning I Bremanger. Du har de blodige... Ja. Ubehagelige, til og med det dødfødte.
1: Mm.
0: Mm.
1: Nei, det var veldig viktig for meg at bildene ikke skulle være søte og romantiske. Fordi det jo også sant, men det jo bare en liten del av det.
0: Ja.
1: Mm.
0: Og du har jo prøvd å forklare oss hva det med lamming, men altså, du gjør dette sammen med moren din hvert år.
1: Mm.
0: Dere et tospann. Du har flere søsken, men det du som odelsjente.
1: Ja.
0: Ja. Og du gjør det, du reiser hjem, med på lamming. Og hvordan

0: foregår et samarbeid som det du og moren din har. Altså som du sa, jeg vil jo alltid være barn.
1: Ja, vi har jo brukt en del år på å komme inn I en god rytme, og nå blir det lettere og lettere å liksom falle inn I den rytmen når ja, hver nye april da. Så nå begynner jeg å føle at vi veldig, og hun stoler mer og mer på meg også, at jeg også kan ta ting mer på egen hand, og at hun også kan gi fra seg litt av den stålkontrollen. Kanskje?
0: Sånn litt?
1: Litt.
0: Men du føler ennå at du går henne, liksom. Det hennes fjøs. Du kommer inn.
1: Absolutt.
0: Og en hjelpende hånd.
1: Mm.
0: Ja, og spør. Yeah. Men du kan du gi moren din voksenkjeft? Altså sånn, si, mamma, sånn oppfører du deg ikke.
1: Mm, jeg begynner å nærme meg å kunne det. Av og til en sjelden gang.
0: Ja. Hva gjør hun da?
1: Da kjefter hun kanskje tilbake, eller så tar hun det med seg og tenker litt på det.
0: Ja, ja for det jo... Dere, altså, tenk deg, dette lamming, altså, dere må jo holde vakt I fjøset på en eller annen måte, om det via en app og bilder, eller altså, dere må på en måte være og overvåke det 24 timer I døgnet når det pågår. Og jeg vil jo tro at dere ganske trøtte.
1: Ja, det er jo noen år der det blir litt lite soving og litt mye arbeid, og da det jo lett å bli lei da.
0: Og litt å bite litt, kanskje?
1: Ja, ja. Det jo sånn som ekstra lett med familie da, fordi man egentlig så trygge på hverandre, og da det også lettere å ikke være så grei alltid. Så, nei. Det har jo vært absolutt våre situasjoner der jeg tenker at det her gidder jeg ikke lenger.
0: Nei, det siste år. Jeg kan heller hjelpe noen andre.
1: Ja.
0: Ja. Men du kommer tilbake.
1: Ja.
0: Snakker dere om det da etterpå, eller det sånn at dere bare litt stille, og så glir det over?
1: Ja, både og, men jeg føler jo at det at jeg har skrevet den boka her har vært en slags samtale starter mellom oss, og en mulighet for meg å på en måte fortelle mamma ting som vanskelig å fortelle sånn, tilfeldig I en samtale. Boka har på en måte blitt et veldig fint utgangspunkt for vårt videre samarbeid.
0: Ja, fortell om moren din.
1: Ja, hun nest eldst i en søstreflokk på tre, som har vokst opp på gården da. Ble 60 år, og tok over gården I 2005 etter besteforeldrene mine. Og, ja, og har drevet med sau siden det da, men på siden av sin andre jobb, der hun jobber I barnehage.
0: Ja, så hun må også ta seg fri da.
1: Ja.
0: Noen uker I april fra jobben. Men altså, når du skal drive, hvor mange sauer det snakk om?
1: Hun har rundt 30 lammesauer hvert år.
0: Mm. Det jo en hel bedrift da. Altså, det jo et system, du må jo ha voldsomme systemer. Og...
1: Ja, men samtidig jo det her en veldig liten flokk i forhold til deg som faktisk driver for profitten sin del, kan du si. Så hun hadde jo definitivt ikke gjort det, med mindre hun var såpass glad I sauene og I det livet og alt det innebærer og driven går.
0: Mm.
1: Mm.
0: Men det, så 30 liksom, det en småskala.
1: Ja.
0: Ja. Men det krever jo et moderne fjøs, det krever systemer, som du sier, hun vet når de parer.
1: Ja, det jo ikke så veldig moderne fjøs.
0: det ikke det? Kunne vært mer modernisert?
1: Ja, det jo typisk sånn småbrukfjøs at det var bygd på i forskjellige stadier. Mamma og pappa har jo bygd på ganske mye etter at de tok over. Så det jo mer moderne nå enn det var, men det jo et utgangspunkt med liksom lafta og steinmurer og lavt under taket og krunglete.
0: Ja.
1: Så man kunne definitivt dreve på lettere måter med et annet
0: Et mer moderne.
1: Fysisk utgangspunkt.
0: Ja, men det der du vant til å være.
1: Ja.
0: Ja. Men når dere da driver, for det mye kjærlighet dyra, men det jo også snakk om, altså det jo en bedrift, altså det skal jo lønne seg.
1: Ja.
0: Poenget jo å få flest mulig bærekraftige, altså levende lam ut av søyene, som du kan få penger for.
1: Ja, det

0: Ja, det var Eva Weel Skram. Eva jo ikke fra Bremanger, men fra litt lenger inn og litt lenger sør, i samme fylke som deg, Johanne. Og litt eldre enn deg. Ja, men dere har litt. Gått på samme skole en gang I verden.
1: Ja.
0: Ja. Du synger ikke, du fotograf og billedkunstner. Men dere har jo alltid litt sammen, for dere har flyttet.
1: Mm.
0: Dere har flyttet hjemmefra til storbyen.
1: Mm.
0: Du sikker på at du storbyjente? At det, altså, du reiser hjem hvert år I lamminga for det du bare føler du må?
1: Jeg har aldri tenkt på meg selv som storbyjente på noen måte.
0: Du innflytter, eller?
1: Ja. Det vanskelig det der med hva man skal definere seg selv som, men jeg har nok ikke nødvendigvis tenkt på Oslo som min for alltid hjem. Det tror jeg nesten aldri jeg har gjort. Selv om jeg har trivdes veldig godt her og har ja, men egentlig hele nettverket mitt her nå, så har jeg jo skjønt at jeg kanskje vil ha noe annet på et tidspunkt igjen. Men at jeg likevel kan få lov å være glad I Oslo og se alt det fine som finnes her.
0: Men liksom når du veier opp, altså hva forskjell på livet I Berle, I Bremanger og Oslo?
1: Etter å ha bodd her så lenge, så jo den store forskjellen jeg ser for meg, som jeg ikke vet om sann, jo tempoet. Jeg jo en relativt introvert person som liker godt å være alene og like godt litt sånn rolige perioder innimellom men det rett og slett litt vanskeligere å få til her da å ha nok den tid og rom for introspeksjon og å skjønne hva man vil og skjønne hvor man vil videre og med prosjekta sine og med, ja, men med livet sitt da og at ja, de siste årene så har jeg nok kjent på at jeg mangler litt den plassen I hodet da her I byen og som jeg føler jeg får mer tilgang på når jeg kommer hjem til bygda.
0: Ja, altså for når du kommer hjem, da det du som bestemmer tempo, eller?
1: Ja, og da det jo ikke så mye annet som krever noe av meg, annet enn kanskje mamma og fjøsene. Og det jo naturlig, for da har jeg jo på mange måter fri når jeg der. Så det kan jo hende at det også bare en illusion, men det vet man jo ikke.
0: men når du da frilanser og kunstner, så du jo litt sånn opp til deg selv, det ikke det?
1: Ja, så de siste årene spesielt, så har jeg jo hatt flere lange perioder hjemme på bygda, og jobbet med boka, for eksempel, og ja, når jeg har trengt litt sånne fokusperioder da, så kan jeg jo bo I det gamle huset til beste foreldrene mine, som står tomt.
0: Ja, Og da får du roen.
1: Ja.
0: Men hva mangler du?
1: Da mangler jeg jo alle de andre mennesker jeg glad I, da. Og all den, hva skal man si, den kreative, livsgivende energien som finnes så mye av her I byen. Og som jo grunnen til at jeg har blitt værende her.
0: Ja, at det mange andre som driver litt med det samme som deg, og som inspirerer deg.
1: Og som skjønner alle de rare ideene mine, og hvorfor jeg har lyst til spesifikke ting, og hva som vitsen med det. Og jeg har jo vokst opp med to veldig

0: praktisk anlagte foreldre, men som kanskje ikke har skjønt hvorfor ting skal være fine, eller at det skal være en idé bak ting. De vil bare at ting skal fungere. På en gård er jo funksjon alfa og omega. Det betyr ikke noe om det er pent eller interessant eller spennende samtidig. Det, ja, så den dimensjonen av det da, føler jeg at jeg at der har jeg mange flere å spille på her da.
1: Mm. Mm. Så du teller du på knappene, eller har du helt mot at du blir storbyen? Eller tenker du at du kan gjøre litt av hvert?
0: Jeg tenker at jeg har lyst til å prøve hvordan det å bo på bygda i voksen alder. For nå det 16 år siden jeg flyttet hjemmefra. Så kanskje det på tide å se om den her, den 32-årige versjonen av meg, hvordan hadde jeg levd på bygda kontra den 16-åringen som flyttet derfra og tenkte at det her noe dritt.
1: Ja.
0: Ja.
1: Det kan jo egentlig gå veldig bra.
0: Det kan jo plutselig det.
1: Eller at du tenker nei, ja. Her er det for lite.
0: Mm.
1: Nå kjenner jeg at
0: ja.
1: Jeg må ha litt mer mennesker, litt mer, det må skje litt mer. Men da kan du bare ta deg en tur.
0: Ja, altså jeg veldig nysgjerrig på om jeg kunne fått den vekselen mellom de to til å fungere på en eller annen måte, sånn at jeg kunne fått i pose og sekk.
1: Ja, i pose og sekk, det et mål. Men du, da kan ikke jeg gjøre annet enn å ønske deg lykke til, Johanne Nyborg. Og nå har du i hvert fall gitt oss opplevelsen av lamming.
0: Ja.
1: Altså for oss som ikke har vært med på lamming, så er det så ved å lese og se boka di, får en et inntrykk av hvordan det er, og av hvorfor. Du gjør det.
0: Ja.
1: Takk for at du kom.
0: Takk skal du ha.

Buck Owens og Dwight Joachim hørte vi der, og før det så var det Geir Lystrup. Nå skal vi møte 9 år gamle Liliana Gabriella. Hun har hatt kreft I beinet, men frisk. Nå hun inne til oppfølgingstimer på Drammen sykehus, og da det musikkterapien hun ser aller mest frem til.

0: Ikke alle behandlinger består av nålstikk og medisiner. Når Liliana Gabriella Paske er på sykehuset, er hun ofte til musikkterapeut. Det er et høydepunkt å komme hit.
1: Jeg tenker alltid i kroppen og i hodet at jeg gleder meg å komme tilbake hit, siden jeg synes at hver eneste time er ganske gøy.
0: I musikkterapitimen finnes det ingen regler. Her kan man spille piano, man kan danse, eller så kan man slappe helt av. Liliana er ikke i tvil om hva hun liker best.
2: Det morsomste, jeg synes at det er morsomt å bare hoppe og sprette og bare danse litt til musikken.
0: Musikkterapeut Ingvild Sene forteller at musikkterapien er et viktig tilbud ved barne- og ungdomsavdelingen på Drammen sykehus.
3: Tilbudet ivaretar både følelsesmessige behov og sosiale behov, og man kan jobbe med å utvikle seg, man kan sette ord på følelser, det man opplever.
0: På sykehus er det ikke alltid rom for lek og moro. Stene er derfor opptatt av at musikkterapien lar barn få lov til å være barn.
3: At man også har mye ressurser og er ikke bare syk, men man har også veldig mye frisk. Altså følelse av å være frisk, og følelse av å utvikle seg og kan gjøre ting, hoppe, danse, bruke kroppen sin. Det er jo det som barn skal gjøre.
0: Lege Audun Mischa har jobbet med musikk i 30 år. Gjennom sin karriere har han sett at musikk er et godt supplement til medisinsk behandling.
4: Musikk er viktig fordi at det går inn der ordene slutter. Det når inn til deler av oss som vi ikke har tilgang til heller. At den sangen, riktige sangen blir da prinsen som vekker det sovende, rett og slett.
0: For Liliana har musikkterapi hjulpet. Om man føler seg dårlig, synes hun det er en god idé å dra til musikkterapeut.
1: Ja, jeg synes at det hjelper, siden jeg synes at hvis man er lei seg, så synes jeg at det hjelper med musikk. Det hjelper å spille, det hjelper å høre, og når jeg hører på musikk så liker jeg også å danse til det, så jeg liker også å danse til musikken. Ha!

0: NRK Nyheter klokka 11. Gasslekkasjen i Halden er stanset, og parkeringshus og kummer er luftet ut. Dermed er sperringene fjernet og togtrafikken gjenopptatt. Innsatsleder Svein Roger Lunde i politiet sier situasjonen var alvorlig.
1: Det har vært en gasslekkasje i forbindelse med en påfylling fra en tankbil til en tank som ligger i bakken. Og i den forbindelse så skjedde det en lekkasje hvor det har blitt kommet ganske store mengder med propangass. Konsekvensen i utgangspunktet, hvis det hadde gått ordentlig gærent, så hadde jo hele kvartalet kunnet blitt blåst til himmels. Det gikk heldigvis bra med det, men det ville jo ha ganske stor påvirkning for det lokale næringslivet i og med at vi stenger oss så store deler av Halden sentrum midt i rushtida på morgenkvisten.
0: Streiken i hotell- og restaurantnæringen er over for flere enn 9000 medlemmer i Fellesforbundet etter at de i natt ble enige med NHO Reiseliv. Arbeidstakerne sier de har fått gjennomslag for et solid lønnsløft og for forskuttering av sykepenger. Kristian Justnes er leder i Fellesforbundet.
2: Tungt å stå i en sånn kamp, og det har vært en imponerende innsatsvilje fra våre medlemmer, men det er klart det koster også, så vi er veldig fornøyde med at vi har fått en løsning og at vi har fått gjennomslag for de viktigste kravene våre. At vi har stått i streik i nesten 6 uker sier jo egentlig alt om at det har vært ganske tøft. Men sånn er det av og til, og så håper jeg det blir lenge til vi må strekke så lenge. Det er ikke noe vi gjør med lett hjerte, men tøffe forhandlinger, men nå har vi fått et resultat som jeg mener begge parter kan leve godt med.
0: Forbundet Parat har ikke blitt enig med NHO Reiseliv, og deres 350 medlemmer er derfor fortsatt i streik. Høyesterett skal vurdere saken mellom Skatteetaten og Petter Stordalen. Stordalens selskap Strawberry ble saksøkt for skattefradrag tilbake i 2015. Etter tap i tingretten vant Stordalen i lagmannsretten i februar. Miljøpartiet De Grønne vil ha mer enn en halv milliard kroner til rensing av Oslofjorden. De vil også begrense tråling etter fisk og bremse planene om en ny sprengstoffabrikk på Hurum i Asker. Kravet kommer mens forhandlingene om revidert nasjonalbudsjett pågår på Stortinget. Arbeiderpartiet sier de ikke vil kommentere kravene fra Miljøpartiet De Grønne. Norges fotballforbund ønsker seg en ny stadion øst i Oslo med plass til opp til 45 000 tilskuere. Det er dobbelt så mange som på Ullevål stadion, som har vært nasjonalarena i 100 år. Det er VG som omtaler en e-post fra forbundet til Oslo kommune, og generalsekretær Karl-Petter Løken sier de allerede har hatt møter og dialog om plassering. Han presiserer at planen om en ny stadion er på et tidlig stadium og bare kan bli gjennomført med bred politisk vilje i Oslo. NRK Nyheter var ved Arild Svalbjørg.
3: Du hører Godt selskap med Hege Holm i NRK PN+.
4: Hvorfor er det fint å gå og gå og gå, ja, gjerne gå i et annet land? Hilde Kvalvåg er en vandrer, og det handler egentlig om mye mer enn det å flytte en fot foran den andre.

0: Og det aldri feil å starte en sending med Elvis Presley. Da har jeg fått besøk I studio av sportsgutta som kommer over brua fra sporten, og det Arild Andersen og Jan Petter Saltvedt, og da sier jeg bare velkommen, velkommen.
1: Tusen takk.
0: Ja, tusen takk. Og du, bare, vi skal snakke om alt som gøy I dag, for det jo mye som gøy. Men jeg lurer bare på, for I nyhetene nå, så var den siste saken, I nyhetsbulletengen klokka 11, at det kommer forslag om en ny fotballstadion I Oslo som skal plaste mellom 40 og 50 000 mennesker. Ullevål har vært liksom hovedstadion I 100 år.
1: Ja, siden landskampene gikk på gressbanen oppe nederst I Holmenkollen. Ja.
0: Men trenger hovedstaden en sånn kjempearena?
1: Både og. Man skulle vel gjerne hatt en større arena når man har funnet ut man kan arrangere mesterliga-finaler, hvor jo de fikk kritikk for at stadion var for liten. Landskampene selger jo ut på 10 minutter nå, men det vel ikke tilfeldig at dette forslaget kommer akkurat nå 2 uker før VM-starten. Man ønsker jo å utnytte denne euforien til å påvirke politikerne I retning av å skulle være generøse med å skulle gi muligheter for enda flere til å se dette fantastiske landslaget vi har akkurat nå.
2: Men, det går litt I bølger dette her, det jo ikke så, lenge, så mange år siden de sleit med å få kastet 10 000 mennesker inn på Ullevål.
0: Ja, hvor mange det plass til på Ullevål?
1: 28 på en cupfinale og 25 når det landskamper.
2: Ja, det noe sånt. Noe sånt.
0: Ja, så det nesten dobbelt så mange du da skal få plass til på en ny stadion.
1: Ja, og så ønsker man å være en aktør som kan være med på sånne fellessøknader på mesterskap, sammen med Sverige og Danmark og sånt. De søkte jo et sånn nordisk EM for kvinner, men der tapte de vel for Schweiz eller noe sånt, tror jeg. Og så skulle man ha en ny søknad, da gadde ikke Sverige og Danmark å ha med Norge eller Finland. Så jeg tror nok den snurtheten etter dette har bidratt til at man har satt litt fart I dette. Jeg må innrømme, jeg skjønner ikke helt at man ikke kan bygge typ som de har gjort I Newcastle faktisk, bygge opp på to av sidene opp på Ullevål der. Man mener det litt for trangt, men å bygge litt høyere på den tribunen mot T-banen. Dette
0: ja, altså lage, bare utvide litt den du allerede har.
1: Det har man gjort før.
0: Gressmatta jo den samme.
1: Gressmatta akkurat den samme.
0: Så det bare å få plass til flere.
2: Det jo ganske trangt rundt Ullevål, så jeg kan jo
1: skjønne. Ja, det noen kjøpsenter og et hotell og sånt nå.
0: Men legge ned kjøpsenteret da og flytte til T-banen, kan det være noe problem?
1: men svingen mot, ut mot veien, ikke mot veibanen, og den langsida opp mot T-banen der, kunne man tatt uten å ødelegge for mye.
0: Ja, så her det andre muligheter, men det noen som drømmer stort. Og,
1: og det tida for å gjøre det, selvfølgelig.
0: Og det tida for å gjøre det, fordi alle har lyst til å se landslaget.
1: Ja, og så kjører man litt sånn byutviklingsgreie med at det skal skje noe I Oslo Øst hvis man får en landskamparena der oppe.
0: Ja, så da, hva snakker vi da? Snakker vi Stovner?
1: Ja, det var stemmer med bare rommen til T-banestasjon, tror jeg det sto. Ja. Og da man godt opp I Godt opp I Groruddalen, for de som ikke fra Oslo, begynner å nærme seg Gjelleråsen og Nittedal. Ja, forhåpentligvis.
0: Men det har du jo ikke noe glede av inne på en fotballstadion.
1: Nei, og det jo ikke så mange tomtene igjen andre steder. Man må jo ha litt goodwill her, og så det jo veldig mange I Oslo som mener at skal man bruke tomter til fotballbaner nå, så det kanskje for at alle de ungene som står I venteliste for å få spille I klubber, kanskje skal ha prioritet før man begynner med en
0: ny landskap. Ja, så det veldig lang vei
2: fram. Ja, det mye her, og det jo, som Jan sier, det litt umusikalsk når man vet at Oslo den byen I Norge som har størst underskudd på baner I forhold til etterspørselen, og så skal man da legge masse penger inn I en ny sånn stor
1: Men kan du få Taylor Swift og sånt nå?
0: Ja, det det da.
2: Det man mangler jo konsertarenaer

0: Åge Aleksandersen.
1: Ja, ja, altså, tenk deg comebacket til Åge og Sambana. Ai, ai, ai, ai, ai.
0: Ja, det er jo 45.000 min. Åpningskonsert. Ja. Nei, men har vi nok ishaller da? Er det nok ishockeybaner?
2: Nei, vi har jo ikke det heller, så det, og der leveres det jo på VM-nivå for tiden. Ja. Det er jo kvartfinale i kveld.
1: Ja. Hvis vi vinner den.
0: Ja, hvor stort er det? Forklar, for det sikkert mange lyttere som ikke har så veldig sterkt forhold til ishockey.
1: Det jo, det jo, ishockey jo på få, det stort på få steder i Norge. Og så det jo den største inndørs publikumsidretten, det jo nest største etter fotball. Når det gjelder publikum, men det ikke mange stedene hvor det virkelig kultur for ishockey. Det jo rett og slett, som alle sier, det for få haller, det for få flater. Da har man ikke grunnlaget for rekrutteringen, det har man sagt i veldig mange år uten å få gehør. Det flere ishaller i Stockholm by alene enn det i hele Norge, og da det vanskelig å hevde seg, og nå det klart det. Derfor dette, det et lite...
0: Mot alle odds,
1: da. Ja, det virkelig mot alle odds.
2: Det vel, var det 14 år siden sist de var i kvartfinalen, og semifinalet har vel... Kan de aldri ha vært
1: det? Ja, ja. Nei, vi har aldri vært det. Vi var i kvartfinalen og tapt for Russland for 14 år siden. Og det litt som om en eller annen fra Nederland skal slå oss i langrenn for herrer det greia her. At vi slår Sverige, vi slår Tjekkia, vi veldig nære å slå Kanada.
2: De har jo hatt noen sånne slengerresultater i mesterskap tidligere også, altså en engangsforeteelse, men de har aldri klart å ta flere sånne store skalper i et mesterskap, så det jo noe nytt de leverer den gjengen her. Og den kampen i kveld mot Latvia, det jo 50-50, for jeg tror Latvia også tenker at nå har vi alle tider sjanse til å gå semifinale. Så det jo helt åpen semifinale mellom to lag som supertent.
1: Altså, ikke sant, du har repetisjon av OL-finalen fra i vinter, USA-Kanada, en av de andre kvartfinalen. Det på det nivået, de virkelige gigantene også i kvartfinalen. Men her har alle stjerner stilt seg på rekke for oss, når vi først kommer til kvartfinalen, med et lag som Aril sier, presterer som en sånn enhet vi aldri trodde var mulig. Det en ny generasjon som kommer opp her, som vanvittig gode. Det jo et par av stjerner, våre største stjerner, som ikke er med også. Og vi har jo et par stykker, 2,5 omtrent, som spiller i den største ligaen i verden, NHL, mens svenskene har over 100. Bare for å sette i perspektiv. Og så gjør vi dette. Det en klassisk... vi skjønner ikke hvor stort dette problemstilling. En semifinale vil være helt vanvittig.
0: Hvis vi kommer dit. Men dette skjer jo 2020 i kveld.
1: Ja, det en lang kveld.
0: Skjer det på NRK?
2: På NRK Sport på radio kan man garantert følge med. På
1: ja, man kan følge der. Vi skulle gjerne vist ishockey når det sånne begivenheter. Men det er veldig mange år siden, og til Jon Hervik Karlsen og Erik Asks store fortvilelse, så ga NRK fra seg rettighetene til ishockey-VM, til TV3 en gang i tiden, og ikke noe galt med dem, men det var veldig nisje den gangen, og allerede der så tapte man litt den der litt større folke...
0: For det noe med det, ja. Men det noe med det man kan se det?
1: Ja, du kan se det på via Play-kanaler.
2: Ja, sport eller V-sport.
0: Ja, nei, de, mer betalsteder, så kan du se det.
1: Ja.
0: Men du kan høre det, og vi vel enige om at radioen har de...
1: Ja, det de beste bildene.
0: Har de beste bildene, ja.

0: Ja, Durham Town og Roger Whittaker forsvant der, og ja, nå skal vi skal ikke snakke om det, men I Bergen det altså en mann som har da klart å bygge seg opp mange penger på det han holder på med, og han deler ut.
1: Mm.
0: Ja. Han deler ut til, det veldig sportsrelatert mye av det vel?
2: Trond Moen.
0: Ja, Trond Moen. Han deler ut av overskuddet sitt, og I kveld det Trond Moen Games.
2: I kveld det Trond Moen Games, som det vel det nest største friidrettsarrangementet I Norge, sånn med, I forhold til nivå bak Bislett Games, så vel det en sånn såkalt silver event, eller...
1: Ja, I hvert fall med internasjonal deltakelse. Ja, NM så, ofte...
2: Ja, ja, men samme. De internasjonale... Ja. Så det jo spennende. Det skal flere av de norske I aksjon, blant annet Henriette Jæger, da, som skal forsøke å sette en rekord på en litt pussy distansen 300 meter, som...
1: det noen pussy rekorder.
2: Ja, vi får mene hva vi vil om de her... Man kan jo mene hva man vil om de her rare distansene de putter inn innimellom, men I alle fall 300 meter. Der skal hun forsøke å sette norsk rekord, og hun jo en av våre store stjerner I år, og med et ferskt VM-guld I stafett I bagasjen. Og det jo ikke så lenge heller til Europamesterskapet I Birmingham, så det gjelder jo for de...
1: Og Bislett Games,
2: ikke minst, men det gjelder jo for de som... har ambisjoner om å få en plass I det som kan bli en veldig stor norsk EM-tropp. De må jo begynne å levere, og da passer det veldig fint å gjøre det på Trond Moen Games I kveld, som går direkte på NRK1 fra klokka 8.
0: Ja, så det kan vi se på. Ishockey litt vanskelig på NRK, der må vi høre, men vi kan se på
1: Ja, men det blir jo...
2: Du hører ishockey, og så ser du TV.
0: Ja.
2: Har du alt.
0: Vi har jo to hjernealdeler.
1: Ja. Begynn med friidrett, og så kommer inn på ishockeyen etter hvert. Og så helt enig, vi må skryte av Trond Moen, altså filantropi på sitt beste. Snakk om å bruke pengene på en måte som faktisk en ting det stevne I kveld men hva han har lagt av ressurser I å gi en masse barn og ungdom og kvinner og alt muligheter til aktivitet og idrett det helt fantastisk. Jeg trodde han hadde masse baktanker I starten.
0: Ja, men det trodde vi jo alle liksom sånn, hva får han ut av det? Og ikke vil han snakke om det, og ikke vil han la seg intervjue om det, og ikke han bare gjør det.
1: Praktfullt.
0: Ja, det setter vi

0: pris på. Men det altså, I kveld så det friidrett på TV klokka 8 på NRK. Men dere, vi må jo snakke litt om, om VM I fotball.
1: Ja, for det, det er jo
0: det vi er. Ja, det jo liksom sånn der, det nærmer seg jo.
2: Ja, da. Norge med, det? Ja.
1: Ja, da. Ja. Jeg sjekker her nå.
0: Ja, hvis vi skal ta liksom sånn der, litt sånn temperaturen på forberedelsene, hvordan går det? Det...
1: Nå puster de vel, de møtes jo...
0: De har reist.
1: Nei, nei, nei, de spiller på Ullevål, den nåværende landsnasjonalarenaen, på mandag, mot også VM-klare Sverige. Mm. Og så avreise dagen etter. 2. juni på...
2: Da drar de og går. Ja. Og så skal de spille en testkamp der borte mot, det Marokko?
1: Marokko, 7. Ja. juni, tror jeg.
2: Som jo kom helt til semifinalen forrige gang, som Afrikas, et av Afrikas to beste lag. Litt omdiskutert akkurat den Afrikamesterskapsfinalen, men uansett, og så braker det jo løs da med gruppespillet etter at de har gjort denne siste testkampen mot Marokko. Så virker jo som det I rute, de har fått tatt ut troppen, alle har skjønt hvem som var med etter hvert, etter denne videoen.
1: Ja.
0: Det tok litt tid.
2: Ja,
0: kongen var ikke, ingen pedagog, kanskje?
1: Nei, men han, det må sies, Slottet var jo tidlig ute.
2: Men Slottet uskyldig her.
1: Ja, det kom tidlig med en presisering av kongen hadde ikke anelse han heller, av hvilke spillere som skulle være med I den troppen han introduserte da han gjorde det på meget elegant vis.
0: Det gøy da.
1: Ja, kjem. Videoen I seg selv var super elegant.
2: Ja, han men, bare trengte en liten tekstplakat til slutt.
1: Ja, det var noe med pedagogikken før og etter der, men det altså,
0: det
1: flott.
0: Men var det noen overraskelser av de som ble tatt
2: med? Det var jo ikke det.
1: Så, det var ikke navn som var helt opp av hatten.
2: Noen som kanskje kunne ha grunn til å være, altså, det jo alltid noen av de siste plassene I troppen. Aron Dønum hadde kanskje grunn til å være litt skuffet etter å ha vært stort sett inne I troppen hele veien og skli ut. Ellers så var det vel...
1: Ja, og Felix Horn Myhre fra Brann, som har mistet plassen til Telo Oskar. Men det liksom, Ståle Solbakken har sine tanker om hva han kan trenge I en spesiell situasjon. Og dette som Aril sier. Dette jo de aller siste navnene, og... Alle de vi diskuterte masse opp og ned kommer jo definitivt ikke til å sette sine bein på en gressmatte I en VM-kamp, men en del av en tropp, og det en meget både særdeles eksklusiv og spesiell rolle, og selvfølgelig en mulighet.
2: Det jo ikke mange nordmenn som har vært involvert I et fotball-VM, det
1: nei,
2: nå det jo bare fjerde gang vi med, så det...
1: Ja, og det jo 38-troppen, den... Ja, det
0: men det sånn, altså, for du, det kommer jo stadig signaler om at de ufattelig dyre, de kampene, og det utrolig dyrt å komme seg fra sted til sted, dette jo et verdensmesterskap som går over tre land, altså det nesten sånn at selv om man har veldig lyst, så bør man bare holde seg hjemme
2: altså, det
0: og
2: best,
0: se det på TV?
2: Det jo best på TV, det tror jeg vi kan slå fast, og så det veldig gøy å være der, til stede. Helt,
0: men skal dere kanskje... dit?
2: Nei.
1: Jeg har vært på intervju for visum på den amerikanske ambassaden I morges, faktisk. Får vi se på resultatet av det, om jeg skal ta en tur. Jeg sitter og kokettere her, passer meg I hvert fall veldig godt.
0: Ja, du har søkt om visum, og hvis du visum. Får det, så drar du.
1: Så drar jeg en tur.
2: Men det jo vært veldig blandet signaler, som du sier. Altså, du sier ja, I begynnelsen var det jo dette med enormt dyrt, prisene går opp, og så kommer det jo, nå har det jo de siste ukene, har det jo kommet da... motsatte rapporter med hoteller som ikke får fylt opp plassene sine med kamper som altså ikke de viktigste, største kampene I Sørslagen, men mange kamper hvor man sliter med
1: ja, men USAs så åpningskamp på hjemmebane ikke utsolgt.
2: Nei, og det jo spesielt.
1: Ja, men den der dynamiske prisingen I motsetning til, ikke sant, de har tidlig ute nå å si at EM om 2 år da sier det Europeiske fotballforbundet, prisene som står der det det blir. Men her jo etterspørselen, gjør jo at det plutselig 20 000 for å se Norge kanskje, hvis vi kjøper med en gang der. Det vi kan oppleve nå, når det nærmer seg, jo at det ikke etterspørselen der, så kan du ende som med på klubb-VM I USA I fjor, at det plutselig $10 på kampdagen for å komme inn, der den som sitter ved siden av deg har betalt 10 000 kroner. Og en del av transporten har gått ned. FIFA hadde reservert en masse hotellrom, og nå har de plutselig bare kansellert veldig mye av det, så prisene I enkelte av byene

0: synker jo masse. Det mye misnøye. Det kommer nødvendigvis når det så stort arrangement, men det en del ting de har gjort der som ikke ikke spesielt populære heller I vertsnasjonen. Det ikke bare vi som føler at det alt for dyrt å reise dit og skulle være med på
1: Dette minner meg litt om hvordan det var som skjedde under OL på Lillehammer I 94. Der var det veldig mange som trodde de kom til å tjene veldig mange penger.
0: Ja.
1: Og så plutselig så var det alt for mange ledige leiligheter og
0: VM I Trondheim ja. I fjor også. Der hadde internasjonale skiforbundet holdt av masse, og så var det plutselig, nei, vi skal ikke ha det likevel. Ja, men I alle dager, hvem skal vi selge dette da?
1: Ja.
0: Deres problem.
1: Og da kom grådigheten, fikk vi.
0: Ja da.
1: Ja. Men dere, vi kommer til å snakke mer om VM, for dere kommer tilbake før vi tar sommer.
0: Ja, og så håper vi Martin Ødegaard holder seg skadefri gjennom mestliga-finalen på lørdag, og at Arsenal taper.
1: Takk for at dere kom.

0: Velkommen, Odd Grann.
1: Mange takk.
0: Veldig hyggelig å ha deg her.
1: Det hyggelig å være her også.
0: Tusen takk for at du kom. Og I dag det altså ordet hilse.
1: Ja.
0: Ja. Det en litt sånn glemt gest?
1: Ja, jeg har ikke glemt den. Men det nok I ferd med å gå I glemmeboken for veldig mange. Kan vi kanskje si at det har gått I litt hvilestilling?
0: Ja, du tror det kanskje kommer tilbake.
1: Ja, jeg tror det. Fordi folk flest vil nok ikke, og kanskje ikke du heller, forstå hva jeg mener hvis jeg sier Ave Hege.
0: Nei, det vil jeg nok ikke.
1: Nei. For det betyr vær hilset, Hege. Ikke det vakkert?
0: Jo, det veldig vakkert. Skal vi begynne å si det, kanskje?
1: Hvis jeg bare samtidig har hatt og lar den sving på den, så blir det veldig elegant.
0: Men du har aldri sagt det.
1: Nei da, jeg har ikke sagt det, men jeg hilser veldig ofte på folk. Altså, jeg synes det veldig hyggelig, og noen blir jo veldig lei seg. Det ikke lei seg, de snur seg bort. Og det jo... Men det jo en vakker skikk, da, skikk og bruk.
0: Jeg husker, jeg tror det var Erik By, han etter hvert så hilste han på alle.
1: Ja.
0: For det var liksom dumt hvis noen skulle føle at han var stor på det.
1: Eller... Det blir jo for at håndhilsing, det var jo riktig, ikke gang. Ja, det fra antikken, men det å hilse har jo vært så lenge mennesket har helt levd, bare hilt hverandre. Men håndhilse, det kom med antikken, fordi da skulle man vise at han ikke hadde sverd I høyre hånd.
0: Ah, det derfor du tar noen ja. Andre I hånden.
1: Og så skal du riste hånden, så det ikke er noe dolk inn I hjelmen.
0: Så det handler egentlig bare om krig, alt
1: ja, sammen. Ja, det blir jo da en bekreftelse bare å ta I hånden. Og I Norge har vi jo, vet du det, vi har noe som heter fjellhilsen I Norge?
0: Nei, det at vi, når vi går på tur I fjell, så hilser vi alltid?
1: Ja, nemlig. Ja, vi går på fjell og har langt ved bort, så nikker vi ikke alltid. Men møter du samme mennesker på gangen hjemme hos deg dagen etter, så ser du ned og hilser ikke.
0: Hvorfor det?
1: Nei, jeg bare tenkte på det. Merkelig greier.
0: Men det helt riktig. Men det har vel noe å gjøre med at dette handler litt om folk som bor I by? At der ja. Vi så mange, og ja. Vi lever så tett på hverandre, at for at vi på en måte ikke skal bli helt, altså at vi må på en måte holde på litt privatliv, og det gjør vi ved at vi ser bort og ned, og ja, altså det blir så det. Mange, men hvis du bor litt mer landlig, sånn som jeg da, som bor på Nesodden, ja. Da hilser vi jo.
1: Ja, jeg hilser når jeg går tur, jeg går mye tur, og der, de som bor der, som kjenner hverandre, de hilser jo alltid, men jeg hilser også på andre, og det mange rare reaksjoner. Altså, den der...
0: Jeg kjenner jeg deg, egentlig.
1: Ja, nettopp. Sier ja, det, de sier ikke noe, men du ser det på en eller annen. Det sånn innpusten hilsing? Når du skal ta opp en hilsing, så trekker på spurten.
0: Men går
1: Også
0: du...
1: Og så sier ikke noe.
0: Men de samme menneskene vil hilse på deg hvis du bare møter dem, kanskje I marka. Det holder at du bare tar et par kilometer hjemmefra,
1: ja,
0: så hilser
1: med,
0: de.
1: Men jeg går der oppe nå... Så og hvis de har barn, så blir de livredde. Det jo litt sånn, uffpasta, da trekker liksom barnet inn til seg. Men jeg sier det også, men så flink du og kan du gå, du har sånn, sier jeg da.
0: Og da det noen... det blitt liksom et overgrep?
1: Ja, jeg får jo den følelsen selv. Jeg litt forsiktig. Men jeg synes det hyggelig, for det pent vær, og så deilig sånn, sier at du blir spiserist, eller noe sånt, sier jeg, eller voksen også. Hei, nå I dag fint, for nå kan vi spille.
0: Mm. Så det å hilse kan være litt sånn skummelt for
1: ja,
0: noen?
1: Ja, det skummelt.
0: Ja, men det noe vi... Men du mener at det kanskje sover litt. Tror du at det noe som vender tilbake med at vi begynner å hilse på ordentlig på hverandre igjen? Og si...
1: Ja, det vet jeg ikke. Jeg hadde ønsket det. Vi gjorde et eksperiment I Nordre Aker en gang, for noen år tilbake. Vi syntes det var lite oppmerksomhet, og folk gikk alene på gaten. Sånn, at vi foreslo hilseplikt. At når du møter et eldre menneske på gaten, så hils på det. Og det var veldig populært, veldig, men vi oppdaget en stund, at det var bare eldre som hilste på eldre. Ja. De andre gjorde det ikke de fortsatt. Og da var jo poenget borte.
0: Så dette her rett og slett noe som I ferd med å gå I glemme.
1: Ja, jeg redd for at det kan være det, hvis ikke vi finner på noe. Så jeg går jo mye med stokk. Og når jeg da går med stokk og hatt, og så blir folk veldig blie og hilser.
0: Men jeg tenker at når man går med hatt, så kan den jo ta av seg hatten. Altså det en sånn...
1: Ja, jeg gjør det, og det veldig...
0: Den jo litt flott.
1: Ja. Jeg har to ganger blitt midt I Oslo sentrum, to damer hver for seg, og flere tider kommet etter meg. Så, jeg må bare gjerne få si, unnskyld at jeg forstyrrer, men det så elegant å se at du går med hatt, og du hilser med hatten.
0: Ja.
1: Så sjelden det, altså.
0: Det er litt kompliment også, men det kan vi ta når vi kommer til K. Men du, har du et gullkorn når det gjelder det å hilse?
1: Ja, dette må være Arne Føvelands. Et vennlig ord til den som din make, får du i glansen av et smil tilbake.
0: Åh.
1: Ikke det fint?
0: Tusen takk, Odd Grant.

0: Og det var Helene Bøksle vi hørte her. Hilde Kvalvåg, velkommen.
1: Tusen takk.
0: Jeg har jo allerede på en måte lansert at vi skal snakke om å gå.
1: Ja.
0: Ja, og du en dame som går.
1: Det stemmer.
0: Ja. Du liker å gå, eller vandre kanskje man skal kalle det.
1: Vet du hva, jeg føler liksom det vandreordet, det jo flott, men det litt sånn pretensiøst også, så jeg helt bedre det, å gå.
0: Ja, du går.
1: Ja, jeg går. Ja.
0: Du glad i å gå, og ikke nok med at du liker å gå, men nå har du skrevet en roman om tre veninder som går, og de går, de. Altså, ja. Det ikke noe sånn der liten tur.
1: Neida, de tar det på alvor. De går lange dagsetapper og ja, flere tusen kilometer.
0: I 21 år?
1: Ja.
0: Går de?
1: Det stemmer.
0: Ja. Og det tre veninder som starter ut med å gå. De skal da gå 200 mil, og det da Storbritannia på ja. Langs.
1: Ja, det stemmer.
0: Hvordan finner du på det? Altså, du skal skrive, du glad i å gå.
1: Ja.
0: Og så skal du skrive en roman.
1: Ja.
0: Og da tenker du, ja, men kanskje en gå-roman?
1: Ja, altså, jeg kommer jo fra Bergen, og vi hadde jo da Thomas Espedal, Kunsten å gå, som... og leve et vilt og poetisk liv som kom for mange år siden. Så den leste jeg kanskje for ja, 20 år siden, men da var jeg allerede begynt å gå. Men jeg tenker det litt annerledes med kvinner som går. Hva driver de på med langs veien? Så jeg har egentlig hatt ideen til denne boken sånn, siden cirka 2016. Men, ja, men liksom, hvordan forandrer livet seg fra år til år, for de går jo ikke i ett strekk, de går en veke i året.
0: Ja, de møtes her, de møtes vel kanskje i resten av året også, men de møtes her ja. En uke i året og går.
1: Ja.
0: Og da går de, og så reiser de hjem igjen, og så gjør de det, fortsetter de neste år.
1: Ja.
0: Men hvorfor på en måte den der oppstykka en uke i året?
1: I roman eller
0: ja, i virkelighet? Ja, velger du det liksom å skrive om det?
1: Nei, jeg synes det var spennende hva skjedde i mellomtiden. Sant? Og i romanen så det jo sånn at vi møter det jo ikke heller hvert år. Vi møter det fra år 1, 2, 3, 4 og så er det tre år senere. Og som vi vet så skjer det jo mye i et liv på tre år.
0: Sant? Ja, og de begynner jo når de er i 30-årene.
1: Ja, de er 33 når de begynner.
0: Ja. Så... Mm. Og de ikke engang helt sikre på om de orker å gå med hverandre. For det jo noe med at veninde kan jo være og møtes en kveld ja. I ny og ned og dele erfaringer og sånn, men nå skulle det på en måte leve så tett som du gjør når du skal ut og gå.
1: Ja, det jo litt sånn krevende øvelse å

0: å gå langt, du kan få gnagsår, og det oppover bakker, og det noen vil noe annet enn det de andre vil, og for eksempel vil alle gå 3 mil for dagen, det jo ikke...
1: Klarer alle
0: å gå tre mil? Ja, mm. Og det jo litt sånn, hun som har ideen til turen jo veldig sånn glad i natur og vil gå gjerne veldig langt, så det blir jo litt gnistninger, og 3 kan jo være et litt vanskelig tall også.
1: Ja, og de jo på en måte åpenbart veldig forskjellige.
0: Ja, ja, det de absolutt. Og, ja, og det jo litt sånn som jeg ser på mine egne venninner. Vi veldig forskjellige. Og, ja, og det, de ulikhetene spiller seg jo veldig ut når du kanskje blir satt litt under press. Da,
1: sant? Ja, for du blir jo sliten.
0: Ja, du blir sliten.
1: Og det dårlig vær.
0: Ja,
1: Og det liksom gnagsår, som du sier, ja. Og kanskje ikke hotell, eller det der du, der du skal sove er så bra.
0: Ja, og det kan være andre problem. Noen savner de små barna sine, de jo veldig
1: og unge. Og maser om det.
0: Ja. Og noen har ikke lyst til å snakke om familien når du endelig er vekk.
1: Og noen vil bare egentlig drikke og tøyse og tulle og treffe menn.
0: Ja, så
1: så hadde du bare vil sove
0: ja, sant og noen veldig opptatt av å gå i andre forfattere sine fotspor og, ja da, de har liksom sine kjepphester alle da
1: mm. Men de klarer det
0: de,
1: ja, alle ender ikke opp med å gå i 21 år men det jo fordi at livet gjør sine vendinger
0: ja, men de går jo veldig, veldig lenge sammen selv om det ser ut kanskje underveis som ikke det skal bli sånn.
1: Nei.
0: Sant.
1: Mm. Nei, for det ikke det, det. Og det å holde på, jeg så imponert, liksom holde på en tanke, det en ting at du begynner når du i 30-årene,
0: mm.
1: og tenker at dette gøy,
0: ja,
1: dette skal vi gjøre.
0: Ja.
1: Men å klare å gjennomføre det, har du hørt om noen som har gjort det?
0: Altså, kanskje ikke gå over 20 år, men det jo mange som har gått fra sør i England til nord i Skottland, og det var noe som jeg strøk fra manus, men som jeg tenkte, og hun spør om vi kan gå helt til Skottland, vi skal gå i 21 år, det nesten som et ekteskap, sant? Så det på en måte en slags, om ikke pakt, så det noe de... Ja,
1: de lover jo hverandre at ja, det skal vi gjøre.
0: Ja, sant? Så jeg tenker det jo helt gjennomførbart og egentlig fint med sånne lange planer. Og jeg har jo gått med en venninne i veldig mange år, så jeg...
1: Men du har gått med en?
0: Nei,
1: ja. Du har ikke prøvd å gå med to?
0: Nei, jeg går med en, og det veldig harmonisk.
1: Ja, men når dere da går sånn over mange dager... det mye stillhet, eller det liksom pludring hele veien?
0: Nei, det mye pludring. Vi snakker og snakker, og så når vi har snakket oss gjennom alt, så begynner vi på nytt igjen.
1: Og snur boken. Som,
0: ja, så da... Mm, så, og det finnes jo en del forfattere som har skrevet om å gå, for eksempel Virginia Woolf, som jeg veldig glad i, og hun sier jo at å gå er å tenke, eller ja, det som å skrive setninger i hovedet når du går, så det kommer jo nye tanker underveis også, mm. så du kan diskutere det frem til, og det er jo en viktig del av romanen.
1: Men tenker du også det at når du da går med noen du glad i da,
0: ja.
1: Med venner, så skjer det mer, altså det et eller annet som skjer i vennskap også når du gjør noe sammen, som det å gå?
0: Absolutt. Jeg føler jo, det jo litt likt som kanskje menn ofte gjør, sant? Altså at de gjør ting.
1: Ja, de går på jakt.
0: Ja.
1: Mange, det jo en del kvinner som gjør etter hvert også, men ja. De gjør ofte ting sammen.
0: Ja, sant, og her er så klart du blir bundet sammen gjennom, og de her både snakker veldig dypt, eller forhåpentligvis, at det framgår av romanen, men også at de gjør noe sammen, så du... ja, så ja, hva var det egentlig jeg skulle si da? Mm.
1: Men det altså, de går gjennom og det mye svart humor, og det forelskelse, og det død og sykdom, og
0: utroskap.
1: Utroskap og sønn som ikke virker, og...
0: Ja, det jo dessverre alle de tingene som skjer i mange folk sine liv, som så jeg tar liksom ikke

0: en annen, et ektepar med en hund. Sant? Så det jo, du møter jo ikke så mange på stien. Men nei, det var veldig gøy å skrive. Og ja, så jeg håper at den gleden jeg har hatt over å skrive liksom skinner gjennom I romanen da.
1: Ja, det vil jeg si. Men du, vi skal snakke mer om det å gå, men du snakket om forfattere som har beskjeftiget seg med å gå, men altså en av grunnen til at disse damene går jo Wuthering Heights.
0: Ja.
1: Ja. Ja. Og Bronte.
0: Ja.
1: Og det jo da, vi skal ikke lese den romanen her, men vi skal høre Kate Bush.
0: Så fint. Ja.

0: Ja, der var vi på de stormfulle høydene med Kate Bush og Hilde Kvalvåg. Du har altså skrevet en roman om damer som går, og du også glad I å gå selv.
1: Ja.
0: Ja? Kan du forklare hva det med det? For du vandrer litt sånn, det blir litt mye, men å gå.
1: Ja.
0: Hvorfor?
1: Hvorfor jeg liker å gå? Jeg elsker å gå langt, for jeg tror at når jeg har gått riktig langt, og kanskje 25 kilometer eller 3 mil, så blir jeg fylt av en sånn eufori, og at jeg glemmer alt annet. Det eneste som betyr noe, og hvor tid skal jeg få en sandwich, eller en kopp kaffe, eller et glass med Dorr

0: eller whisky. Så det noe liksom kroppslig da, men også at det jo en annen måte å reise på, sant? Altså landskapet setter seg fast i kroppen på en måte. Og så det liksom at det går og ser etter ting jeg kan glede meg over. Et fantastisk fint eiketre, eller noe lam, eller ja, liksom fine utsikter. Så det liksom gullgraving.
1: Mm. Men det sånn at hvis du begynner å gå og på en måte litt sånn tung, og du synes hverdagen litt kjei, eller det har skjedd ting i livet ditt, så hjelper det å gå?
0: Ja.
1: At det litt sånn terapi å gå?
0: Det vil jeg absolutt si, og det hørte jeg faktisk på radio for mange år siden, at hvis du går, så gjør det noe med tankene dine, at du tenker bedre når du i bevegelse. Da. Sånn at altså, jeg tror det er sett fri et eller annet, og ja, og de i min roman de tenker jo forhåpentligvis litt nye tanker, ikke alle like smarte nødvendigvis, men at det er en måte å filosofere på, og det er jo en del sånne kjente folk som har gått veldig mye, sånn som Simone de Beauvoir gikk jo 4 mil for dagen i perioder.
1: Det er langt.
0: Det er langt, hun har vært veldig sprek, så hun jeg tror det er også en måte som kvinner da, å føle deg sterk. Det er jo sikkert derfor folk springer maraton. Ja. Det gjør jo ikke.
1: Men det mye sunnere å gå.
0: Ja, jeg vet ikke. Jeg håper
1: enn å springe fort. Men du skriver også en del i boka om kvinner som går om hvorfor gå i utlandet? Altså, du skulle jo tro at det var nok å gå her i Norge.
0: Ja, men det kan jo være litt kjedelig. Det kan jo være veldig kjekt selvfølgelig, men det er jo mer spennende å gå en plass der du kommer frem til en pub på kvelden, og du møter en og annen langs stien, så si hello, love. Det er liksom noe annet enn noen.
1: Eller at noen bare nikker høflig.
0: Ja, hvis du heldig. Neida, men så det jo kanskje en litt sånn flykt da, sant? Men jeg jo veldig glad i England. Jeg har bodd i England og Irland, og ja, jeg liksom.
1: Ja, så det at du velger England og går altså England på langs, det ikke tilfeldig?
0: Nei. Men min gode interesse begynte jo for mange år siden. Jeg var også i 30-årene, og da gikk jeg med venninne min da, som jeg alltid går med, og da gikk vi West Highland Way i Skottland. Og det var jo veldig, veldig vakkert og annerledes, sant? Det er en annen type landskap, og bare det er jo en grunn til å gå i utlandet.
1: Men altså, jeg tenker da at liksom Jotunheimen er jo ganske slitsomt.
0: Ja.
1: Hvis du går i England, er det litt sånn roligere? Mindre stein og ikke så mye opp og ned?
0: Ja, det kommer jo an på hvor du velger å gå da, men det er jo mange plasser som er mye sånne grønne enger. Og så
1: ja, for det er vel det vi tenker oss, litt ja. Grønne enger og litt flatere.
0: Litt flatere, og så apropos sånn Kate Bush og Wuthering Heights, sånn, så er det jo en sånn spesiell naturtype, The Moors, som er sånn lynghei, som er veldig mye av i England, og det er jo egentlig bare noe lyngheier og litt sånn myr og sånn, men det er liksom spennende, for det er sånn myteomspunnet, og mange har skrevet om de der.
1: Ja. Moors og hun fra Baskerville og tåk og
0: ja da, og så men jeg jo veldig glad i Wales da, så det er jo også en ja, der er det også veldig fint da. Sjeldne trær og masse
1: ja, altså, hvis du skulle da, for jeg skjønner at Storbritannia ligger ditt hjerte veldig nær, hvis du skulle anbefale da en tur i Storbritannia, ja. Til fots.
0: Ja. Ja, det kommer an på hva du vil. Nå sist når jeg var i England, så gikk jeg i Nord-England, eller sånn ut forbi Havert, der Charlotte Bronte og søstrene bodde. Og der var jo veldig vakkert, men selve Havert er jo litt sånn turistpreget nå, men der var det nok en fantastisk vakre område. Men sånn for fredelige områder, så er det kanskje å gå i Wales, eller deler av den Pennine Way, som det heter, som også går gjennom der Bronte landskapet, men som ikke nødvendigvis er akkurat der, for turister går jo veldig på de samme plassene. Ja.
1: Men det er godt merket, Ja, enkelt å finne fram?
0: Det jo ta kanskje litt hardt i, for det mye leiting etter de der, men det er relativt godt merket, men du må være litt våken.
1: Du kan ikke gå helt og sove?
0: Jeg ikke våken.
1: Og så kan du gå fra pub til pub?
0: Ja.
1: Nesten overalt?
0: Ja.
1: Ja, det jo litt gøy.
0: Det veldig gøy.
1: Ja. Men du, vi skal høre Nina Simone helt til slutt. I wish I knew how it would feel to be free.
0: Ja.
1: Ja, kan du si litt om den? Har vi sett den en gang?
0: Det en låt som jeg liker veldig godt, og som er med i romanen min, og jeg tenker at jeg har prøvd å skrive om friheten ved å gå, og at som kvinne så er det en måte å bli fri.
1: Friere. Tusen takk for at du kom. Her kommer Nina Simone.
0: Tusen takk for meg.

0: Her NRK Nyheter klokka 12. I Afghanistan har situasjonen for jenter gått fra vondt til verre. Fra før har Taliban-regimen nekta jenter over 12 år å gå på skole, og en ny lovendring åpner nå for at jenter helt ned i 9-årsalderen kan bli tvangsgifte.
1: Frem til nå har nedre aldersgrense for ekteskap i Afghanistan vært 16 år for jenter. Den nye lovendringen åpner for at aldersgrensen i stedet knyttes til puberteten, skriver den britiske avisa The Times. FN mener nå rettighetene til afghanske kvinner og jenter blir enda mer undergravd. For 19 år gamle Alia er dørene for den fremtiden hun drømte om lukket og låst.
2: But now they say the best way for me is to get married, because I can't go to school, to university, I can't even work.
0: Alia ble intervjuet av BBC. Stemmen hennes er endret av omsyn til tryggleken hennes.

0: Reporter var Kari Scheie. 9000 hotell- og restaurantarbeidere gikk tilbake på jobb i dag etter 6 uker i streik. Fellesforbundet i LO og NHO Reiseliv enige om en ny tariffavtale, som ifølge arbeidstakerne sikrer gode lønnstillegg og forskottering av sykepenger. NHO Reiseliv sier den nye avtalen presser små bedrifter til å ta rekninger for et problem staten burde ha løst gjennom NAV. Samstundes held Parat, som et YS-forbund, fram med streiken. Der har 350 medlemmer lagt ned arbeidet fordi de ikke enige med arbeidsgiverne. Partene i lønnsoppgjøret i det offentlige møtes til mekling i dag, og fristen for å bli enige går ut ved midnatt. Blir det brudd, kan 12 000 tilsette i kommuner og fylkeskommuner, samt 2500 statsansatte, gå ut i streik fra i morgen. Norge spiller kvartfinale i ishockey-VM i kveld, for første gang på 14 år. Det norske laget til og med knapp favoritt blant eksperter til å ta seg videre til semifinalen, etter å ha blitt nummer 2 i gruppespillet. Vålerenga-treneren Roy Johansen var landslagssjef sist Norge var i kvartfinalen.
1: Det jeg synes moro med det laget her, og de er veldig bra ledet av Petter Thoresen, rutinert coach, og det veldig viktig i sånne kamper og i en sånn turnering. Samtidig så det en voldsom innsats og offervilje, det vi ønsker å se av et norsk landslag. Det ganske likt med det landslaget som gikk til kvartfinalen i 2012, men det det som rører meg mest, det den innsatsen, offerviljen og det laget at vi setter laget foran, og det ingen divar i det laget der.
0: Og Norge møter altså Latvia til kvartfinale klokka 20:20 i kveld. Radiosendinga i NRK starter klokka 20:15. NRK Nyheter fikk du av Julie Brende Helle.
2: Dette Jukebox med Inger Helga Skillo i NRK PN+.

Ja, hei alle sammen, og hjertelig velkommen til Jukebox her i NRK P1+. Som du hørte, så startet vi på toppen av verden i dag, sammen med Carpenters Top of the World. Og sammen nå så skal vi hygge oss med masse fin og variert musikk, som nettopp du som lytter på gjerne må være med og foreslå. Du kan ringe oss, sende en e-post, eller som Ellen Melby i Åsgårdstrand. Hun har sendt deg en melding i appen vår i NRK Radio, og Ellen, hun ønsker seg en mild og herlig og svingende sommervind som flagrer lett av sted, og da er jo Per Asplin midt i blinken.

0: og akkurat slike passe, sterke og lune sommervinder, det håper jeg, i likhet med Ellen i Åsgårdstrand, at vi får mange av nå utover sommeren. Per Asplin var dette, selvfølgelig. Den aller, aller yngste lytteren vi har med oss i jukeboksen vår i dag, han er faktisk bare 5 år gammel. Det er han Tor Even, og da er det jo ikke så rart annet enn at han måtte ha litt hjelp til å slå numret vårt 2304 1111.
1: Hallo, Andreas her. Jeg ringer inn på vegne av Tor Even, 5 år. Han har lyst til å høre på traktum henger til Vastlina Bilepøggers. Tusen takk. Ha det bra.

0: du gjøre på din bil her?
1: Kom deg opp på vegen, dagen!
0: Jeg kan da, men du kjører vegen ned og smitter deg sertifikat.
1: Hei!
0: Har du ikke sertifikat?
1: Ja, jeg kan kjøre åkeren og kommer deg hele vegen til folk.
0: Hei!
2: Ja da, dette var Vazelina Bilopphøggersted, traktor med henger. Og det skal ikke forundre med det slag om nettopp han Thor-Even på 5 år også er kjempeinteressert i både traktor med hengere og alle andre kjøretøy som brommer og durer og går. Åshild Mundal kommer her nå, lykkeligaste i verden.

Åshild Mundal var dette med lukkeligaste i verden, og jeg tror livet sannelig ikke er så verst for Lars Morten Sand i Gjøvik heller. Han kan rapportere om at det er flott vær i dag, og at der så bare suller dem litt rundt i hagen og driver og potter om både tomat og agurk og forskjellige andre planter. Det høres kjempekoselig ut. Og så er det så godt, da, skriver han Lars Morten, at de også har god tid til å ta seg en kaffekopp og sette seg ned og spise en is. Så da var det en låt av Sven Ingvars som han har lyst til å dele med oss andre her i Jukebox i dag. Og det er en fin sang som har titlen nettopp Tid. Ha en god dag, alle sammen. Hilsen Lars Morten på Gjøvik.

Svenning var så dette med en sång til alla flickor små, eller tid om du vil. Og jeg husker jeg lest på et postkort en gang at tid, det ikke noe som bare går, men det også noe som kommer. Godt å tenke på. Nå skal du få imagination her, og det med Just an Illusion.

0: Jonas Fjell var dette som sang Vi veit aldri. Og så var det altså Imagination da med Just an Illusion før det. Det var mange av oss som med sorg mottok meldinga om at en av våre virkelig store norske fotballhelter var gått bort.
1: Da vil jeg hedre en Tom Lund. En glimrende fotballspiller som jeg har ført siden, alle LSK har jeg ført siden 6-7 da faren min kjørte drosje og kjørte dommer. Så hadde vi 7-7 bil som vi unge fikk lov å være med. Og da spilte Lillestrøm på Fedrelandet. Og jeg ønsker å høre, du går aldri alene til Åråsen. Da heter en stor kar. Og dette er hilsen fra Florida Fanklubb. Så... Hvil i fred, Tommy. Takk for det.

The Barmaids var dette på vei til Åråsen, og du går aldri alene til Åråsen, sang dem også. Og det er jo nettopp det som er det fine med fotballen da, at dette er et fellesskap som rommer både unge og gamle på tvers av generasjoner, både kvinner og menn og jenter og gutter, som da er sammen, både i glede og i sorg, både når det er seier og når det er tap. Så heia fotball!

0: Ella Fitzgerald fikk du her med On the Sunny Side of the Street. Og det kan jo være en høvelig opptakt til den store musikalske legenden som vi skal feire litt nå.
1: Ja, dette er han Bjarne fra Sky, men jeg er da født oppe ved Femundsundet på grensen mellom Myngerdal og Rindalen. Nå kommer jeg til å tenke på at Bob Dylan, han er jo født 24. mai 1941, så han vil da bli 85 år. Han var egentlig født under navnet Robert Zimmerman, men han hadde to fornavn, men jeg kan ikke huske den andre navnet hans. Men det spiller aldri, ja. Han heter nå Bob Dylan. Og han har laget veldig mange bra låter, fire flotte tekster og sanger som andre har også da sunget inn. Og jeg kunne tenke meg å høre en av de mest kjente, nemlig Blowing in the Wind.

up before he can see the sky. Yes, and how many ears must one man

Bob Dylan, nettopp fylt 85 år, var dette med Blowing in the Wind, en sang som jeg tror mange av oss har et forhold til, både fordi at den er enkel å spille på gitar, så vi kan jo faktisk synge og framføre den selv, og så har den jo en sterk tekst som det absolutt er verdt å synge ut, fortsatt også nå i disse dager. Ja, Bjarne i Ski, du nevnte jo at Bob Dylan egentlig var født med et annet navn, og det har du helt rett i. Robert Allen Zimmerman var fødenavnet hans, og så har han altså da tatt artistnavnet Bob Dylan. Og som du også var inne på, så har han jo en stor låtkatalog, og det er mange, mange artister som har sunget inn sanger av Bob Dylan. Ja, jeg tror vi kunne fylt opp til flere jukeboksprogram, bare med slike såkalte coverlåter. Men vi tar med oss en i alle fall her i jukeboks i dag, og det er bandet The Byrds med Mr. Tambourine Man.

0: Everything I Own sang Boy George, og dette var jo en av de fine platene som da Ole på Åndalsnes hørte på den gangen da han var ung på 80-tallet. Og han var nok ikke alene om det. Boy George var jo kjempepopulær på den tida. Nå er det Gjertrud som bor i Trondheim, og som innrømmer at hun i sine unge dager gikk og lærte å spille piano, men at hun aldri kom noe særlig lengre enn til Elise. Og så er det altså en sang som hun synes er så fornøyelig, og som hun på en måte kjenner seg litt igjen i. Og det er altså denne festlige vårsangen som Otto Nilsen har, om han Jensen, som da blir så yr og setter seg til pianoet.
1: Når våren bruser som en foss i blodet, og blomsten knopper seg og sola bring, da satten Jensen satte pianoet, for noen full av sang i kropp og sinn. Han slår akkordene og rensker strupen, og satt så i med all sin manndoms ild. Først fann i høyden, men med ett så strupen, langt ned i bassen hvor han går seg vild. Nei, det var da gærlig det, skjønner. Du må holde deg til svarte tangentene, Jensen, for ellers så spoler du av en gang til, en gang til. Sånn, ja. Der var han, sø. Der føler ikke landmann, han sjomann. Han famler litt omkring, men tar seg sammen og klatrer atter opp på skalaen string. Det ruller flott omkring, men stuper jammen på nytt mot passen som et fly i sving. Slik går det opp og ned i flere timer, mens ord og tona strømmer uten stans. De fær som fugl og fisk i store stimer, og svever muntert i en lystig dans. Nei, der skar han seg ut for meg igjen. En gang til, Jensen. Ja, nå går det radig nå, Jensen. Edelveis av han all etter, ja. For oss en Jensen blettet

Ja, dette var sangen om han Jensen og pianoet, det. Otto Nilsen og Willy Andresens orkester var dette. Og Gertrud i Trondheim, du fortalte jo at i den tida da du gikk og lærte å spille piano, så kom du i alle fall til sangen og melodien til Elise. Men jeg vet ikke, rakk du å lære denne Frühlingsrauschen, der Landmann som han Jensen da holdt på å plundre med her? Jeg ble altså så nysgjerrig på å høre hvordan høres nå egentlig denne melodien ut helt sånn på ordentlig. Og her skal du få en pianist som på et atskillig høyere nivå enn det han Jensen var. Her Eva Knardal.

Ja, så flott kan også den brusende vårfornemmelsen framføres. Dette var Eva Knardal med Frühlingsrauschen nummer 3 av vår egen norske komponist Christian Sinding. Og når vi nå først da litt sånn i den her nasjonalromantiske stemningen, så passer det jo i grunn godt at Sissel Kyrkjebø også med oss i Jukebox i dag. Og her hennes lovprisning av det vakre Vestlandet.

Hallo, Jukebox. Henning Robbestad fra Sarpsborg her. Det er så lenge siden vi har hørt noe Benny Goodman på Jukebox. Kan dere kanskje i dag spille Stompin' at the Savoy med Benny Goodmans orkester? Og en liten historie da. I den kalde krigens dager i 1962 så turnerte faktisk Benny Goodmans orkester i Sovjetunionen. Og på en av konsertene som ble holdt i Moskva, så var selveste partisjefen Nikita Khrusjtsjov til stede. Det var faktisk en kulturutveksling mellom USA og Sovjetunionen i 1962. Og det var en epokegjørende at selveste Benny Goodmans orkester turnerte i Sovjet. Ha det bra, alle sammen. Ha det godt. Hei.

Benny Goodman og hans orkester fikk du her med Stamping at Savoy. Og Henning Robestad, takk skal du ha for din historie om den gangen da denne kjente musikeren altså var på besøk i det som den gang da kaltes for Sovjetunionen. Frank Aleksandersen hørte vi også med ryggen til sola, og så var det jo Sissel Kyrkjebø da, og Vestland, Vestland. Her nå har jeg fått en trivelig melding, og den kommer ifra Grete i Horten, som er så glad at hun ikke kan holde det for seg selv. Hun har nemlig nettopp blitt bestemor, mormor, og det for aller første gang, og det til en fin liten jente som var født nå for vel en uke siden, og som var 3480 gram når hun kom til verden. Det høres helt perfekt ut. Og da var det altså en sang som nå den nybakte mormor Grete begynte å tenke på, som hun hørte en gang i tida, og den var med Kirsti Sparbo, og den har jo titlen «Velkommen til verden».

Velkommen til verden, sang Kirsti Sparbo, og det stemmer nok. Mormor Grete i Horten i med også, for hun har nemlig nettopp blitt mormor til ei lita jente. Så da får vi bare gratulere og ønske lykke til, både til mormor da, og til lille jenta, og til den nybakte mammaen. Nå er det Øyvind i Nordreisa. Han forteller at en gang i tida så var han på besøk på ei seter, og budeia der hun sang på en trivelig gammel slager som passa perfekt da, der hun gikk blant fine melkekyr som beita på en av frodige grasvollen. Sangen det var «Det blir atter sol og sommer med nytt liv i dal og fjell. Lille venn, du vet jeg kommer opp til seteren». En kveld. Og det var jo nettopp det han gjorde da, han Øyvind.

Der fikk du altså et trekløver som vel i sin tid var riktig slagerkonger i Norge, nemlig Jens Bukk Jensen, Kurt Foss og Reidar Bø i Det blir atter sol og sommer. Nå skal vi litt lengre fram i tid, og jeg lurer på om du husker denne bestemorsangen med Kate Bush, som synger Babushka.

Hallo, Dupoksen. Det er Øyvind fra Bergen Sør. Som på så mange turer har jeg gjerne besøkt platebutikken på det lokale reisemål. Så også da jeg for noen år siden var på Nordvestlandet, nærmere bestemt klosterruinene på Selje. Jeg tror at platebutikken på dette sted må ha vært en lokal bensinstasjon. I alle fall kom jeg ut fra handelen med en 1950-talls LP, nå i CD-format. Det var Elvis Presley som var sangeren her. Så ble lytting en dobbel mimring. For det første at jeg i en fjern fortid hadde hørt litt av denne musikken på naboens grammofon. Og for det andre vil dette musikkjøpet minne meg om turen med snøggbåt til Selje, nok så nær Stad og Stadhavet. Vil Jukebox gi oss den 70 år gamle innspilling av melodien «I'm counting on you» med Elvis?

En ung Elvis Presley fikk du her. I'm counting on you. Spilt inn i året 1956. Så Øyvind i Bergen Sør, du har helt rett. Denne fine sangen har faktisk 70-årsjubileum i år. Er du så heldig at det er klarvær der du bor nå om dagen? Ja, da har du kanskje lagt merke til at månen er ganske så stor og blank. Her kommer Rick Hale og Bria Guthrie.

Dette var Rick Hale og Bria Guthrie det, som fint hadde mixet sammen to vakre melodier, Fly Me to the Moon og Lucky. Ja, nå vi jo litt sånn i månadsskiftet mai-juni,

Og som vi vet, våren kommer jo ganske ulikt her til lands. Alt dette hvor du bor hen da. Helt i sør så det vel egentlig snart full sommer, men ser du lenger nord i landet så det kanskje bare så vidt at det har vært grønt. Så han Geir Egil slett ikke hverken på bærtur eller på jordet når han gjerne vil at vi skal spille en trivelig gammel slager med Toril Lindahl om at det vår

all grunn til å plystre litt lystelig når det er vår, vår i vår. Dette var Toril Lindahl, Ørnulf Boye Hansen og Ragnar Danielsens orkester, og året det var 1957. Nå skal vi ta på oss sjøstøvlene, og vi skal bli med to trivelige og lystige karer ut i båten. Her er Terje Nilsen og Åge Aleksandersen. Ja, jeg tror det er bare å ta på seg redningsvestene først som sist.

To mann i en båt, to gubber med årene inne, sol ute og sol i sinne, to mann i en båt.

0: men ta ikke musikken fra oss, da vet jeg ikke hvordan det skulle gå.
1: Og hvor vi da skulle gjøre oss, nei, ta ikke musikken fra oss.

Terje Nilsen og Åge Aleksandersen var dette, som ikke bare satte sjøbein, men som også absolutt fant tonen i lag. To mann i en båt. Her nå en trivelig melding fra Astrid. Hei, jeg ble stor fan av Kim Larsen da jeg var på leirskole på Tronsvangen Seter i Innlandet. Vi gikk i 7. klasse den gangen, noe som 50 år tilbake i tid. Og kassettspilleren fikk kjørt seg. Gasoline med Kim Larsen ble spilt ustanselig. Og spesielt husker jeg låten «Hva gjør vi nå, lille du?». Så den hadde det vært artig å høre igjen, og jeg tror at dette musikk som vil glede lytterne. Og Astrid, der tror jeg du har helt rett.

Og denne søte kjærlighetserklæringen kom ifra Lulu. Boom, bang, bang, I love you. Og så var det jo selvfølgelig danske Gasoline med Kim Larsen da, som lurte på, hva gjør vi nå, lille du? Evelyn, hun har tatt seg en tidlig ferie i år, og forteller at nå er det siste dag på Kreta for denne gangen, og i morgen så bærer det hjem igjen til Oslo, og så skal hun da videre til Bergen for å hilse på barnebarna sine der, så da har du jo fortsatt mye godt i vente, skjønner jeg. Og jeg tipper at du er en erfaren sydenturist, for du refererer nemlig til at for hele 40 år siden så var det en sang der nede som du skrev da, som var så populær, og det var Hit the Road Jack, Don't You Come Back No More, No More. Så den har det vært gøy å høre igjen, og den kommer her, og så får du bare ha god tur hjem igjen da, Evelyn, og velkommen tilbake til Norge.

Ja, dette var Ray Charles, Hit the Road, Jack. Og da vi snart ved veis ende. Inger Helga Skinlo navnet mitt. Jeg ønsker deg en deilig dag videre, og gjerne I selskap da med oss her I NRK P1+. For her fortsetter musikken. Og her nå så kommer Doris Day, It's Wonderful.

0: Her NRK Nyheter klokka 14. Dronning Sonja på vei hjem fra sykehuset. Det sa kong Harald til pressa etter spørsmål om dronningas helsetilstand. Dronninga har vært innlagt på Rikshospitalet med hjerteflimmer og hjertesvikt. Kongen avslutter i dag sin fylkestur i Vestland, og dronninga har som kjent ikke vært med.
1: Jeg har hørt rykter om at den er blitt veldig mye bedre. Det var ikke bra da jeg reiste, for å si det sånn. Hun var litt smådeprimert for at hun ikke fikk være med, og at hun ikke klarte å gjøre det hun klarte før. Men jeg tror humøret nå er mye bedre. Nå er alt, medisineringen og alt mer under kontroll. Og så vidt jeg skjønner, så er hun mye bedre enn hun var da jeg reiste.
0: Sverige donerer 16 jagerfly til Ukraina. I tillegg vil Ukraina kjøpe ytterligere 20 svenske jagerfly for deler av lånet som landet har fått fra EU. Det ble klart i ettermiddag, og Ukrainas president Volodymyr Zelensky var selv til stades i Uppsala da dette ble offentliggjort. EU ilegger den kinesiske nettgiganten Temu en bot på 200 millioner euro, ifølge nyhetsbyrået AFP. Det er over 2,1 milliarder kroner. Temu får bot for å tillate sal av ulovlige varer, mellom annet farlige babyliker og defekte ladarer. Båta kommer etter en etterforsking av Temu som har gått føre seg siden 2024. I Norge har Temu mellom annet fått kritikk for det enkelte mener kan være ulovlig markedsføring og for utslipp av klimagasser ved frakt. Amnesty International krever et forbud mot flere KI-verktøy dersom de er bygde på ulovlig innsamling av data. Dette gjelder språkmodeller som ChatGPT og Gemini. Politisk rådgiver i Amnesty International, Gerald Folkvord, hevder at metoderne til selskapet bryter med personvernet til folk.
2: Det største problemet er at de er basert på data som er innsamlet på helt ulovlig vis gjennom det som heter dataskraping. Det er andre selskaper som rett og slett går inn i sosiale medier, går inn i alle mulige andre kilder, henter ned persondata om millioner av mennesker og bruker det som grunnlag for å trene opp disse modellene. Det skader deg ikke direkte, men det er likevel et inngrep i ditt personvern. Du må ha lov til å bestemme selv hva man bruker dine data til.
0: Hetebølga holdt frem i store deler av Vesteuropa, og det ligger an til makstemperaturer på opp til 36 grader i dag. Frankrikes regjering skal ha krisemøte om situasjonen. Samstundes slår en rapport fra FN og de britiske meteorologiske styresmaktene fast at flere temperaturrekorder trolig vil bli slått i år og de neste 4 årene. NRK Nyheter fikk du av Julie Brende Helle.
3: Dette er Nonstop med Jørn Haudemann Andersen i NRK P1+.

The Rolling Stones, om et ganske gnagende savn der, som åpningslåt I dagens Nonstop. Miss You, fra albumet Some Girls, som bandet matet fans med over hele verden I 1978. Velmøtt, jeg håper vi har foran oss en tilfredsstillende musikalsk reise, hvor noe nytt på vellykket vis finner veien til ditt øre, sammen med de riktig gode du kjenner fra før. Nå får vi Anita Tallaug og Frank Ottersens orkester inn på scenen her I P1+.

Anita Tallhaug og Frank Ottersens orkester med en slager fra 1954. Det året farge-tv-sendingene startet I USA, samtidig som fjernkontrollen ble oppfunnet, en epoke med stillesitting I sofaen var med andre ord godt I gang. Men 1954 var også året for statskupp I Egypt og sannelig også I Paraguay, noe som skjedde den 6. mai. Fire norske godværsdager etter at statsmeteorolog Kristen Gislefoss ble født for øvrig. Nå må vi enda nesten 50 år tilbake I tid for å finne herkomsten til neste låt I Nonstop. Will the Circle Be Unbroken fremføres her av Nitty Gritty Band og Mabel Carter.

Da var det der brakt på det regnet at engler finnes I utgaver også på to bein. Noen tror jo på engler som ikke av denne verden, andre tror slett ikke på sånt. Og det helt vanlig at vi deler oss når det kommer til spørsmål om tru. Men vi skal I alle fall kunne enes om at det her var Ole Ivars og Kikki Danielsson som sang. I Kalifornien regner det aldri, påstår Albert Hammond.

Odalsbrura. Det var vel noe spesielt med hun, siden hun fikk sin egen sang, som fortsatt levende og I omløp. Vi hørte Dalakopa, som mett på 1980-tallet etablerte seg I Røros-traktene. Nå til 35 år gamle Kajsa Balto, samisk artist, kjent for å blande ulike stilarter. Vi skal høre hun I Sami Sohka.

En venn kan jo regne godt vær iblant. Vi hørte Lillebjørn Nilsen her med egen tekst og tone. Og I en verden betraktet utelukkende gjennom det daglige nyhetsbildet, kan vi jo få inntrykk av en klode. Hvor så vel folk uten makt og makthavere med sine gjerninger helst brytende trua på en god fremtid. Galskapen råder på mange en adresse, men så jo heldigvis ikke det hele bildet da. Tiotusenvis av små og store steder I verden hører vi aldri noe om I nyheteren, fordi det så sjelden skjer noe hårreisende akkurat der. Tanken kom underveis I Lillebjørn Nilsens vise, som I og for seg et eksempel på at verden ikke har gått helt av skaftet, og takk nå for det. Det finnes millioner av mennesker som higer etter en fredelig hverdag, det jeg sikker på. Ikke så rart at Gandhi en gang ytret at fred slett ikke målet, men veien. Et stort og forbilledlig ord det. Og jeg har en fornemmelse av at også Diana Krall har et talent for det fredelige. Ære være hun for det.

Norma J. Baker, 1900-tallets mest berømte kvinne I alle fall, etter at hun tok steget inn I rampelyset som Marilyn Monroe. Diamonds are a girl's best friend, var det hun sang I Nonstop. Ja, nå nok Olav Stedje helt ukjent heller.

tenne et lys, det var meldingen fra Olav Stedje. Det vel mange måter å tenne lys på, for ikke å snakke om hvor forskjellig lys kan arte seg. Forskjellen på et kaldt taklys og et stearinlys på kveldsbordet for eksempel, en stor forskjell, og lyset I en trivelig samtale igjen av en helt annen art og valør. Men det lyset kan holde seg dagesvis uten at den eneste strømleverandør involvert. The Doobie Brothers bringer sitt lys inn I PN Plus nå, når de hintet til betydningen av å lytte til musikk. Og det nærmer seg Dagsnytt.

0: Dette er NRK Nyheter. Nå er klokka 15. Nå er streiken i hotell- og restaurantbransjen helt over. YS-forbundet Parat ble enig med arbeidsgiver i ettermiddag og avslutter streiken slik fellesforbundet gjorde i natt. De to fagforbundene er blitt enige med NHO Reiseliv om en ny tariffavtale som ifølge fellesforbundet sikrer gode lønnstillegg og forskuttering av sykepenger. Dronning Sonja er på vei hjem fra sykehuset. Etter å ha vært innlagt for hjerteflimmer og hjertesvikt, det fortalte kong Harald da han møtte pressen i dag. Samtidig så uttalte kongen seg også om kronprinsesse Mette Marits lungesykdom.
1: Jeg synes det veldig trist, og vi har jo hørt legene si at dette kom til å skje, men vi trodde jo og håpet at dette ville skje om en stund, men ikke nå liksom, men nå har det plutselig blitt veldig aktuelt da. Så det er alvorlig syk, det er ikke noe tvil om det.
0: Så til Afghanistan, der endrer Taliban-styret loven slik at jenter kan bli giftet bort mot sin vilje når de er helt ned mot 9 år gamle. Inntil nå har aldersgrensen for å gifte bort jenter vært 16 år, men den nye loven sier at de kan giftes bort med en gang de kommer i puberteten. Fra før så har Taliban forbudt skolegang for jenter over 12 år. Korrespondent Yama Wolasmal sier Taliban står for en ekstrem variant av islam.
2: Taliban har alltid hatt en kvinnefientlig politikk. De har alltid hatt disse strenge reglene. Nå sitter de ved makten og implementerer konkrete lover som kontrollerer livet til 20 millioner afghanske kvinner. Så de har alltid vært stokkonservative. De gjør dette fordi de har klart å ta de mest ekstreme tolkningene av islam og kombinert det med de mest ekstreme delene av afghansk kultur, og det gir denne type utslag. Dette er endringer som blir fordømt av over 50 muslimske land. Det er jo veldig mange muslimske land rundt omkring i verden. Ingen av dem støtter disse lovendringene og sier at dette er uislamske regler, men Taliban står på sitt og gjør dette fordi de kan.
0: Korrespondent Yama Wolasmal. Norges fotballforbund ønsker seg en ny stadion øst i Oslo med plass til opp til 45 000 tilskuere. Det er langt flere enn det er plass til på Ullevål stadion, som har vært nasjonalarena i 100 år. Det er VG som omtaler en e-post fra forbundet til Oslo kommune, og generalsekretær Karl Petter Løken sier de allerede har hatt møter og dialog om plassering. Han presiserer at planen om en ny stadion er på et tidlig stadium, og bare kan bli gjennomført med bred politisk vilje i Oslo om interesse.

var Dr. Hook som driver oss videre inn I ettermiddagen. Det non-stop I PN Plus du lytter til, og vi har enda et par timer med sekken full av låta du liker, og noen nye kanskje som du stifter bekjennskap med, før klokka har blitt 17 blank. Skulle I midlertid gå helt skjeis med traktementet I forhold til din personlige smak, har vi en trøstesang på lur her og nå med Frode Alnes.

Lill Lindfors ytret seg om en herre verds I vekt I gull og vel så det. En sånn Karl ble den svenske titelen på sangen Emma Reid gjorde seg kjent med I 1967 med originaltitelen Just Like a Man. Nå til Sam Cooke I Nonstop, What a Wonderful World.

Linda Guthrie, folkemusiker og komponist med herkomst Stryn, framførde Svarvesol. Du befinner deg med din hørsel og dine ører I NRK P1+. Her tilbys de neste tre minutter en låt med Smokey Robinson and the Miracles.

Kjærlighet er, sang Sigvart Dagsland og Marte Wang sammen. Verden er full av sanger og tekster som hyller kjærligheten, og her spises temaet I Hot Love med T-Rex. I like

0: Her NRK Nyheter klokka 16. Forma til dronning Sonja mye bedre, og hun på vei hjem fra sykehuset. Det sa kong Harald til pressa i dag, da han var spurt om helsetilstanden til dronninga. Dronning Sonja har vært lagt inn på Rikshospitalet med hjerteflimmer og hjertesvikt. Og nå streiken i hotell- og restaurantbransjen helt over. IS-forbundet Parat ble enige med arbeidsgiveren i ettermiddag og avslutter streiken slik Fellesforbundet gjorde i natt. De to fagforbundene har blitt enige med NHO Reiseliv om en ny tariffavtale som ifølge Fellesforbundet sikrer gode lønnstillegg og forskottering av sykepenger. Utenriks nå, det er ventet at Israel vil lyse ut anbud for et byggeprosjekt i det såkalte E1-området på Vestbredda fra 1. juni. Bosettingsprosjektet skal føre til over 3000 israelske bostader på palestinsk land. Dette et landran, mener generalsekretær i Norsk Folkehjelp, Raymond Johansen.
1: Det går ut på nå jo i realiteten å skille Øst-Jerusalem fra Vestbredden. Og da har de greid å skille Vestbredden fra Gaza og få oppfylt sine ønsker om å fordrive og umuliggjøre etableringen av en palestinsk stat. Det er lovbrudd på lovbrudd. Bosettere som driver kriminell aktivitet får støtte fra den israelske regjeringen til å bevepne seg og ta seg til rette, og i realiteten så foretar ikke det internasjonale samfunnet seg noe som helst.
0: Sverige donerer 16 jagerfly til Ukraina. I tillegg vil Ukraina kjøpe ytterligere 20 svenske jagerfly for deler av lånet som landet har fått fra EU. Det ble klart i ettermiddag, og Ukrainas president Volodymyr Zelensky var selv til stades i Uppsala da dette ble offentliggjort. De svenske jagerflyene som Ukraina nå skaffer seg av typen JAS-gripen. Erling Braut Haaland spiller ikke mot Sverige hjemme på Ullevål stadion på mandag. Herrelandslaget i fotball spiller treningskamp før de setter kursen mot USA og Noregs første fotball-VM på 28 år. Men Noregs største stjerne skal ikke spille treningskampen, sier landslagssjef Ståle Solbakken.
2: Han har spilt så mye kamper, så mye at det viktigste nå Irak. Så alt vi gjør nå lagt opp til at vi skal stå best mulig rustet til den Irak-kampen, og da vil det være merkelig om ikke da vi først har muligheten til at han kan få hvile kroppen og trene litt alternativ og få bukt med noen små problemer, så tror vi det det aller beste.
0: Norge møter Irak i første kamp i VM 17. juni. NRK Nyheter nå fikk du av Julie Brende Helle.
3: Du hører på Nonstop i NRK P1+.

For den som aldri har vært I New York, finnes det flere sanger som handler om verdensbyen. Frank Sinatra fikk stor suksess med den vi hørte her I Nonstop, og vi I starten av time tre. Om helsa skulle være til hinder for en reise til store forjettede steder, kommer et ønske om god bedring fra Jahn Teigen.

Svenske Monica Forsberg, det en dame som ikke har gitt seg så mange grunner til å ligge på latsida I sin yrkeskarriere. Sangartist, låtskriver, oversetter, barnebokforfatter, skuespiller, stemmeskuespiller, regissør og ellers produsent av dubbing, intet mindre. Innmeldt I dagens nonstop også Marvin Gaye og Tammy Terrell.

Christiania Fusel og Blågress Fanitullen. Gruppa ble startet hjemme hos Øystein Sunde etter en kveld på Dolphins viseklubb I Oslo den 18. Februar I 1968. Gruppa var aktiv mellom fra det året og frem til 1973 med kun sporadiske opptredene etter den tid. Det var en gjeng som I god Øystein Sunde ånd jonglert med ord, ikke minst med albumtitelen som Varmt vetebrød I tørt gress. Brenda Lino, vær så god.

My Sweet Lord, du hørte George Harrison fra 1970, hans første single etter Beatles-perioden. Så kommer et spørsmål her I Nonstop. Vil du danse? Julie Mathisen Kleive og Runar Andersen forestår.

barndom ble lukket, da far min kastet håndkle inn for godt. Jeg skjønte ikke det derre, han selveste vår Herre kunne straffe oss og hjertet rått. I kjerka sto presten og fortalte, og gjorde jobben slik han hadde lært. Det vakre rare trøsten, hverken orda eller røsten kunne

hytta bak fars nøye oppstablede ved. Som et passord inn i sjelen åpnet den den delen som lukket seg i 63, og som jeg hadde feid ut med Beatles og aldri siden angret noe på det. Nå sto jeg med et anker som jeg tauet gamle tanker.

Øystein Sunde I en litt bemerkelsesverdig sang og tekst, hvor kontrasten mellom sorg og sol blir til en personlig betraktning vi kan kjenne oss igjen I.

We are family med Sister Sledge Svart, nest siste post I dagens utgave av Nonstop. Du får ganske snart en nyhetsoppdatering etterfulgt av Jukebox. Ved mikrofon takker jeg Jørn Haudemann Andersen for følge, og det med The Deep River Boys på gjenhør.

0: Her NRK Nyheter klokka 17. Russen i Akershus har blitt enige om å fjerne alle laserlys for resten av russefeiringen. Initiativet kommer fra russen selv etter at to russ har fått øyeskader på kort tid. Leder for russens hovedstyr i Akershus, Lea Aspenes, sier avgjørelsen møtte lite motstand.
1: Det her har blitt tatt på alvor av russen, og vi ønsker jo ikke at noen skal bli skadet, så det rett og slett blitt en enighet om at alle bussene tar og skrur av og tar ned sine lasere, så slipper vi at det en redsel rundt det, da. Slipper vi hele problemet.
0: Israels statsminister Benjamin Netanyahu sier at han har gitt landets militære ordre om å ta kontroll over 70% av Gazastripa. Det sier han på en konferanse i en bosetting på den okkuperte Vestbredda i dag, skriver AFP. Fra før skal Israel ha kontroll over 60% av Gaza, hevder Netanyahu. Amnesty International krever et forbud mot flere KI-verktøy dersom de bygde på ulovlig innsamling av data. Dette gjelder språkmodeller som ChatGPT og Gemini. Politisk rådgiver i Amnesty International, Gerald Folkward, hevder at metoderne til selskapet bryter med personvernet til folk.
2: Det største problemet at de basert på data som innsamlet på helt ulovlig vis gjennom det som heter dataskraping til andre selskaper som da rett og slett går inn i sosiale medier, går inn i alle mulige andre kilder, henter ned persondata om millioner av mennesker og bruker det som grunnlag for å trene opp disse modellene. Det skader deg ikke direkte, men det likevel et inngrep i ditt personvern. Du må ha lov til å bestemme selv hva man bruker dine data til.
0: Så til Portugal, der det i dag sett varmerekord for mai med 40,3 grader. Flere land i Europa har sett nye varmerekorder denne veka, blant annet i Frankrike og Storbritannia. Norge spiller kvartfinale i ishockey-VM i kveld for første gang på 14 år. Det norske laget til og med knapp favoritt blant eksperter til å ta seg videre til semifinalen etter å ha blitt nummer to i gruppespillet. Vålerenga-treneren Roy Johansen var landslagssjef sist når jeg var i kvartfinalen.
3: Det jeg synes moro med det laget her, og de er veldig bra ledet av Petter Thoresen, rutinert kort, så det veldig viktig i sånne kamper og i en sånn turnering. Samtidig så det en voldsom innsats og offervilje, det vi ønsker å se av et norsk landslag. Det ganske likt med det landslaget som gikk til kvartfinalen i 2012, men det det som rører meg mest, det den innsatsen, offerviljen og det laget, at vi setter laget foran, og det ingen diva i det laget der.
0: Og Norge møter altså Latvia til kvartfinale klokka 20:20 i kveld. Radiosendingen i NRK starter klokka 20:15. NRK Nyheter, Julie Brende Helle.
4: Dette Jukebox med Hanne Hoftun i NRK P1+.

blir så godt humør av å høre Vamp og Ingeborg. Velkommen til Jukebox. Hanne Hoftun heter jeg, og nå drar det seg altså mot varmere og veldig lyse dager. Og det gjenspeiles jo da også i ønskene og historiene dere kommer med. Takk til alle som tar kontakt med oss. Vi har jo noen faste lyttere som har bidratt i mange år, men nå så synes jeg jammen meg at det begynner å komme en del nye navn. Og det jo hyggelig, så ekstra velkommen til dere. Og i dag så blir det musikk fra blant annet Sør-Amerika, Frankrike, Danmark, foruten Norge selvfølgelig, og USA og England. Og vi skal starte i Sverige. På en måte, eller i Oslo, sett med en svenskes øyne eller ører. Ja. Jeg har nemlig spurt etter sommerlige sanger fra dere i tidligere sendinger, og navnesøster Hanne foreslår en nydelig liten melodi, som kanskje for noen like naturlig å spille inn mot sommeren, gjennom sommeren, som å bruke solkrem på varme dager, hva vet jeg, men i hvert fall, her turistens klagan med Cornelis Vresvik. Yeah.

Det er litt sånn rart å tenke på at de barna som dere hører her sammen med Cornelis Vresvig, altså i turistens klagan, de jo da godt voksne, sikkert på alder med meg. Noen av 50 altså. For denne her låta her, den kom jo altså ut i 1978. Men den altså så... Jeg får nesten litt sånn gåsehud når jeg spiller den, og den altså en sånn følelse. Hvis man ikke klarer å liksom dra litt på smilebåndet når man hører turistens klagan og disse ungene som ler, jeg vet ikke hva man laget av. Hvis du har lyst til å kontakte meg, som da navnesøster Hanna hadde gjort, så kan du oppsøke meg i radioappen til NRK. Den kan du laste ned til en smarttelefon eller nettbrett. Og så kan du kontakte meg, der søker du opp jukebox og trykker send inn der altså. Ole Christian skriver, jeg vil gjerne mimre tilbake til et legendarisk radioprogram, 10 i skuddet. Og en artist som jeg husker godt fra dette programmet her, det Tromsø-gruppa The Pussycats, skriver han Ebb Tide låta. For denne gruppa var utrolig populær på 60-tallet, og de var jo da faktisk også oppvarmingsband for selveste Rolling Stones. Og de lå jo også på topp med flere av låtene sine i lang tid på 10 i skuddet. Så her altså Ebb Tide med The Pussycats.

Pussycats og Ebb Tide, og du hører på Jukebox her I NRK P1+, og det det mange av dere som gjør sammen med andre. Det jo flere barn som hører på Jukebox sammen med foreldrene sine, eller besteforeldre hører på sammen med barnebarn. Veldig hyggelig å høre hvem dere altså koser dere med radioen sammen med da. Ada, hun hører på radioen sammen med pappa Øyvind. Veldig glad I han, skriver Ada. Og far, altså Øyvind, han veldig glad I en norsk artist som heter Trond Granlund. Så Ada lurer på om det mulig å få en låt som pappa vil like. Hun skriver ikke noe spesifikt om hvilken låt av Trond Granlund hun vil høre, men jeg tenkte da passer det jo bra I og med at Ada og pappa hører på dette sammen. Denne, fra denne plata som heter Sanger jeg lærte av faren min, som Trond Granlund ga ut. Og fra den så har jeg hentet en av mine personlige favoritter av Kurt Foss og Reidar Bø. Her din nære ting.

Synes denne tolkningen her av Kurt Foss og Reidar Bøs De nære ting så fengende. Han spiller fin gitar her også. Og jeg husker jeg intervjuet Trond Granlund I forbindelse med den CD-en da den kom ut. Og så skulle jeg velge ut en låt den gangen som skulle liksom spille I forbindelse med et intervju. Da valgte jeg ut denne, da sa jeg til Trond Granlund at denne her altså så fin tolkning, og det veldig mange fine for øvrig på den plata med sanger som jeg lærte av faren min. Har du lyst til å kontakte meg her I P1 Plus Jukebox? Denne kanalen altså for å få kontakt med meg åpen 24 timer I døgnet, og du kan også ringe telefonsvareren vår 23 04 11 11 hvis du har lyst til å fortelle en historie. Kanskje du har en sommerlig historie, et minne, første sommerforelskelse, eller du har vært på ferie med... Barn I baksetet, kanskje var det en melodi dere spilte da alle sammen. Da det hyggelig å høre fra deg. Du kan også sende e-post. Den adressen da jukebox-nrk.no.

Hei, Jukebox. Navnet mitt Håkon, og jeg ringer fra Knarvik i Nordhordland. For litt siden var jeg i selveste Grieghallen i Bergen, der Lindesnes trekspillklubb hadde konsert. Det ble servert feiende flott sang og musikk, fra begynnelse til slutt. Særlig synes jeg at den 83-årige trekspilldronningen Guden i Dalen imponerte stort både med sangen og trekspillet. Det hadde vært veldig kjekt å få høre Guden i Dalens framføring av den livsglade og optimistiske sangen «Dagen er din».

Håkon i Narvik hadde vært altså på konsert I Grieghallen og ønsket å høre Guden I dalen, altså med dagen din. Og før det, Anna-Lena Løfgren og Lykkeliga gatan, og så var det Hermits, som sang Into Something Good for det igjen. Jukebox, vi sender jo da alle dager fra klokka 12 til klokka 14, men så har vi denne lille manøveren, som både elsket og hatet, men det blir jo I hvert fall mer jukeboks på dere alle sammen. Fordi vi sender jo altså sendingene I reprise dagen etterpå, bortsett fra Dansbar fredag som sendes I reprise samme dag. Men det betyr jo at folk gjør litt forskjellige ting når de kontakter oss. Noen hører jo da på den direkte sendingen midt på dagen, og så det noen som sverger til å høre det på ettermiddagen. Noen lager jo da middag eller spiser middag mens de hører på jukeboks på ettermiddagen. Så det veldig hyggelig å kunne nå ut til flere lyttere. En av de som jeg antar har kontaktet meg etter å ha hørt jukeboks på ettermiddagen, det Sissel. For mens hun sender melding til meg, så forteller hun at de på hytta, og der koser de seg med grillmat. Ja, det kan jo selvfølgelig være grillmat midt på dagen også. Men den skriver at alle sammen her koser seg sammen til jukeboksen, og vi ønsker å høre, så dette blir jo da litt sånn I ettertid, men forhåpentligvis så det kanskje noen av det grillfølget der som har muligheten til å høre Jim Reeves nå, for det var musikkønsket. I love you, because.

Jim Reeves til grillmaten I love you because. Christiane skriver, det jo ikke bare du, Hanne, som får gåsehud av barna som ler I turistens klagan. Jeg har jo dere I jukebox på øret på alle mine gåturer. Og da turistens klagan kom, så var jeg, hadde jeg akkurat gått fra Dronningparken og ned på Karl Johan foran slottet. Og da ble det jo umiddelbar gåsehud, skriver Christiane. For øvrig så skriver hun, anbefaler alle som bor I Oslo eller I nærheten, eller som skal til Oslo I nærmeste fremtid, å besøke Dronningparken eller Botanisk hage og ta en tur så fort som mulig og se duetreet eller lommetørkletreet som nå blomstrer. Det så morsomt å se et tre fullt av lommetørkler. Hvis mulig, så ønsker jeg meg en sang av The Manhattan Transfer, som god å gå til den også, Operator. Her smiles, og sommervarmen nytes, og alle som hører på Jukebox ønskes en fortsatt fin dag.

The Manhattan Transfer og Operator til Christiane, som altså rapporterte fra forsommeren I Oslo. Tusen takk skal du ha, Christiane, for den rapporten der. Og vi skal nå sette over til Lillebjørn Nilsen, som altså skriver et postkort, og jeg tror det må være fra Tyskland.

Det er tid å bygge broer med Rolf Egil Jonsen og Ronald Holmberg til Kåre fra Kvinesdal, som altså, som jeg sa litt tidligere, det er flere som både spiser og lager middag til Jukebox, som sendes da I reprise på ettermiddagene klokka 17-19. Før det så var det et lite gjenhør der med gruppa CC Top. Den låta det ikke så ofte jeg spiller I Jukebox Rough Boy. Man kan høre at den I hvert fall sånn forankret et eller annet sted rundt I 80-tallet der, med ganske heftig elektrisk gitar. Og før det så var det postkort fra Hamburg, Angelicas kaker med Lillebjørn Nilsen. Jon, som også heter Hogstad, han vil gjerne høre en duett han også. Vi hørte jo Rolf Egil Jonsen og Ronald Holmberg her altså. Men nå skal vi ha en annen duett med Rod Stewart og Bette Midler. For Jon skriver, når man går gjennom amerikanske notealbum, så navnene Rodgers og Hart noe som går igjen. Richard Rodgers han har komponert mer enn 900 melodier og laget musikk til 43 Broadway-musikaler. Og fra 1920-årene så laget de to mange populære sanger til Lorne's Heart døde I 1943. Fra da så var det Oscar Hammerstein som ble hans tekstforfatter, og de to fortsatte jo da å lage flere musikaler sammen, skriver Jon. De skrev jo da, blant annet, den kanskje den mest kjente, Sound of Music. Jeg vil gjerne dele en melodi for lytterne, som signert Richard Rodgers og Lorne's Heart. Det da, som jeg sa, Rod Stewart og Bette Midler som skal synge sin versjon av Manhattan.

Rod Stewart og Bette Midler her altså med Manhattan. Og vi skal tilbake til New York. Vi skal bare ta en liten svipptur til Hardanger først. Marit, som heter Reppe til etternavn, skriver «Jeg har blitt en gammel dame, og jeg bor nå i Bergen». Jeg sa jo det også at det jo ikke alltid man klarer å vri hjernen sin og komme på alle disse historiene og minnene fra gamle dager, som man skal da også knytte til musikk. Så noen ganger så kan det faktisk holde bare skrive hva du holder på med akkurat nå, og hvor du sender meldingen din fra. Og dette har jo da Marit gjort. Hun skriver «Jeg har mange gode barndomstider i Hardanger, selv om jeg nå altså bor i Bergen». Og jeg ønsker en relativt ny flott melodi som heter «Kom til Hardanger» med Bjørn Otto Vallevik. Dette synes jeg en fin måte å gi en liten hyllest til folket som bor i Hardanger.

den går jo fint å danse til også, denne her. Bjørn Otto Vallevik, kom til Hardanger. Og har du lyst til å danse, så det altså dansbar fredag I overmorgen. Da jeg på plass. Så hvis du har lyst til å svinge deg litt, så kan du sende inn ønske om en dansbar favoritt til alle de andre måtene å kontakte meg på. Enten om det da I radioappen vår, eller om du ringer telefonsvareren, eller sender en melding til jukebox@nrk.no. Men jeg sa jo altså at vi skulle tilbake til New York. Det skal vi sammen med Billy Joel, som litt opphengt da I en Uptown Girl.

Hei, Hanne. Det er Marit Ringdal fra Larvik, som er på Bobiltun nedover på Sørlandet. Og jeg ønsker å høre Elton John med Nikita. Ha en god dag, og takk for veldig fint program. Ha det bra.

på noen av disse sangene fra 80-tallet så det noen veldig lange uttroer, altså denne her lange, lange faden. Elton John og Nikita til Marit fra Larvik, som altså ringte der. Kanskje litt dårlig lyd, men hun var I hvert fall på bobiltur og ville jo da ha musikk på veien. Og før da så hørte dere Sigvart Dagsland se så lykkelige. Og det litt sånn... Den sier noe om at man tror liksom at alle andre har det så mye bedre enn en selv, og så det kanskje noen som kikker på deg I smug og tenker at «Åh, du har det jo ganske bra, du også». Ja. Før det, Billy Joel, Uptown Girl. Det jeg liker med å være programleder I Jukebox, det jo at det så mange av dere som har et lidenskapelig forhold til musikk, og som kan mye om musikk. Og forrige uke så hadde jeg altså en svigerdatter. Akkurat nå så jeg litt usikker på om hun het Helena, eller Helene, jeg husker ikke. Men I alle fall en svigerfar som var på jakt etter en melodi. Som skulle hete noe med Lillehavn. Jeg sendte jo da et par alternativer. En anonym lytter har kontaktet meg og sagt at nei, det tror jeg ikke riktig. Så hun vil komme da med et forslag. Hun skriver, du sendte nemlig et par sanger som jeg ikke tror var riktig, og jeg har et forslag, ettersom jeg en litt eldre dame. Og visen jeg har lyst til å foreslå for denne eldre mannen, det en melodi av Lulu Ziegler. Altså danske Lulu Ziegler, som heter Ved kajen.

Her hørte vi Lulu Ziegler ved kajen, altså. Mange av dere kjenner sikkert til den norske melodien og den norske teksten til denne, som gjort da. Hei, Jukebox, skriver Arne fra Timbernese. Jeg hører for tiden på tropisk musikk fra regnskogen i Sør- og Mellomamerika. Og denne musikken vil jeg veldig gjerne dele med Jukebox sine lyttere. Det spennende. Jeg kom over en spennende artist som heter Nicola Cruz, og han lager elektronisk musikk basert på Latinamerikas kultur, skriver Arne. Nicola har bodd mye i Ecuador, og jeg håper jo også at denne melodien vil falle i smak hos Jukebox sine lyttere. Melodien heter Cumbia del Olvido, skriver altså Arne fra Timbernese.

Dette var gøy. Det ikke så ofte vi spiller liksom musikk, eller sånn verdensmusikk I jukebox. Så det var morsomt. Har du lyst til å høre noe mer sånn her, så kommer forslag. Veldig gjerne. Det gøy å spille dette innimellom alle de andre fine melodiene selvfølgelig, men da får vi en liten følelse av verden I jukebox på PM+. Kari Margrethe skriver, vi jo en del 1946-modeller som fyller 80 år I år. Og jeg sender en hilsen til oss alle sammen. Min mor, Kari Margrethe, altså I denne kategorien, så hun, I og med at hun fyller 80 I år, så har hun også hatt besøk fra kommunen. Jeg vet ikke om det en del sånn andre av dere som har fått dette da, Kari Margrethe. Altså man får besøk av kommunen for å finne ut av sånn, gratulerer med at du fyller 80. Du nå herved ganske, hva skal vi si, til årskommen. Så hva kan vi gjøre for deg? Hva slags tilbud trenger du? Dette føler man kanskje på godt og vondt. Men I hvert fall så sender Kari Margrethe en liten hilsen til dere alle sammen. Og det vil hun gjerne gjøre med en hilsen, en musikalsk hilsen. Med Patsy Cline. Og det crazy, for som Kari Margrethe skriver, det jo litt crazy at vi alle sammen blir nettopp 80 år I år.

Og nå merker jeg at jeg får lyst på sommer og sol, og jeg får sånne minner tilbake igjen til da jeg selv var barn, og reiseradio, og I det hele tatt. The Kinks og Sunny Afternoon, og så hørte vi Patsy Cline med Crazy, som var en litt musikalsk hilsen til alle de andre som fyller 80 fra Kari Margrethe, fordi det jo nettopp crazy å føle at man drar på alderen, og at man faktisk fyller 80 år. Det flere av dere som har sendt meldinger fra utlandet. Det veldig hyggelig. Jeg blir jo da veldig misunnelig selvfølgelig. En av dem Aud Mari. Hun sitter altså og soler seg på Telendos I Hellas og hører på jukebox og tenkte at det hadde vært koselig å høre noe fra Demis Rossos, skriver Aud Mari. Her det 24 grader og strålende sol. Jeg skal reise hjem på fredag. Ja, da det jo bare å... Nyte de siste dagene, Aud Mari, og så skriver du altså du vil høre noe med Demis Rossos. Så da ble jeg litt sånn, hva skal vi spille da? Men så kom jeg på, og det her jo ikke sånn, min bror, altså min bror som heter Sjur, han har jo også feriert noe I Hellas, og han fortalte jo da bare som en sånn morsom historie her for... En tid tilbake at hver gang han på ferie, så spiller han nettopp Demis Rossos, både når han ankommer stedet og når han drar hjem. Og det den samme sangen hver gang, Aud Mari. Så jeg tenkte at siden du da ikke spesifiserte hvilken melodi du ville høre, så spiller jeg altså min brors ferielåt av Demis Rossos. Her My Friend the Wind.

My friend, the wind, altså med Demis Rossos. Det jo litt morsomt når vi spiller noen av de melodiene som ikke alltid gjentas med denne artisten her. Så denne måtte jeg spesialbestille til Aud Mari I Hellas, altså. Hallo I sør, skriver Randi I nord. Jeg hadde en robot som barn, og når jeg tenker på den, så minner dette meg om sommer og sol på hytta. Jeg hadde en robot I voksen alder også, skriver Randi, men nå har jeg lagt inn årene bokstavlig talt. Kan du spille Sommernatt ved fjorden? Den så vakker, og min mann og jeg, vi rodde faktisk på bryllupsreise. En uke rundt øya våres sommeren 1998.

så mye man kan finne på når man ikke får sove på natta, Rolf. Da kan man altså gå og kikke inn I blant visene til Alf Prøysen og finne fram da denne vårvisa. Rolf Jarvika hadde ringt vår telefonsvarer 2304 11 11. Før det var Selina Bilopphøggers, feil sier Tamiøsa, og før det så var det altså Joe Dassin, «Ça va pas changer le monde». Ja. Det flere som altså hører på jukebox I utlandet. Vi har jo vært I Hellas, og nå skal vi til Spania. Der Stian, og han ferierer sammen med morfar, som altså hører på jukebox sammen med oss da. Og Stian sier jeg hadde satt veldig stor pris på om dere kunne spilt noe av The Beatles for morfar, for han fan. Så jeg har funnet fram Penny Lane. Her den til deg, Stian, og morfar I Spania. Penny Lane.

Og det godt å spille litt Beatles innimellom I jukebox. Kjenner det altså. Har du lyst til å være med I dansen på fredag, så det dansbar fredag om

ja, to dager da. Da jeg tilbake igjen, men det jo da jukebox som vanlig også I morgen, og du kan når som helst kontakte oss og få din drømmelåt på lufta. Gjerne inkluder stedsnavn, noe som knytter musikken til deg. Ingjerd Nilsen får den siste melodien I dag, og hun forteller altså og rapporterer om at plenklipp på gang, blomster og grønnsaker skal I jorda her nord, og I dag så det brødbaking og klesvask på meg. Så nå vår og sommeren I god rute, skriver Ingjerd. Jeg kunne tenke meg litt glad musikk til arbeidet, og da lurer jeg på om dere kunne spille fin I bikini med ausekarene. Da blir mine venner her nord for Bergen veldig glad. Jeg heter Hanne Hoftun og avslutter med denne gladlåta som fremføres av Ausekarane, men signert Tor Endresen. Fin I bikini.

Her NRK Nyheter klokka 19. Politiets sikkerhetstjeneste har pågrepet to menn i 40-årene bosatt i Bergensområdet. De er siktet for å støtte en terrororganisasjon økonomisk eller materielt. Mennene ble pågrepet i dag i en koordinert politiaksjon på to ulike steder. PST vil ikke kommentere hvilken terrororganisasjon det dreier seg om. De siktede vil frem

0: fremstilles for varetektsfengsling I morgen. Den afrikanske unions folkehelseinstitutt sier at en vaksine mot Ebola-varianten som nå sprer seg I sentralafrika vil være klar I slutten av året. Verdens helseorganisasjon har registrert mer enn 1000 mistenkte og bekreftet tilfeller av den sjeldne Ebola-varianten I Kongo. I går stengte Uganda grensa mot nabolandet Kongo I 4 uker for å begrense spredningen. Influencer Andrew Tate siktet for hatefulle ytringer mot kvinner. Rumensk påtalemyndighet har utvidet etterforskningen mot Andrew Tate og broren. Brødrene nå også siktet for å oppfordre til hat og diskriminering av kvinner, skriver Reuters. De to har vært under etterforskning I Romania siden desember 2022, blant annet for menneskehandel. Tate avviser anklagene på X. Russen I Akershus har blitt enige om å fjerne alle laserlys for resten av russefeiringen. Initiativet kommer fra russen selv etter at to russer har fått øyeskader på kort tid. Leder for russens hovedstyre I Akershus, Lea Aspenes, sier avgjørelsen møtte lite motstand.
1: Det her har blitt tatt på alvor av russen, og vi ønsker jo ikke at noen skal bli skadet, så det rett og slett blitt en enighet om at alle bussene tar og skrur av og tar ned sine lasere, så slipper vi at det en redsel rundt det, da. Slipper vi hele problemet.
0: Partene I lønnsoppgjørene I det offentlige møtes til mekling I dag, og fristen for å bli enige går ut for midnatt. Blir det brudd, kan 12 000 ansatte I kommuner og fylkeskommuner samt 2500 statsansatte streike fra I morgen. I kveld spiller Norge kvartfinale I hockey-VM for første gang på 14 år. De møter Latvia, som de norske herrene tapte for I to treningskamper rett for mesterskapet. Vålerenga-trener Roy Johansen var landslagssjef sist gang Norge var I kvartfinale, og han tror Norge kan nå semifinalen I VM første gang I historien.
2: Jeg tror det. Jeg tror vi har et sterkere lag enn Latvia. Vi har flere spillere som kan score mål, og ikke minst har vi en av turneringens beste målvakter I Haukeland, som hadde over 94 I redningsprosent I to kamper her, og også holdt nullen I to kamper. Så en målvakt som absolutt i toppform på rett tid.
0: Du kan høre kvartfinalen I ishockey-VM I NRK Sport fra klokka 20.15 I kveld. NRK Nyheter I studio, Terje Tobias Tønne.
3: Dette Ren 60 med Bård Osse på NRK P1+.

Come and Get It, komponert og innspilt på egen hånd av Paul McCartney sommeren 1969. Og med den så ønsker Bo Ose velkommen til Ren 60 her i NRK P1+, der det i denne første timen skal handle om albumet Abbey Road, som The Beatles ga ut 26. september 1969. Og det vi skal gjøre, det at vi skal høre øvingsversjonene til de mange forskjellige sangene som ble inkludert på albumet. Så vi er med altså som fluer på veggen i innspillingsstudioet med The Beatles våren og sommeren 1969. Så hvorfor åpner jeg da med Come and Get It, som var en hit for gruppen Badfinger tidlig i 1970? Jo, fordi Paul McCartney komponerte og spilte inn denne sangen som et prøveopptak, og det gjorde han samtidig som The Beatles jobbet med albumet Abbey Road. Med andre ord, denne sangen kunne blitt inkludert på LP'en Abbey Road, men i stedet så valgte Paul McCartney å gi den bort til gruppen Badfinger. Nok om det, da skal vi ta Abbey Road kutt for kutt, men vi skal altså høre øvingsversjonene. De versjonene som The Beatles spilte inn bare for å ha noe å gå etter, før de gjorde de endelige innspillingene av de 17 sangene. Så da starter vi med kutt 1, side 1, Come Together. Dette er femte prøveopptak, der du hører at John Lennon, han gir nesten alt. Og det gjorde han hver gang de skulle gjøre en ny prøveinnspilling. John Lennon, han pleide å gi alt.

0: Doris Duckers. Yes.
1: En prøvetagning av Come Together, det som til slutt ble åpningskuttet på den siste LP-en som The Beatles laget sammen. Det kom riktig nok en LP til våren senere, Let It Be, men den ble innspilt før Abbey Road. Så derfor regnes dette albumet for å være det siste som The Beatles laget. Og det er også en LP som på mange måter la grunnlaget for 70-tals rock.

både når det gjelder variasjon, lydbilde, i det hele tatt. Det skal du få et godt eksempel på når vi kommer til den såkalte The Long One, som straks er over det meste av side 2. Men vi spiller oss først gjennom side 1. Vi hører først demoversjon av Something, George Harrisons store ballade. Og det var kanskje overraske mange at dette var en sang som George Harrison egentlig ville gi bort til Joe Cocker. Og den samme Joe Cocker spilte inn sin versjon før The Beatles, men han ga den ut etter. Dermed så ble det likevel The Beatles som hadde såkalt originalversjon av Something. Dette er et prøveopptak gjort i studio av George alene med Paul McCartney.

en prøveversjon av det som var den flotteste balladen som George Harrison komponerte i sin tid med The Beatles, Something. Og da kommer vi til spor tre, og en sang som har vært heftig debattert. Ikke bare blant Beatles-tilhengere, men blant musikkjennere generelt. Maxwell's Silver Hammer. Komponert av Paul McCartney, visstnok hatet av John Lennon. Han kalte dette for Paul's Music for Grannies, musikk for besteforeldre. Ikke noe galt i det, men John Lennon syntes ikke at dette passet inn i det musikalske landskapet til The Beatles. Det er vel kanskje ikke noen overraskelse derfor å få høre at John Lennon, han var ikke med på innspillingen av denne sangen. På dette prøveopptaket så vil du også legge merke til at Paul McCartney glemmer teksten i tredje vers.

Selv komponisten selv kan glemme teksten. Dette var et prøveopptak av Maxwell's Silver Hammer, der Paul McCartney måtte bare dikte noe gobbledygook, som det heter, i det tredje verset. Han gjorde en litt mer solid innsats på det neste sporet vi skal høre, Oh Darling. Og dette var også en sang som de andre i bandet hadde mye større sans for enn Maxwell's Silver Hammer. Faktisk så var John Lennon så begeistret for denne sangen at han hadde egentlig lyst til å synge den selv. Og han sa i et senere intervju at han burde ha fått synge den, fordi han mener at han hadde sunget den bedre enn Paul. Ham om det.

Oh Darling, Paul McCartneys hyllest til balladene fra 50-tallet. Og da skal vi til Ringos store bidrag på albumet Abbey Road, Octopus's Garden. Visst nok inspirert av en middagsrett han ble servert på øya Sardinia. Han fikk blekksprut på tallerken, og det ville han ikke ha. Og da kom kelneren bort og forklarte for han at blekkspruten, når den skal legge sine egg, legger seg på havets bunn og samler steiner rundt seg som om det skal være en hage, som da skal beskytte både blekkspruten og eggene fra omverdenen. Dette inspirerte Ringo til å skrive en sang som egentlig kunne ha passet perfekt i et barnetv-program. Og denne sangen, den likte de andre medlemmene så godt at de la all sin sjel ned i arrangementet. Likevel, på dette prøveopptaket så vil du høre at komponisten selv, han spiller feil. Eller gjør han det? Han gir halvveis skylden til de andre. Sangen ble til slutt gjort ferdig i studio med masse effekter.

0: Sorry, did I miss? I went wrong. Did I?
1: I thought
0: you're
1: singing octopus is
0: gone,
1: the John.
0: I think I went into I'd asked my friends early, I think. Or you all came late.
2: Ringo mistet tråden der, eller gjorde han det? Han var ikke helt sikker selv, men til slutt så ble det en flott innspilling, Octopus's Garden. LP-en Abbey Road tok sitt navn fra gaten som går forbi det studio der The Beatles gjorde de aller fleste av sine innspillinger. Studioet het egentlig bare EMI Studios med adresse Abbey Road, men etter at denne LP-en kom ut og studioet ble enda mer kjent enn det tidligere var, så skiftet faktisk studionavn til Abbey Road. Likevel, noen av sangene ble innspilt i et annet studio, og vi skal nå til Trident, der The Beatles gjorde innspillingen av det tyngste sporet på albumet, I Want You, She's So Heavy. Den avsluttende seksjonen av denne sangen er så tung at den kan faktisk sammenlignes med Black Sabbath, som ga ut sin første LP bare noen måneder etter Abbey Road kom på markedet. Faktisk så var det så høyt i studio, i Trident studio altså, da The Beatles gjorde denne innspillingen, at det kom klage fra nabolaget. Og før The Beatles gjorde den siste tagningen av denne sangen, så var det at en av lydteknikerne spurte forsiktig om det var mulig for guttene å skru ned forsterkerne, fordi det hadde kommet klage fra nabolaget. Og da svarte bassist Paul McCartney, der får de for å ha bosatt seg i et så tarvelig nabolag. Med andre ord, The Beatles skrudde ikke ned, men de ga seg etter denne tagningen.

0: 61 med Bård Ose på NRK P1 Plus.
1: Og dette er Abbey Road spesial, der vi feirer 50-årsjubileet til dette albumet med å spille en del av prøveopptakene som The Beatles gjorde våren og sommeren 1969. Side 2 åpnet med enda en av George Harrisons aller beste sanger, Here Comes the Sun. Og her kommer en prøveversjon.

Here Comes the Sun hadde et ganske intrikat arrangement. Du la sikkert merke til at Ringo måtte stoppe innimellom for å tenke hvor jeg henne. George Harrison var inspirert av indisk musikk, og der var ikke alltid taktene like tradisjonelle som i europeisk pop og rock. Etter hvert så klarte Ringo å komponere sin egen måte å spille på, for nettopp Here Comes the Sun. Og når det gjelder Ringo, så hadde han også en viktig rolle på den neste sangen, Because. Selv om du ikke hører han på den ferdige innspillingen, så var det han som satt og holdt takten når gruppen spilte inn det som var den instrumentale delen av Because, altså før de la på de vakre vokalharmoniene. Og det er produsent George Martin som spiller på tangentene.

En instrumental versjon av Because, en av de vakreste melodiene som John Lennon komponerte. Da kommer vi til det som er selve høydepunktet for svært mange tilhengere av The Beatles, nemlig The Long One. Disse sangene som er flettet sammen som en lang enhet, og som varer i 16 minutter på det originale albumet. Selve The Long One var spilt inn i 5 deler, 2 og 2 sanger innimellom, men den første sekvensen, det var en såkalt medley, satt sammen av 4 sanger i en innspilling, under titelen You Never Give Me Your Money. Det var Paul McCartneys idé å sette sammen en del av de uferdige sangene som han og John Lennon hadde liggende. John Lennon sa senere at han hatet ideen fordi at han syntes at de fleste melodiene var halvferdige, men som en helhet så fungerer det perfekt. Og produsent George Martin, han kunne ikke få rost Paul McCartney nok for den ideen han hadde, og for det ferdige resultatet som etter hvert forelå.

You Never Give Me Your Money var fellestitelen på fire sanger som var flettet sammen til én, og som dannet starten på det som The Beatles bare kalte The Long One. En 16 minutter lang sangsyklus som inkluderte i utgangspunktet 9 sanger, men så var det en som ble klippet ut, og den havnet ved en tilfeldighet helt på slutten av albumet. Og da vet sikkert veldig mange av lytterne at det er snakk om Her Majesty. Men den kommer vi til på slutten av timen, for vi må fortsette sangsyklusen. Etter You Never Give Me Your Money så fløt formelig arrangementet inn i den neste komposisjonen, som var John Lennons hyllest til Fleetwood Mac. Han var inspirert av instrumentalen Albatross da han komponerte Sun King. Og denne sangen, den gikk direkte inn i den neste, Mean Mr. Mustard, og ble følgelig spilt inn som en hel låt, selv om det altså var

I stedet så flettet han det helt på slutten av lydbåndet, slik at det ved en feltagelse kom med på albumet likevel. Det kommer jeg til. Nå er det klart for de to neste sangene som også ble spilt inn som en. Først John Lennons Polythene Pam, og den går direkte inn i She Came In Through The Bathroom Window.

She came in through the bathroom window, ble etterfølt av en vakker medley som Paul McCartney hadde komponert en dag han var hjemme hos sin far, og så et ark med noter. Han kunne ikke lese noter, men han leste teksten Golden Slumbers og fikk ideen til å lage sin egen ballade. Denne ble flettet sammen med Carry That Weight, og vi skal nå høre første forsøk på denne innspillingen.

Da nærmer vi oss slutten på The Long One, The End. Og nok en gang så var det Paul McCartneys idé at de tre gitaristene skulle spille soloer som om de var i stafett. Men nå skal vi høre en instrumental versjon før gitarsoloene blir lagt på. Det er stor stemning i studio når The Beatles drar i gang The End.

0: The End, og dermed var Abbey Road ferdig, trodde vi. Plutselig, etter cirka et halvt minutt, så dukket opp en liten melodi som het Her Majesty. Og det var fordi lydteknikeren hadde flettet dette opptaket på slutten av lydbåndet som ble sendt til fabrikken der man skulle presse LP-en Abbey Road. Paul McCartney gjorde tre innspillinger av Her Majesty. Dette er tagning nummer to.
1: Her Majesty... Her Majesty's a pretty nice girl, but she doesn't have a lot to say.

0: Can I hear it?
1: Yeah.
2: Her NRK Nyheter klokka 20. Det kan bli storstreik i stat og kommune hvis meklinga i kveld ikke fører fram. Blir det brudd, kan 12 000 ansatte i kommuner og fylkeskommuner samt 2,5 000 statsansatte streike fra i morgen. Det er lønn som er stridsspørsmålet både i kommunene og i staten, sier politisk kommentator Tone Sofie Aglen.
3: I kommunene så handler det veldig mye om fordeling av disse lønnsmidlene. Det kan være mellom ulike yrkesgrupper, for eksempel lærere eller sykepleiere. Men det kan også være, skal det være mest mulig lik lønn, eller skal det lønne seg å ha høyere utdanning? I staten så er det litt annerledes. Der handler det mye om det skal være en eller to tariffavtaler. Og bak det som høres litt sånn teknisk ut, så skjuler det seg noe som de fleste av oss er veldig opptatt av, nemlig hvordan skal lønna fordeles? Skal det lønne seg å ha høyere utdanning, eller være en yrkesgruppe som er stor konkurranse om, eller skal det være mest mulig lik lønn for alle?
2: Israels statsminister Benjamin Netanyahu sier at han har gitt landets militære ordre om å ta kontroll over 70% av Gazastripa. Det sier han på en konferanse i en bosetning på den okkuperte Vestbredden i dag. Fra før skal Israel ha kontroll over 60% av Gaza, hevder Netanyahu. EU ilegger den kinesiske nettgiganten Temu en bot på 200 millioner euro, ifølge nyhetsbyrået AFP. Det er over 2,1 milliarder kroner. Temu bøtelegges for å tillate salg av ulovlige varer, blant annet farlige babyleker og defekte ladere. Boten kommer etter en etterforskning av Temu som har pågått siden 2024. I Norge har Temu blant annet fått kritikk for det enkelte mener kan være ulovlig markedsføring og for utslipp av klimagasser ved frakt. Politiets sikkerhetstjeneste har pågrepet to menn i 40-årene for terrorstøtte. Begge mennene er bosatt i Bergensområdet. PST vil ikke kommentere hvilken terrororganisasjon det dreier seg om. De to siktede blir fremstilt for varetektsfengsling i Bergen i morgen. Vi har gode muligheter, det sier sportssjef Patrick Thoresen like før Norge møter Latvia i kvartfinalen i hockey-VM. Det er første gang på 14 år at Norge har kommet så langt i turneringa. Norge tapte for Latvia i to treningskamper før VM, men sportssjef Thoresen sier at laget har hevet seg.
4: Nei, men det var jo nettopp Latvia vi begynte å forme laget vårt, og etter vi var i Latvia før VM så har vi vokst sakte men sikkert å bli bedre og bedre, og klarer gutta å prestere i hallen her inne på samme måte som vi har gjort tidligere turneringer, så har vi veldig, veldig gode muligheter til å vinne.
2: Det sa sportssjef Patrick Thoresen, og kvartfinalen i hockey-VM mellom Norge og Latvia, den kan du følge på NRK Sport, kvart over 8. Eller 2015 altså. NRK Nyheter, i studio, Terje Tobias Tønne.
5: Dette er VM60 med Bård Ose på NRK P1+.

The Spencer Davies Group nådde førsteplassen i Storbritannia for andre gang med Somebody Help Me i april 1966. Likheten til forløperen Keep On Running var slående. Kanskje ikke så rart siden komponisten var den samme, Jackie Edwards fra Jamaica. Litt morsomt å høre en 17 år gammel Stevie Winwood synge When I Was Just a Little Boy of 17. Og med den finurlige sangstrofen så ønsker Bo Ose velkommen til episode 84 i serien Top 10 komplett fra 60-tallet. Vi har altså kommet til april 1966, og Cher kommer inn på listene i både USA og Storbritannia med en sang som skal bli en av hennes signaturlåter. Bang Bang, My Baby Shut Me Down. Sangen var komponert av hennes daværende kjæreste og makker, Sonny Bono.

Bang Bang, My Baby Shut Me Down med Cher gikk opp til andreplass i USA, og nådde også andreplass på New Musical Express sin hitliste i Storbritannia. Gary Lewis hadde ikke akkurat bransjens beste sangstemme, og i studio så ble bandet hans The Playboys byttet ut med studiomusikere. Blant dem var gitaristen Tommy Tedesco, som bidro med noen heftige toner på klassisk gitar på sangen Sure Gonna Miss Her. Og han trengte bare én tagning.

Sure Gonna Miss Her med Gary Lewis and the Playboys gikk til 9. plass i USA. Og da skal vi til det som var det mest populære nye bandet fra Storbritannia i 1966. Dave D, Dozy, Beaky Mick and Titch. Det lange navnet minnet mest om De syv små dvergene, men det var bevisst valgt for at bandet skulle skille seg ut i mengden. Og singlene de laget ble alle komponert av gruppens managere Ken Howard og Alan Blakely. Den første topp 10-slageren til gruppen var Hold Tight, som også ble en favoritt på fotballstadion rundt omkring på de britiske øyer. Det var jo lett å trampe takten.

Hold Tight med Dave D, Dozy, Beaky Mick and Titch nådde tredjeplass på New Musical Express sin hitliste i Storbritannia. The Sound of Silence gikk til topps i USA med Simon & Garfunkel, og det var jo Paul Simon som hadde komponert denne sangen. Men på de britiske øyene så var det en trio fra Dublin som fikk størst suksess med The Sound of Silence, The Bachelors.

Den britiske hitversjonen av The Sound of Silence ble signert The Bachelors, og den nådde tredjeplass på de britiske øyer. Secret Agent Man var en av de mange populære krimseriene på amerikanske TV-skjermer midt på 60-tallet. Kjenningsmelodien var komponert av P.F. Sloan, mann bak Eve of Destruction, og den ble en stor hit for Johnny Rivers.

Johnny Rivers nådde tredjeplass i USA med Secret Agent Man. Billy Joe Thomas kunne takke sin far for gjennombruddet sitt. Det var nemlig han, pappa Thomas, som foreslo for Billy Joe at han skulle synge inn en gammel låt av Hank Williams, I'm So Lonesome I Could Cry. BJ Thomas begynte å synge låten på konsertene sine, og responsen var så overveldende at han så seg nødt til å spille den inn på plate. En radiostasjon i Texas begynte å spille låten hyppig, noe som førte til at platen gikk inn på hitlistene. Omtrent over natten var den 23 år gamle BJ Thomas blitt popstjerne.

I'm So Lonesome I Could Cry med BJ Thomas gikk til 8. plass i USA. Og det skal bli mer country. Platen som toppet den amerikanske country and western listen 9. april 1966 var I Wanna Go With You med Eddie Arnold. Sangen hadde allerede vært utgitt i 1964 med komponisten selv, Hank Cochran, men uten suksess. Låten ble deretter tilbudt Ray Price, som spilte den inn, men valgte å ikke gi den ut. Men så kom Eddie Arnold på banen med Chet Atkins som produsent. Og da tok det av.

0: I Wanna Go With You med Eddie Arnold nådde førsteplass på den amerikanske country and western-listen i april 1966.
1: Du hører på Ren 60 med Bård Ose på NRK P1+.
0: Dette er episode 84 i serien Topp 10 komplett fra 60-tallet, og vi er nå kommet til VG-lista datert 13. april 1966. The Hep Stars entrer listen med en sang som skal bli vendepunktet for Benny Andersson, organisten og komponisten. Benny komponerte sangen under et besøk i Norge, så det var altså en norsk jente som charmerte den 19 år gamle svenske nok til at han laget en vakker melodi med en charmerende tekst. Suksessen som The Hep Stars fikk med Sunny Girl var det som var avgjørende for at Benny Andersson våget å satse på et liv som utøvende musiker og komponist. Og siden det var en norsk jente som var inspirasjonen, og platen ble en hit her til lands, så føler jeg at Norge kan ta litt av æren for det.

Sunny Girl med The Hep Stars nådde fjerde plass på VG-lista. Og den samme uken gikk også Sven Ingvars inn på VG-lista med en populær plate, Barndomshemmet. Dette var en gammel melodi. Den stammet fra 1897 og var komponert av amerikaneren Paul Dresser. Tittelen var On the Banks of the Wabash Far Away, og det var en hyllest til elvebredden som lå like ved det stedet hvor komponisten hadde vokst opp i Terre Haute, Indiana. Så den svenske teksten handlet om noenlunde det samme som den amerikanske originalen.

Svein Yngvars nådde 10. plass på VG-lista med Barndomshemmet. Substitute med The Who er en av de få slagene fra 60-tallet der bassgitaren er det mest fremtredende instrumentet. Låtskriver Pete Townsend hentet inspirasjon til teksten fra The Tracks of My Tears med Smokey Robinson and The Miracles. Men i USA ble platen forkortet med nesten ett minutt. Vi spiller selvfølgelig den originale britiske hitversjonen.

Substitute med The Who nådde femteplass i Storbritannia. Vinnermelodien fra San Remo-festivalen i 1965 ga Dusty Springfield en listetopper året etter. You Don't Have to Say You Love Me. Den het egentlig Io Che No Vivo Senza Te, og den ble sunget i San Remo av Pino Donaggio, som også toppet de italienske hitlistene med sangen. Denne dramatiske balladen var perfekt for Dusty Springfield, men hun måtte ha en engelsk tekst. Så da spurte hun en god venninne, Vicky Wickham, som på sin side inviterte manageren Simon Napier Bell på middag, mot at han hjalp henne med å skrive en tekst. Paret brukte en time på å skrive den ene teksten, som sørget for at de ville få inntekter resten av livet.

«You Don't Have To Say You Love Me» med Dusty Springfield, en listetopper i Storbritannia, og den nådde fjerdeplass på Billboard, tredjeplass på Cashbox-listen i USA. The Outsiders kom fra Cleveland, Ohio, og spilte en blanding av tøff rock, blandet med soul og pop. Gruppen fikk en stor hit i løpet av karrieren, «Time Won't Let Me».

Time Won't Let Me med The Outsiders nådde femteplass i USA. Og da er det klart for enda en av disse popklassikerne som finnes i utallige versjoner. Good Lovin'. Det var The Young Rascals som gikk til nummer en i USA med låten, men faktisk så var det flere andre som hadde spilt inn låten før denne kvartetten fra New Jersey. Den første som sang inn Good Lovin' var en artist som kalte seg Lemmy Be Good. Hans plate kom ut i mars 1965. Deretter ble det satt ny tekst til låten, og den ble utgitt i april 1965 med The Olympics. Og det var den versjonen som The Young Rascals hørte på radio, og mer eller mindre kopierte. Men de kunne ha blitt slått på hitlistene, for i Storbritannia ble Good Lovin' spilt inn av Brian Poole and the Tremolos, og til og med The Who tok låten med på repertoaret sitt. Kappløpet i USA sto mellom The Young Rascals og Tommy James and the Shondells. Sistnemte tapte på målstreken ut av studio, mens The Young Rascals ble verdenskjent. 1, 2, 3, 4!

Good Lovin', en listetopper i USA for The Young Rascals. Paul Revere and The Riders hadde gitt ut nærmere 20 singler før de endelig nådde topp 10 i USA. Og det gjorde de med en av de første antidop-sangene i pop, Kicks. Gruppen hadde vært forholdsvis anonym i flere år til tross for gode plater, men så adopterte de et image som sammen med fengende låter skulle sørge for gjennombruddet. De kledde seg i uniformer som lignet på de som ble brukt i tiden rundt den amerikanske revolusjonen på 1700-tallet. Produsenten Terry Melcher ba et låtskriverpar om å lage noe som lignet på The Animals, og resultatet ble Kicks. Og suksess.

Kicks med Paul Revere and the Riders nådde fjerdeplass på Billboard, tredjeplass på Cashbox i USA. Alan Price sjokkerte bransjen da han valgte å forlate The Animals mens de var på topp. I stedet startet han sitt eget band, The Alan Price Set, og brukte samme oppskrift som på House of the Rising Sun da han omarrangerte signaturlåten til Screaming Jay Hawkins, I Put a Spell on You. På mesterlig vis så klarte Alan Price å gjøre låten til sin egen.

på The Spell on You med The Alan Price Set nådde 9. plass i Storbritannia. Da vi kommet til den siste platen i denne omgang, og det The Pied Piper med Crispian St. Peter. Denne britiske artisten het egentlig Robin Peter Smith, og han ødela sin karriere i 1966 ved å påstå at han skrev bedre låter enn The Beatles, og kom til å bli større enn Elvis Presley. Det ble han ikke. Han skrev ikke engang The Pied Piper selv. Det var det to amerikanere som gjorde, og de hadde gitt ut platen under navnet The Changing Times. Men det likevel Crispian St. Peter som har hitversjonen av The Pied Piper, og den skal få runde av episode 84 i serien Top 10 komplett fra 60-tallet. Mitt navn Bård Osep, vi høres igjen i neste episode. You.

0: Her NRK Nyheter klokka 21. Han ligner mer og mer på sin far, sier journalist og forfatter Kjell Østli om kronprins Haakon. Østli har skrevet bok om kronprinsen. Det har stormet rundt kronprinsparet etter at omfanget av kronprinsessas vennskap med Jeffrey Epstein ble kjent. Samtidig sliter kronprinsessa med en kronisk lungesykdom. Kronprinsen føler på en stor pliktfølelse, forteller Østli.
1: Det som har vært viktig for kronprins Haakon, som jeg har lært i bokarbeidet, det har vært å forme den rollen som gjør at han kan bære den plikten. Og så lenge han har klart å forme en rolle som han er komfortabel med, så tror jeg han, da er han den som går all in. Så jeg vet jo at han, det er jo, nå nevnte jeg faren kongen i stad, det er jo samme prinsippet, altså det, når det stormer, på med støvlene, på med dressen og komme seg ut der.
0: Island holder folkeavstemning 29. august om å gjenoppta forhandlinger om EU-medlemskap. Det har nasjonalforsamlingen vedtatt. Etter planen vil det bli en ny folkeavstemning på et senere tidspunkt om resultatet av forhandlingene med EU. Mannen i 40-årene som forskansa seg og skjøt mot politiet i Bergen i februar bør løslates, mener Hordaland tingrett. Det melder Bergens Tidende. Påtalemyndighetene vil anke kjennelsen. Etter en 13 timer lang politioperasjon ble mannen pågrepet og har siden det sittet i varetektsfengsel. Mange viktige mineraler havner i dag i avfallet, samtidig er behovet for kritiske råvarer stort. En EU-støttet

0: studie viser at avfallet i Europa har potensialet til å dekke halvparten av det vi trenger i 2050, men veien dit er lang, sier Bård Berfall, daglig leder i Bergfall Miljørådgivere.
1: Det er ferdig bygde gjenvinningsanlegg i Europa, og de får ikke tak i råstoff. De står tomme. Det sorteres ikke ut.
2: Klar tale. Ved hjelp av regelverket Critical Raw Materials Act jobber EU med å få opp gjenvinningsprosenten.
1: Hele Europa har blitt enige om det. Norge er utenfor. Det gjør at Norge har ingen krav, Norge har ingen mål, Norge har ingen virkemidler som er egnet for å stimulere gjenvinningen opp til det nivået som både er teknisk mulig, hvor råvarene finnes, og det er marked for metallene. NATO kan ikke være basert på råvarer som er utvunnet i Afrika og raffinert i Kina. Det er for farlig for oss.
0: Regjeringen har ikke kommentert denne saken, reporter Kristine Ramberg Aasen. Ranerne fikk med seg verdier for 250 000 kroner etter at de stjal fra en Gucci-butikk i forrige uke, det skriver VG. Ingen er pågrepet i forbindelse med ranet. Politiet sitter med videoopptak som viser innbruddet, og at de sier at de fortsetter med etterforskning av saken. NRK Nyheter, Terje Tobias Tønne.
3: NRK PN+. Når en morragretten unge slår seg vrang og rekker tunge og nekter å ta klær og støvle på. Når melkeglassa veltes og geitostmaten

brus i Betania. Vi fikk våse med lommelykt og frukt før vi gikk hjem. Ja, vi så stod at det var skipset og bergesen til hyr som spanderte. Var det ikke han farmor din?

syntes han var en snille mann, så hverken røykte eller drakk. Ja, vi så store mange takk, men kjent jente Bergesen

0: God kveld, her er NRK Nyheter klokka 22. Meklinga i flere tariffoppgjør er i kveld i innspurten. Fører ikke meklinga frem, kan det bli storstreik i stat og kommune. I kommuneoppgjøret forhandler KS med LO, Unio, Akademikerne og YS, og nær 10 000 ansatte i blant annet skoler og barnehager kan være i streik fra i morgen. I statsoppgjøret kan 2500 bli tatt ut i streik, i departement, NAV og høyere utdanning. Per nå er det ikke enighet i noen av meklingene, sier riksmekler Mats Ruland.
1: Det er vanskelig å beskrive hvor stor avstand er mellom partene. Det er mange spørsmål som skal på plass her, og vi har kommet godt på vei. Nå har vi holdt på i 3 dager, det har vært jobbet godt de tre dagene, og så er det noen veldig viktige spørsmål som gjenstår. Det er sjelden at vi får enighet til statsoppgjøret før midten at det er mulig, men jeg tror nok det vil. Det er også god sannsynlighet for at det vil gå på overtid. Det får vi se. Det er fortsatt noen timer igjen.
0: Og det er lønn som er stridsspørsmålet både i kommunen og i staten, sier politisk kommentator Tone Sofie Aglen.
2: I kommunene så handler det veldig mye om fordeling av disse lønnsmidlene. Det kan være mellom ulike yrkesgrupper, for eksempel lærere eller sykepleiere. Men det kan også være, skal det være mest mulig lik lønn, eller skal det lønne seg å ha høyere utdanning? I staten så er det litt annerledes. Der handler det mye om det skal være 1 eller 2 tariffavtaler. Og bak det som høres litt sånn teknisk ut, så skjuler det seg noe som de fleste av oss er veldig opptatt av, nemlig hvordan skal lønna fordeles? Skal det lønne seg å ha høyere utdanning, eller være en yrkesgruppe som er stor konkurranse om, eller skal det være mest mulig lik lønn for alle?
0: Så utenriks, en domstol i Østerrike har funnet en mann skyldig for planer om å angripe fans på en Taylor Swift-konsert i Østerrike i 2024. Påtalemyndigheten hevder at den 21 år gamle mannen er en IS-støttespiller som planla en massakre på Taylor Swift-fans utenfor Ernst Happel Stadium i hovedstaden Wien i august 2024. Mannen har erkjent straffskyld for angrepsplanene, men ikke for drapsforsøk. Den afrikanske unions folkehelseinstitutt sier at en vaksine mot Ebola-varianten som nå sprer seg i Sentral-Afrika vil være klar i slutten av året. Verdens helseorganisasjon har registrert mer enn 1000 mistenkte og bekreftet tilfeller av den sjeldne Ebola-varianten i Kongo. Lederen for WHO landet i Kongo i kveld. I går stengte Uganda grensa mot nabolandet Kongo i 4 uker for å begrense spredninga. Island holder folkeavstemning 29. august om å gjenoppta forhandlinger om EU-medlemskap. Det har nasjonalforsamlingen vedtatt. Forslaget om folkeavstemning kom i mars. Norge leder kvartfinalen mot Latvia i hockey-VM i Schweiz. Etter 0-0 i første periode skåret Tinius Koblar midt i andre periode. Og den siste perioden, den kan du følge på NRK Sport. NRK Nyheter, Terje Tobias Tønne.

Nå det tid for bluesasylet her i NRK P1 Plus i kveld med et gjenhør fra 2020. Arkansas, Mississippi.

Vi starter norsk I dag. Ny single fra Kåre Wiru og Lars Saabye Christensen. Og det prosjektet som de har sammen, som kalles Norsk Utflukt, de har holdt på I mange år. Og nå de på trappene med et nytt album, og slipper en single I disse dager. Heder og verdighet heter låten.

går alt for sakte. Vi gråter ikke fordi vi ikke får sove. Vi gråter fordi vi ikke er hjemme. Vi gråter fordi vi er et annet sted. Vi gråter for alt som vi ikke tok med oss. Vi gråter for alt som vi måtte la stå. Vi gråter ikke fordi du må gå. Vi gråter fordi vi må bli. Vi gråter fordi dette ble vårt hjem, og nå er det et annet sted vi skal. Vi gråter ikke.

For en drøy uke siden fikk jeg min første koronavaksine, og det gikk jo veldig bra, og alle var snille, og jeg skulle sitte og vente I 20 minutter etter sprøytestikket. Da kom det en hyggelig dame med et skriv til meg. Det var koronavaksine på forsiden, og så var det bildet av to vaksinedoser, en nål og et hjerte, og så slår jeg opp på side 3. Leser dette her for ganske god tid, da skal vi bare sitte der I 20 minutter. Der står det, slik foregår vaksinasjonen. Vaksinen gis med sprøyte I delta-muskelen I overarmen. Da jeg dro hjem, så leste jeg New York Times, og der stod det at delta-bluesens far, Charlie Patton, var blitt innlemmet I Rock'n'Roll Hall of Fame. Sammen med Kraftverk og Gil Scott Heron, sånn spesiell heder- og verdighet-aktig, som for øvrig var titlen på den låten vi nettopp hørte, en spesiell pris for folk som da ikke aktive lenger. Det fikk meg til å tenke, dette tilfeldig? Neppe, tenkte jeg, og jeg tenkte at det var en god grunn til å spille litt Charlie Patton-musikk. Her kommer den.

Jeg glad for at Amerika opptatt av lyden av seg selv, at de setter pris på denne gamle musikken, og faktisk Charlie Patton, han fikk jo musikken hans fikk 3 Grammys for noen år tilbake, da denne svære boksen med en fantastisk teksthift fulgte med, og så 3 Grammys ble det på det, og nå han altså da innlemmet i Rock and Roll Hall of Fame, Charlie Patton, sannsynligvis født i 1891. Det noen som hevder at han sannsynligvis var eldre enn det, men det 91 som det foreløpige resultatet av forskningen. Han var veldig liten, han var bare 1,65 høy, og hadde et spesielt utseende. Ikke det at det så viktig, men det forteller noe om det gamle samfunnet. Jeg vil påstå at Charlie Patton akkurat bindeleddet mellom det gamle frontier-samfunnet, altså indianerkrigene, borgerkrigen, hele det gamle 1800-talls USA, og inn i det nye USA. Han var sannsynligvis halvt indianer, kanskje kvart. Man forsket på om det kunne være Cherokee, som jo hadde veldig mye samhold med svarte, da de ble flyttet over Mississippi-vassdraget fra lengre øst i USA. Men nyere forskning har nok landet på at han sannsynligvis var enten halvt eller kvart Choctaw-indianer, og hadde kanskje også meksikanske aner på den ene siden, og så var det da en afroamerikaner som far. Det slik det ligger han. Han synger faktisk om The Frontier, han synger om The Territory. Det det som får en til å tro at han kanskje har en ganske sånn sterk indianerkultur i seg selv, men vi har ikke helt fått på plass hvilken stamme han kommer fra, men sannsynligvis altså nå Choctaw. Han synger om det gamle samfunnet og det nye. Her kommer en sang om det gamle, Pony Blues.

Man mener at lille Charlie fikk gitar og begynte å spille da han var cirka 7 år, altså før århundreskiftet. Og denne melodien vi hørte her, Pony Blues, som jo en slags prototype for denne stilen som kommer fra Delta, den skrev han eller lagde han. Han var visst såpass sofistikert, hadde gått litt på skole og kunne skrive, påstås det. Pony Blues lagde han altså rundt 1908, har man forsket seg fram til. Men denne musikken hadde han jo ikke fra seg selv. Han hadde sannsynligvis lært den av en kar som het Henry Sloan, som var da født godt inn på 1800-tallet, og som må ha vært en av de som rett og slett overførte denne instrumental- og instrumentløse sangformen som da foregikk ute på bomullsåkerne, overførte det til et gitarstykke arbeid, rett og slett, at det ble gitarmusikk ut av det. Gitarer var mulig å få tak i. Vi lagde et program tidligere om denne fabrikken Sears, som begynte å produsere billige gitarer, og dette var altså et instrument som fattige afroamerikanere kunne få tak i allerede rundt 1880-1890. Så sånn var det. Charlie Patton flyttet til, han bodde vel litt lengre sør I Mississippi, men flyttet da til Delta, til denne plantasjen som heter Will Dockery, som jo I dag et sånt sted man valfarte til og ta bilder av denne veggen hvor det står Will Dockery's Farm. Og der hadde han tilhold, men reiste veldig mye rundt. Han var populær, han spilte alle mulige former egentlig. Han kunne spille 1800-talls ballader, han kunne spille popmusikk fra samtiden. Han gjorde også religiøse innspillinger. Vi skal høre en her. Det litt dårlig lydkvalitet, for dette ting som blir spilt inn for Paramount, som jo ikke kjent for å ha den beste skjellakksystemet når det gjelder lydkvalitet på stenkakene sine. Men vi hører fin musikk opp I det hele. Prayer of Death.

0: Get out of the way, old brother, stop when brown. I hear me call him, Lord. Oh, Lord. Oh, Lord.
1: Will Dockery's Plantation, Will Dockery's Farm, ligger godt plantet i Delta, dette sumpområdet som ligger ved siden av Mississippi-vassdraget. Det at det heter Delta, jeg vet ikke om det også gjelder overarmen min og muskelen der, om det former en trekant, men det gjør det I hvert fall I Mississippi. Dette området heter også Delta fordi det en trekant formet av Yazoo-elven og Mississippi-elven, og så det et kanalsystem på toppen som gjør at det blir en sånn trekant med like lange linjer og sider da. For å si det sånn, dette Delta Blues, den bluesformen som kanskje oppfattes som mest, skal vi si, smertefull. Og det gjelder jo veldig mye av tekstene til Charlie Patton også. Han var ikke redd for å fortelle om vanskeligheter, og han kom jo selv I vanskeligheter, var flere anledninger inne I arrest, blant annet fordi han hadde et litt lurvete, virker det som,

forhold og giftermål med Bertha Lee, som var hans kone. Det var en gang de rett og slett sloss så hardt at begge to havnet I fengsel. De ble da bailet ut av en som kalte seg for Mr. Calloway, en produsent for Vocalion, og han ikke bare fikk dem ut av fengsel, men han kjørte dem opp til New York for de siste innspillingene, for vi nå I 1934. Charlie Patton hadde sine innspillinger mot slutten av livet. Han døde I 34, ble altså sannsynligvis sånn midtveis på 40-tallet når det gjelder alder, og dette innspillinger gjort I New York I 1934, som vi skal høre et par stykker av her. Jeg tror vi tar dem I samme sveip. Først 34 Blues, som handler om vanskelighetene under depresjonen, og så hører vi High Sheriff Blues, som handler om nettopp den sheriffen I Mississippi som plagde livet av både Bertha Hill og Charlie Patton. Han het Tom Russian, og låta heter High Sheriff Blues.

fix a Chevrolet car. I got a little thing.

feathers don't as men could eat that head armor. Ja, jeg ser at Rock and Roll Hall of Fame på nettet forteller at Charlie Patton setter de i samme kategori som amerikanske storheter som Gershwin, Duke Ellington og Hank Williams. Jeg synes det hyggelig at denne gamle musikken og denne ganske så marginaliserte, sånn sett i det store bildet, karen Charlie Patton, blir satt som pris på. Det synes jeg veldig fint. Dere, vi har fått brev, og det får vi jo stadig vekk. Og for et par måneder siden så spilte jeg litt musikk av engelske, eller irske blir det, Rory Gallagher. Og her skriver du Per Gunnar Mortensen. Du veldig fornøyd med at det blir spilt Rory Gallagher. Rory, skriver du. Jeg overbevist om at verdens beste liveopptak gjort av Rory Gallagher under Irish Tour 74. Den som tviler eller vil få det bekreftet, finn fram Walk on Hot Coals og hør på alt det fantastiske denne mannen kunne lire ut av en gitar. Ja, det gjør vi. Her kommer det, og vi får se hvor mye vi rekker. Det et langt strekk på over 11 minutter, men vi får med så mye vi får til. We're going to get the top one and go back a little bit and do a tune of an engine called Walk on Hot Coals. Walk on Hot Coals.

Ja, der må jeg være slem, rett og slett, og feide Rory Gallagher. Det lar seg også gjøre å få hørt hele stykket på over 11 minutter. Walk on hot coals, hvis man forsker litt. Jeg tenker på dette gitarspillet her, og denne formen for å spille blues. Dette jo amerikansk musikk, men da dratt inn I en britisk versjon, som gjerne har med seg litt sånn, sånn som jeg oppfatter det, litt balladetradisjon og litt stor form. Og da nærmer vi oss prog-rocken. Jeg har lyst til å forske litt I akkurat dette med forholdet mellom svart musikk og prog-rock I løpet av juni måned. Foregripe begivenhetenes gang litt grann. Her kommer Fleetwood Mac med Coming Your Way.

etter å ha spilt tre av de flotteste gitaristene fra disse øyene som ligger vest for oss, så tenkte jeg å rette oppmerksomheten mot et annet instrument som også betød veldig mye for engelsk musikk, for britisk musikk, og denne prog-rock-bevegelsen som dukket opp på slutten av 60-tallet og som rettet om seg på 70-tallet, nemlig Hammond B3, Hammond orgel, elektronisk orgel, eller hva vi skal kalle det. Det altså en ganske fascinerende historie, og den går tilbake til, jeg tror det var 1916, at denne unge karen Lawrence Hammond, han ble uteksaminert fra Cornell-universitetet i USA, og satte på klokker. Han samarbeidet med John M. Hannert, og de to lagde da et fellesskap, og forsøkte seg innenfor ulike bransjer, men innenfor ny teknologi da. Først så var det disse her tradisjonelle spiralfjærklokkene som de holdt på med gjennom hele 20-tallet i hvert fall. De kalte seg The Hammond Clock Company og gjorde det bra, solgte bra med klokker. Så kom depresjonen, det ble mindre salg av klokker, har jeg inntrykk av. Da tenkte de, hva skal vi gjøre? Og de hadde denne interessen for lyd, og så var jo dette pick-up-systemet, altså denne, hva skal vi kalle det, elektromagnetiske mikrofoner, det var jo kommet, og det var blitt puttet på noen gitarer allerede. Vi snakker om 1935. De forsøker å lage noen metall-tonehjul som da skal dreie rundt over disse pick-upene, og være en erstatning for pipene i kirkeorglet. Og de presenterer dette, og det en suksess, fordi det rett og slett billigere instrumenter enn disse store pipeorgene som krever både stor plass og mye penger. Og det brer om seg. Så blir det litt krise, fordi, hva heter det for noe? Er det ikke konkurransetilsynet det heter i Norge? Altså The Federal Trade Commission. I 1936 så blir det en svær rettsak for andre fabrikanter, altså folk som lager pipeorgler og andre orgler, ser seg lei av å lese i annonser for dette Hammond-orglet, hvor det skrytes av at det like fint og like bra lyd. Enden på visa at det blir en stor kommisjon, og det blir høringer, og man skal dra med bind for øye til The Rockefeller Chapel i Chicago og høre disse forskjellige kirkeorglene og Hammond-orglene med sånn lapp for øye, altså, ikke vite hva som blir spilt på, og så skal man høre lyden, lydkvaliteten. Ut av dette her så ble det krangling, og advokatene til Hammond påstod at, og de hadde vel eget for seg rett til det, at det var nesten 50% feil, altså folk trodde det var pipeorgel, så viste det seg at det var Hammond-orgel. Men allikevel så ble det en dom som førte til at Hammond og B3-orglene ikke fikk lov til å annonsere med at det var kirkeorgler, men de fikk derimot lov til å skrive, og folk i dette jurysystemet var veldig fornøyd med lyden til Hammond-orglene, og kalte det for ekte og fint, og en vakker musikk som kom ut av disse instrumentene. Det betød at instrumentet gikk litt ut av kirkesammenhengen, i hvert fall i større kirker, og inn i særere musikkformer, for å si det sånn, inn i gospelmusikk, inn i jazzen, og etter hvert inn i bluesen, og etter hvert noe så til de grader inn i rock'n'roll. Her hører vi noen engelskmenn, The Peddlers i On a Clear Day.

Gitar kanskje det viktigste instrumentet I rockhistorien, og med folk fra disse øyne som Peter Green, Rory Gallagher og Danny Kirwan, som vi nå har hørt for ikke så lenge siden, så står det ut, det helt klart, men bedre orglet også et helt nøkkelaktig instrument I forhold til progressiv rock. Det helt sikkert, og mange av disse kjenner vi jo, altså Rick Wakeman, Tis van Leer, Ken Hensley, det mange navn å hente fram. Vi avslutter med litt orgelbasert progrock. Vi skal høre på Yes. Noe av instrumentets karakter var at det kommer sånne klikkelyder, sånne veldig perkussive lyder når du spilte hardt på det, og det likte man ikke I mange kirker. Derfor så ble det aldri noen stor suksess I kirkesammenheng, men instrumentet Hammond B3 ble så svært. Hammond solgte, ja, det tror de lagde 2 millioner instrumenter, og B3 levde da fra 1954 til 1974, sånn produksjonsmessig. Vi avslutter bluesasylet med Yes, og Yours is no disgrace. Takk for oss.

0: God kveld, her NRK Nyheter klokka 23. Og vi starter med en historisk bragd på isen i Sveits.
1: Norge holder nå. Norge tar med seg pøken. Norge tar med seg pøken. Åpent mål! Ja! Det er 2-0. Det er 2-0 til Norge. Norge skal til semifinalen i ishockey-VM. Den første på 51 år.
0: Norge vant 2-0 over Latvia i kveldens kvartfinale i hockey-VM og skal nå spille semifinale mot hjemmefavoritt Sveits, som slo Sverige i sin kvartfinale. Kommentator Håvard Moum. Flere skudd skal ha blitt avfyrt mot en bil like ved en skole i Lørenskog, det melder politiet. Det satt personer i bilen som ble skutt på. Det var disse som meldte fra til politiet, opplyser operasjonsleder Håkon Hatlen.
2: Mens de satt der, så kom det en bil imot, parkerte, og ut av den bilen kom det 3 eller 4 maskerte menn. En av dem heva det melder oppfattet som revolver eller pistol mot bilen de satt i. De satte fart for å komme seg vekk fra området, og da ble det løsnet 1 eller flere skudd som gikk gjennom siderutene bak på bilen de satt i. Forløpig så har vi ikke identifisert gjerningsperson og følgelig ikke fått pågrepet noen i saken.
0: Om en time går fristen for meklinga i både stat- og kommuneoppgjøret ut. I statsoppgjøret kan 2500 ansatte bli tatt ut i streik i departementer, NAV og universiteter. Og i kommuneoppgjøret kan skoler og barnehager bli rammet av streik. 9700 ansatte går ut i streik hvis partene ikke blir enige. I tillegg kan det bli streik i Oslo kommune, som har egen mekling. I Portugal er det satt varmerekord for mai i dag med 40,3 grader. Flere land i Europa har satt nye varmerekorder denne uka, blant annet Frankrike og Storbritannia. Og det kan bli enda varmere fordi værfenomenet El Niño øker sjansen for en ny global varmerekord allerede neste år. Det viser en klimarapport fra FNs værbyrå og det britiske meteorologiske instituttet, Met Office. Forsker Melissa Seabrook advarer om at temperaturen trolig vil stige de neste årene.
3: Our key findings from this report are that global temperatures are expected to continue at or near record levels for the next 5 years.
4: En av grunnene er værfenomenet El Niño, som trolig kommer i løpet av året. El Niño gir vanligvis en midlertidig oppvarming, som kommer på toppen av den gradvise globale oppvarmingen. I rapporten påpekes det at 11 av de varmeste årene som noen gang er registrert på verdensbasis har vært etter 2015. Ifølge rapporten kommer trenden til å fortsette, og spesielt i nordlige områder.
0: Reporter her var

0: Arne Fossel. Det var NRK Nyheter, i studio Terje Tobias Tønne.
1: Du hører NRK PN+.

0: Her er NRK Nyheter, det er midnatt. Meklingsfristen for stat og kommune og for Oslo kommune gikk ut nå ved midnatt. Hvis meklingene ikke fører fram, er det fare for storstreik. I statsoppgjøret kan 2500 ansatte bli tatt ut i streik i departementer, NAV og ved universiteter.
1: Det er mange stridstema i statsoppgjøret. Det er spørsmål om fordeling lokalt sentralt, antall avtaler, det er økonomi. Det er mange tema. Det er arbeidsmateris på over 100 sider. Så det er mange spørsmål som er oppe her.
0: Sa riksmekler Mats Ruland. I kommuneoppgjøret forhandler KS og med LO kommune, Unio, Akademikerne og YS kommune. Og 9700 ansatte, blant annet i skoler og barnehager, kan være i streik fra i morgen. Partene i kommuneoppgjøret har meklet lenge, sier hovedmekler der, Tine Kari Nordengen.
2: Partene jobber fortsatt. Vi har jo sittet i denne meklingsinnspurten siden tirsdag morgen. Det har vært mange krevende spørsmål oppe til behandling. Men jeg synes partene har hatt en god dialog, og det har vært god fremdrift, men vi er enda ikke i mål. Det er flere vanskelige spørsmål som gjenstår, men vi håper jo å komme i mål.
3: Ja. Så da tenker vi at vi går over fristen som er satt til midnatt?
2: Det er ikke usannsynlig at vi gjør det.
0: Intervjuer her var Karvan Noradin Ali, og i tillegg kan det bli streik i Oslo kommune hvis det ikke blir enighet i egen mekling der. Over 70 barnehager kan bli berørt i hovedstaden hvis det blir streik. Flere skudd ble i kveld avfyrt mot en bil like ved Løkenåsen skole i Lørenskog utenfor Oslo. Politiet sier at det satt på personer i bilen, og det var disse personene det ble skutt mot. Ingen ble skadd, og ingen er pågrepet. Politiet fikk melding om skytingen like etter klokka 20, sier operasjonsleder Håkon Hatlen i Øst politidistrikt til Romerikes Blad. Norge er klar for semifinale i ishockey-VM, for i kveld slo det norske laget Latvia 2-0 i en høydramatisk kvartfinale, og like før slutt skåret Norge 2-0-målet.
4: Norge under massivt press når Latvia har tatt ut keeperen i jakt på utligning. Men Noah Steen snapper pucken, stormer frem og avgjør kampen for Norge som vinner 2-0 mot Latvia.
5: Det er helt utrolig hva vi har klart å få til. Nå er vi på en jævlig bra rull og har ikke tenkt å slippe foten av gassen, så nå går vi for hele veien.
4: Henrik Haukeland i Norges mål har vært en av VMs beste keepere og var svært sentral med flere gode redninger. En annen som har vist seg frem i VM er 18 år gamle Tinus Koblar, og det var også unggutten som skåret Norges første mål.
6: Det er veldig stort det vi gjør i dag. En drøm som går oppfylt, så kunne jeg spille en semifinale i et verdensmesterskap. Vi gjør noe virkelig stort i dag.
0: Så Tinus Luke Koblar, vi hørte også Mikael Brandtzæg Nygård, og reporter var Glenn Olstad. NRK Nyheter, Harald Berre.
7: NRK PN+.

og åpner døren litt. Jeg tenkte huset trengte.

De blinket lykke til på ferden, som til en gammel god bekjent. Og sommernatten var så stille, men både trær og blomster små.

0: Her NRK Nyheter klokka ett. Meklingen i offentlig sektor for stat og kommune og Oslo kommune fortsetter på overtid. Meklingsfristen gikk ut ved midnatt. Hvis meklingene ikke lykkes, blir det streik, og i statsoppgjøret kan 2500 ansatte bli tatt ut i streik i departementer, NAV og ved universiteter.
1: Det er mange stridstema i statsoppgjøret. Det er spørsmål om fordeling lokalt sentralt, antall avtaler, det er økonomi, det er mange tema. Det er arbeidsmatris på over 100 sider, så det er mange spørsmål som er oppe her.
0: Så riksmekleren Mats Ruland i kommuneoppgjøret forhandler KS med LO kommune, Unio, Akademikerne og YS kommune, og 9700 ansatte blant annet i 10 skoler og barnehager kan være i streik fra i morgen. Parten i kommuneoppgjøret har meklet lenge, sier hovedmekler Tine Kari Nordengen.
2: Partene jobber fortsatt. Vi har jo sittet i denne meklingsinnspurten siden tirsdag morgen. Det har vært mange krevende spørsmål oppe til behandling. Men jeg synes partene har hatt en god dialog, og det har vært god fremdrift, men vi er enda ikke i mål. Det er flere vanskelige spørsmål som gjenstår, men vi håper jo å komme i mål.
3: Ja. Så da tenker vi at vi går over fristen som er satt til midnatt?
2: Det er ikke usannsynlig at vi gjør det.
0: Og intervjuer var Karvan Noradin Ali, og i tillegg kan det bli streik i Oslo kommune hvis det ikke blir enighet i egen mekling der. Over 70 barnehager kan bli berørt i hovedstaden hvis det blir streik. USAs vicepresident J.D. Vance sier at USA og Iran nærmer seg en intensjonsavtale, men at landene forhandler om språklige endringer. Vi diskuterer fram og tilbake på et par språklige punkter. Det er vanskelig å si nøyaktig når eller om presidenten kommer til å signere en intensjonsavtale, sa Vance til journalister. Han understreker framgangen i forhandlingene, men at punkter om Irans atomprogram og anriket uran fremdeles ikke er avklart. Flere skudd ble i kveld avfyrt mot en bil like ved Løkenåsen skole i Lørenskog utenfor Oslo. Politiet sier det satt personer i bilen, og at det var disse personene det ble skutt mot. Ingen ble skadd, og ingen pågrepet. I ishockey-VM i Schweiz slo det norske landslaget Latvia i kvartfinalen i går kveld.
4: Norge, hold unna! Norge tar med seg pøken! Norge tar med seg pøken! Åpent mål! Ja! Det er 2-0! Det er 2-0 til Norge! Norge skal til semifinalen i ishockey-VM, den første på 51 år.
0: Norge vant altså 2-0 over Latvia i kvartfinalen i hockey-VM og skal altså spille semifinale mot hjemmefavoritt Schweiz, som slo Sverige i sin kvartfinale. Kommentator vi hørte nå var Håvard Moum, og semifinalen mot Schweiz spilles på lørdag. NRK Nyheter var ved Harald Berre.
5: NRK P1+.

fanns det ikke det bord jeg ikke ville velte. Før de tid

0: Her er NRK Nyheter klokka to. Partene i kommuneoppgjøret er kommet til enighet litt over en time på overtid. Det blir dermed ingen streik i kommunene, og 9700 ansatte, blant annet i skoler og barnehager, kan gå på jobb på fredag. Enigheten gir real lønnsvekst og sikrer lærernes arbeidstidsavtale, sier leder i Akademikerne kommune, Tonje Leborg. Trond Ellefsen er leder i YS kommune og forbundsleder i Delta. Han er fornøyd med gjennomslag for viktige krav. Vi stoppet arbeidsgivers forsøk på å svekke arbeidstidsbestemmelsene, sier han. Partene er enige om økte tillegg for både helgearbeid og kveldsarbeid. For oppgjørene i staten og Oslo kommune fortsetter meklingene. Der gikk fristen ut ved midnatt. Hvis meklingene ikke lykkes, blir det streik. I statsoppgjøret kan 2500 ansatte bli tatt ut i streik i departementer, NAV og ved universiteter. I tillegg kan det bli streik i Oslo kommune hvis det ikke blir enighet i egen mekling der. Over 70 barnehager kan bli berørt i hovedstaden hvis det blir streik, altså. Kommunedirektøren i Sortland fikk i går sparken av et enstemmig kommunestyre som mener Trond Stenhaug har rotet med reiseregninger og brukt kommunens kredittkort ulovlig. Gruppeleder Sigrid Anders Persson i Sortland SV sier at Stenhaug har fått avskjed.
1: Vi har avsluttet arbeidsforholdet med ham.
2: Innebærer det også noen form for sluttpakke som vedkommende hadde i sin arbeidskontrakt?
1: Avskjed åpner ikke for det.
2: Hva er det som gjør denne saken så alvorlig?
3: Det er jo den begrunnelsen som framgår av kommunestyrets vedtak, at det har vært veldig masse uryddighet knyttet til håndtering av reiseregninger og bruk av kommunens kredittkort.
4: NRK har snakket med hans advokat, som sier at de bestrider grunnlaget for vedtaket, og at søksmål er et alternativ hvis man ikke kommer i mål med forhandlinger. Folk i Sortland er rystet etter det som har skjedd.
5: Tilliten ble veldig svekket når dette kom fram, og så tenker de at det de har gjort nå gjør at jeg har trua på det.
0: Det sa Ann-Helene Johansen. Vi hørte også KS-advokat Frode Sauer Eid, og reporter var Lars Bjørn Martinsen. Stenhaugs advokat sier de vurderer å ta saken til retten. I Ukraina er tre arbeidere drept i et ukrainsk droneangrep mot en russisk kontrollert del av Donetsk-regionen, skriver den russisk innsatte lederen Denis Pushilin i meldingstjenesten Telegram. En fjerde arbeider skal ha blitt alvorlig såret. Og det var NRK Nyheter. I studio i denne omgang, Harald Berre.
6: NRK P1+.